kamenia a divy, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorým ťa viedol Hospodin tvoj Boh. Tak urobí Hospodin tvoj Boh všetkým národom, ktorých sa obávaš. Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Hospodin postupne tieto národy pred tebou povyháňa. Ich kráľov ti vydá do rúk a ty vymažeš ich mená pod nebom. Deuteronomium 7, 17 až 24. Tak urobí Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa obávaš. Mojžiš odpovedá na obavu Izraela z nepriateľských národov, ktoré obývali Kanán. Uvádza niekoľko dôvodov, prečo sa ich nemusí báť. Najprv pripomenie Izraelu Boží mocný čin z minulosti. Čo urobil Hospodin tvoj Boh faraónovi a celému Egyptu? Druhý dôvod, prečo sa nemusí báť, neleží v minulosti, ale v prítomnosti. Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Boh je tu nazvaný ako veľký a hrozný. Izrael by tieto prívlastky pripísal nepriateľovi. V ich očiach bol nepriateľ veľký a hrozný. Mojžiš ich však pripisuje Bohu. Nie nepriateľ je veľký a hrozný, ale Boh. Kde je však tento Boh? Biblia nieraz umiestňuje Boha ďaleko od nás a vysoko nad nami. On tróni na nebesiach ako vyvýšený Boh. Ale Mojžiš hovorí, uprostred teba je Hospodin tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. Nie niekde ďaleko a vysoko, na neprístupnom mieste, ale tu, dolu, blízko, na dosah ruky. Stojí uprostred svojho ľudu, uprostred jeho životných zápasov. Prebýva uprostred malých a slabých, ustráchaných ľudí, plných rôznych obáv. Aké potešujúce a posilňujúce. A tretí dôvod, prečo sa Boží ľud nemusí báť sveta, leží v budúcnosti. Hospodin postupne tieto národy pred tebou povyháňa. Boží ľud sa môže oprieť o Boží sľub, lebo Boh plní svoje sľuby dané svojmu ľudu. Veď v stávke je česť jeho mena. On si nemôže dovoliť sľúbiť a nesplniť. Tým by utrpela jeho povesť, jeho meno. Ale nemusíme sa báť, že by utrpela. Že by sklamal našu dôveru a našu nádej. Veď všetko, čo Boh sľúbil svojim deťom, raz slávne naplní. Pane, ďakujeme, že na naše strachy a obavy nemusíme byť sami.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Ohrozenie viery falošnou plauzibilitou. Nejdem sa pýtať, koľký z vás vedie, čo je plauzibilita. Pokúsim sa to v priebehu večera vysvetliť, prečo som vybral také slovo, ktoré ani v slovníku cudzích slov to mňa našiel, teda netvrdím, že nie je v žiadnom slovníku cudzích slov, ale nie je to bežné slovo a nejako som ho nenašiel. Myslím si, že v priebehu toho večera to bude jasné, že prečo také slovo, lebo to, čo tam máme v Kolosanom 2. kapitole 4. až 5. verš, je o tom, že viera, ktorá je pravá, skutočná viera Pána Ježiša Krista, môže byť ohrozená. Celá 2. kapitola o tom hovorí, že zdalo by sa, že keď človek naozaj spozná bohatstvo v Pánu Ježišovi, že už sa nemôže nič stať. Uveril vo všemohúceho, niekoho, kto ho má absolútne bezpodmienečne rád, niekto, kto dal za neho život. Napriek tomu, celé písmo je o tom, že kresťan nemôže žiť v nejakom falošnom ubezpečení, že teda už nemusím si vôbec stávať pozor, je jedno, o čom rozmýšľam, je jedno, kam chodím, je jedno, čo robím, nemôže sa nič stať. A preto musíme hovoriť aj negatívne. Toto je už tradične istý problém pre kresťanov, že my máme radšej pozitívnu zväzť, niečo kladného. Keď sa hovorí niečo povzbudzujúce, niečo krásne, niečo príjemné. A varovania, myslím, od detstva nemali sme radi varovaň. Keď nás napomínajú a usmerňujú a dvíhajú prst, máte radi taký zdvihnutý prst. Pozor, pozor. To nemáme radi. A moderné kresťanstvo je týmto dosť charakteristické, že sa vyhýba varovaniu. Moderný človek to doslovne nenávidí, aj staroveky to nemali radi, ale v novej dobe, v súčasnosti, ako keby sme sa dohodli, že nikoho nebudeme urážať s tým, že ho napomíname. Každý nech si robí, čo chce, každý je slobodný, každý je dostatočne dospelý, každý je dosť múdry, každý si vyrobí vlastnú etiku, každý si vyrobí vlastný systém, vlastnú vieru. Nikoho nenapomínajte. A toto sa prenieslo aj do kresťanstva a je aj také hnutie, že pozitívne myslenie. A kresťanské, no, nič zlého, žiadne napomínania. No, tak Biblia je absolútne proti takémuto štýlu. A Pavel, a to máme práve tu, že ak si pamätáte minule, pred dvomi týždňami, sme vnímali také nejaké nádherné cestovanie do plnosti. A dneska ideme hovoriť o falošnej plauzibilite. Tak to je možno pre niekoho, ako keby studená sprcha. Čo to chce byť? Lenže to krásne, ten nádherný zážitok, ktorý môžete mať v Kristovi, je, kým ste tu na zemi, nevyhnutne niečím ohrozen. A keď to ohrozenie nevnímate, lebo chcete sa prežívať len to krásne, tak to ohrozenie sa násobuje. Takže, či chceme, alebo nechceme, Biblia takto pokračuje. A my by sme boli veľmi nerozumní, keby sme si povedali, my chceme len tie príjemné reči o tom, aké je to úžasné a vyniekáme. Neviem, či ste počuli o 5. evanjeliu. Aj niekto tak napísal, že 5. evanjelium je to evanjelium, ktoré si ľudia popodčiarkujú v 4 evanjeliách. Keby ste pozbierali všetky podčiarknuté veršíky, tak máte 5. evanjelium. Ono, že by bolo zaujímavé sa pozrieť, čo ste vynechali. A to, čo ste vynechali, je Veľmi zaujímavé. No nie, to, čo ste vynechali, je to, čo pravdepodobne veľmi potrebujete. Ja to nechcem zhodiť, ja si tiež počiarkujem, ani si nemyslím, že nemáme si počiarkovať. Ale niekedy je dobre tak sa zastaviť a pýtať sa, prečo si práve toto počiarkujem a prečo niečo iné, možno, čo... Neviem, kto z nás si počiarkol naozaj červeným. No, nejdem meno. Hej, proste pozrite si to a uvidíte. Väčšinou si také, čo nás tak ako pohľadka, pozdvihne. A to je dobre, to je vyplým sa. Potrebujeme to. A isté, že zase niektorí kresťania by toto napravili, tak stále vás hladkajú proti srsti. To nie je to, čo má byť. Dobre, tak už dlho rozprávam na úvod, len aby som nejak obyšiel tú plausibilitu, ale dúfam, že uvidíte, že to bolo treba, že proste som nenašiel lepšie slovo v slovenčine, cudzojazyčnej slovenčine. Takže poďme na prvé dve otázky, úvodné otázky, na ktoré by som bol rád, keby ste sa zamysleli, ak si píšete, aby ste si odpísali a rozmýšľali o tom, lebo o tom to dnes vlastne je. Vieš, kde máš citlivé struny, to je taká metafora, slabiny, na ktoré, keď niekto zahrá, ľahko ťa presvedčí. Či si to uvedomujeme, že každý z nás má nejaké citlivé struny v živote, na ktoré, keď niekto zabrnká, tak veľmi rýchlo povolíme. Niekedy sú to také dosť drsné veci, že proste keď zahrá na finančný prospekt, tak nás presvedčí. No ale to už je také, by som povedal, dosť hrubé. Niekedy sú to také, hej, keď nás niekto začne lichotiť, hej, alebo možno začne hovoriť dobre o našich deťoch, proste všeličo existuje. A tam sa tam o tomto veľmi dobre vie. A on to vie využiť na to, aby nás odtiahol od Krista. Rozmýšľala si niekedy o tom, aké argumenty na dnešného človeka najľahšie zapôsobia a prečo. Každá doba má nejaké sklony, nejaké obľúbené veci. Tieto obľúbené myšlienky alebo obľúbené sklony, ktoré každá doba má, sú také, že väčšinou o nich nerozmýšľame. Je to ako ryba, keď pláva vo vode, tak niekto to tak povedal, že ryby sa nemôžete spýtať, čo je to voda, lebo ona nevie, čo je voda. Ak niečo je vždy naokolo a všade, tak o tom nerozmýšľate. Nemáte to s čím porovnať. Jednoducho to je tak a z tohto vyplýva. Počuli ste niekedy o kultúrnom šoku? Kultúrny šok má človek, ktorý sa presťahuje do inej krajiny, ktorá má odlišnú kultúru a zotrváva tam dlhšie, hej? Mesiace, roky a tak ďalej. Tak prežije to, čo sa volá kultúrny šok. A ten šok je, že akúsi orientáciu stráca, ako je možné tak úplne inak rozmýšľať, mať iné pravidlá pre komunikáciu s ľuďmi, pre stravovanie. Rozumiete, úplne všetko je inak v úvodzovkách. A to je kultúrny šok. A to je niečo, čo človeku sa ukáže práve toto, že čo na nás ľahko zapôsobí. Na to sme zvyknutí, takto to je a to sa nám páči, lebo to je veľmi blízke. Keď by sme išli do inej kultúry, tak vtedy by sme zistili niektoré veci, ktoré si predtým vôbec nevšimnete. Ja neviem, či keď vojete do našej miestnosti, tak pravdepodobne príliš nerozmýšľate o tom, že sú tam stoly a stoličky. Ale keby ste žili niekde vo východnej krajine, kde stoličky nie sú a stôl je taký, že sa pri ňom sedí na zemi, tak zrazu rozmýšľate. Hej? Zrazu si to všimnete, že to je iná. Samozrejme, že nech sa povedať, že nevidíte stoličky fakticky, ale nevnímate, nerozmýšľate. A toto funguje aj v duchovnej oblasti. Takéto nevšímanie a takéto podvádzanie. A je to použijem silné slovo, tragické pre kresťanov, keď o tomto nerozmýšľajú. A Boh nás na toto veľmi často musí upozorňovať. Tuto je niečo, čo nevnímaš, o čom nerozmýšľaš, ale čo ťa podváca. No, takže o tom je táto dnešná téma. Takže tu máme grécky ten text, ak niekto je grécky, tak si to môže študovať. Tu je slovenský. Toto hovorím, aby vás nikto nezviedol pravdepodobnými rečami. A toto je to, o čom budem hovoriť, pravdepodobnými rečami. Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Takže toto, tie pravdepodobné reči, to bude tá plauzibilita, aj keď plauzibilita nemusia byť reči, ale tu sa budeme o tom hovoriť. A potom v tom 5. verši máme akúsi obranu pred tými pravdepodobnými rečami. Jedna je, že Pavel je s nimi v duchu. No, znovu je to také povzbudenie, o ktorom sme už predtým hovorili. A potom obrana je poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Čo je veľmi pozoruhodné. Myslím si, že ja musím sa priznať, že keď som toto váš poriadok a pevnosť viery v Krista videl, tak som rozmýšľal trochu, že aká je tá moja teológia. Lebo ja by som tam dal niečo iné. Prepáč, že som tak povedal. Ale proste apoštol je inšpirovaný, nie ja. Takže vždy, keď narazíme v Biblii na niečo, čo sa nám nepáči, tak treba dať pozor, aby sme nedostali pri tom, mne sa to nepáči, pretože mi sa to musí páčiť, ak chcem páčiť Bohu. Ak sa mi v Biblii niečo nepáči, problém nie je v Biblii, ale vo mne. Alebo v mojom chápaní Biblie. Pretože Boh tak dal napísať Bibliu, že sa mi má páčiť. A keď sa mi nepáči, tak niečo je zle. Ja nechcem povedať, že sa mi to nepáči, ale bol som prekvapený, že sa tu hovorí o poriadku a pevnosti nejakej, hej, pevnosť viery. Hej. By som bol čakal nejaké silnejšie slova. No ale predpokladám, že sa mi podarí niečo k tomu povedať, že z toho budete mať úžitok. Tak máme tu najskôr analýzu toho textu. Takže poďme na to, čo chcem povedať plauzibilitou. Tam potom neskôr ešte budem o tom hovoriť, lebo toto je analýza textu, aby pre tých, ktorí majú radi schémy. A potom sa k tomu istému vraciam v normálnom takom tom vykladaní po prvé, po druhé, po tretie. No tak nevyhnutne sa to trošku opakuje. Takže plauzibilita potom neskôr bude tam definovaná ako niečo, čo je buď vierohodné, čo je veľmi kladne definované, teda plauzibilita je vierohodnosť. Ale môže to byť aj negatívne, a to zdanlivá pravdivosť. Hej, takže ak chcete rozumieť celému dnešnému večeru, celej tejto biblickej hodine, tak potrebujete si zapamätať, že plauzibilita je zdanlivá pravdivosť alebo vierohodnosť. Vierohodnosť je veľmi kladné slovo, nie? Lebo ak je niečo vierohodné, tak je to hodné viery, nie? Tak je to dobré. Lenže v tomto texte, ktorý tu máme, je toto slovo, grécke slovo, negatívne použité. A je zaujímavé, preto som vybral toto slovo plauzibilita, lebo aj v gréčtine to slovo môže mať dva významy. Môže byť kladné, že teda niečo, čo je naozaj presvedčivé, alebo môže byť záporné, teda že je to len zdánlivá pravdepodobnosť. Zdánlivá pravdivosť. Takže Pavel nás tu varuje, nech vás nikto nezavedie zdánlivou pravdivosťou. Zdánlivou pravdivosťou. Pretože je možné tak hovoriť ku kresťanom, tak kázať evanjelium, otázka je, či je to evanjelium, že tak kázať, tak vyučovať, tak písať knihy, také konverzácie viesť, že to vyzerá veľmi presvedčivo, že to vyzerá veľmi pravdivo, ale realita je, že je to podvod. No vidíte, už sme v tom nepríjemnom, negatívnom svete, ktorému sa dnešní kresťania radi vyhýbajú. Pretože nemáme radi rozprávať. To je ako keby ste si zobrali na dobrú noc knihu Patológie. Hej? Alebo stačí, patológia to je o chorobách. Hej? Alebo si kliknite na internet a nájde si obrázky nejakých chorób, ako to môže vyzerať. No, tak vás až vystraší, že aj toto môže byť, aj takáto deformácia, aj takáto... Radi to pozeráme, no predpokladám, že nikto si to neobzerá. Je to morbidné. No a teda je normálne v istom zmysle, že sa tomu vyhýbame. Na druhej strane, ak si to nikdy neuvedomíme, že pozor, toto sa ti môže stať, ak si nedáš pozor, no tak sme veľmi, veľmi náchylní na to, aby sme do toho padli. Hm? Dobre, takže plauzibilita, všetci rozumieme. Ani? Takže hádam, nevadí, že som povedal cudzie slovo, iné som dosť dobre nevedel, lebo keby som tam dal len pravdepodobnosť, pravdepodobnosť je nie celkom to, čo sa tam chce povedať. Pretože pravdepodobnosť je to, že to naozaj môže byť pravdivé, ale tam chce povedať, že to zdanlivá pravdivosť, prípadne je to presvedčiť. A preklady, ak máte rôzne preklady, tak viete, že tam je nejaké s hodnými rečami, alebo pravdepodobne, alebo s tivými rečami. Proste tí prekladatelia si s tým dosť dobre nevedia rady. A myslím, že slovo plausibilita je celkom dobré. Ešte sa trošku k nemu vrátime. No a teraz celý tento text je o tom, že dajte pozor na to. Lebo tu môže byť nejaká vdanlivá pravdivosť, ktorá vás oklame. No a tu som napísal nejakú charakteristiku plausibility. Dnešná pravdivosť, alebo zdanlivá pravdivosť je iná, aká bola za Kolosanu. A toto je tiež veľmi pozoruhodné, keď študujete Bibliu. Nikto poriadne nevie, čo v tých Kolosách bol za problém. Je jasné, že mali problém, že odpadnú od Krista, ale Pavel si nedal tú námahu, aby to tam presne opísal, čo to za nezmysly tam niekto kázal. Ja si myslím, a dúfam, že so mnou budete súhlasiť, že to je naozaj inšpirované, že to tam nenapísal. Pretože keby to tam bol podrobne opisoval, tak my by sme sa iba čudovali, ako to na niekomu sa mohlo zdať pravdepodobné také nezmysly. Lebo to je to o tom, čo som hovoril ako kultúrny šok. Že keby vás niekto premiesnil nejakým časovým strojom do Kolos, do prvého storočia a mali by ste tam chvíľu pobudnúť, no ja neviem, to by sme, či by sme to prežili. No, tak asi by sme to prežili, ale všetko bolo inak. Ale nie len to, že mali inakšie nábytok, alebo čo, ale iné myslenie. A takže ja som tú charakteristiku tej pravdepodobnosti zobral trošku všeobecne a to, čo sa nám páči, čím nás ľahko ľudia presvedčia, vyplýva z nášho sociálneho prostredia alebo z našej kultúry. Čiže ak sme vyrásli v nejakom prostredí, kde si cenili nejakú, niekto vyrástol v rodine, kde sa veľmi vážilo umenie, niekto, kde sa vážila história, iný v rodine, kde milovali, povedzme, hudbu alebo niečo. Ne? A teraz taký človek to má v sebe a keď na túto strunu zahráte, tak ho ľahko získate. Ak niekto vyrástol v rodine, kde sa neustále naháňali peniaze a bol ekonomicky toto, tak stačí, aby ste kresťanstvo premenili na ekonomický zisk a toho človeka máte. Pretože mu ukážete, že vlastne veriť v Krista, to znamená byť úspešný biznismen. Alebo proste... A tak by sme mohli pokračovať. Proste naše sociálne prostredie nám vytvára plauzibilitné alebo plauzibilné štruktúry. To znamená, že my sme nejak pripravení na to, aby sme niečo prijali. Niekedy reč je taká plauzibilná. Keby ste boli v prostredí, kde sa hovorí cudzou rečou, A zrazu počujete niekoho slovenský rozprávať. Zažili ste to niekedy, boli ste v Paríži, alebo v New York, alebo v Buenos Aires, idete po ulici, všetci blábolia nejakou tou nezmyselnou. Hej, pre nás proste, jak to tak môžu, hej. A zrazu niekto rozpráva krásou slovenčina. Uf, už ma má. Prečo? Netreba o tom zloklikovať. Proste hovorí moju reč. Je to mi blízke. Takže reč napríklad patrí do tej plausibility. Hej? Plausibilita je niečo, čo sa nám rýchlo páči, čo nám je blízke. Takže preto je to také nebezpečné. Nech vás nikto nezvábi len preto, že je to blízke. Hriech nám je blízke. No ale tu sme pri pohodlí a výhody. Keď nám niekto povie, že toto, čo nám chce predložiť, je pohodlné, alebo nám dá nejakú výhodu, no tak je to ako reklam. Ale Ježiš takú reklamu hovoril, že poďte za mnou, obesia vás na kríž. Pohodlie, výhoda. Je, on povedal aj niečo iné. Aj. Povedal aj, že ja som prišiel, aby mali plný život. Takže nebuďme jednostranní a život s Kristom je nádherný a je plný a je úžasný. Takže nebuďme jednostranní. Nie je to len o smrti, samozrejme. A Ježiš vedel, prečo to povedal. On nechce lacných nasledovníkov, ktorí idú len preto, že je to plauzibilné, hej, že je to príjemné, že im to nejako sedí. On chcel, aby ten človek, ktorý za ním ide, aby si to celé spočítal. Hej. Spočítaj náklad, pamätáte si? Keď hovoril o tej veži. Hej, že proste, keď niekto začne stavať vežu a nespočíta si to už, ste asi videli, ja dosť často sledujem, teda si všimnem nejaké domy, ktoré sú rozostávané, možno sú už aj pod strechou, ale vidíte, že sa tam nič nedieje. Celé je to zarastené a rozmýšľate, čo to tam. Tak niekto mohol zomri. Alebo si nespočítal. Možno, že nemal dosť peňazí a mal akurát na to, aby postavil hrubú stav. Takže takéto veci sa dejú a Evanjelium rozhodne nemá byť tak prezentované, aby ľudia počuli len to, čo je plauzibilné. To, čo sa im páči. Evanjelium má byť tak prezentované, aby sa neboli nepríjemne prekvapení neskôr. To vždy robí reklama. Hej, že vám niečo úžasne doporučí, už ste to zažili, no ale potom, keď už to podpíšete alebo kúpite, tak potom dochádza niekedy k nepríjemným prekvapenia. Toto Ježiš nechce. A plauzibilita je takáto reklamná kampaň, ktorá vám niečo sľubuje, ale potom vás nepríjemne prekvapí. No a prevládajúci svetonázor je to, čo rýchlo nás získa. Takže ja som to všeobecne napísal, aby to platilo aj na Kolosanov, aj na nás. Ešte sa k tomu vrátime, ale to je jedna časť tej analýzy toho textu, že teda o čom je tá plauzibilita. Ale veľmi dôležité je, ako sa jej brániť, tak Pavel tam najskôr hovorí o tom, že ja som s vami v duchu. To je inak veľmi zaujímavá vec, že čo tým myslí. No, zrejme on v modlitbách má zjavené v duchu, že ako to s tými Kolosanmi. On si má správu toho Epafra. Pamätáte si, na začiatku ten Epafras mu oznámil, že ako je to s Kolosanmi a on tam za nich ďakuje. To bolo na začiatku prvej kapitoly, ale tu znovu hovorí, že ja som s vami v duchu. A myslím si, že toto niekedy môžete prežiť, keď niekoho veľmi máte rád. A modlíte sa za ňoho a prežijete akési upokojenie, niekedy znepokojenie. Modli sa za ňoho. Alebo upokojenie, je to v poriadku. A môžete povedať, bol som s tebou v duchu. Hej. Niekedy, keď milujete svoje deti, tak sa tak za ne modlíte. Niekedy za partnerov sa tak modlíte. Alebo za bratov, sestry. Niekedy vás Boh zobudí v noci a povie, modli sa za to. A vtedy ste v duchu s ním. To nie je žiadne cestovanie v duchu, ako majú nejakí tí okultisti. Takže toto nejde o to, že Pavel bol nejako mimo tela, ja jem cestoval v duchu, toto To je mágia, s ktorou kresťanstvo nechce mať nič spoločné. Ne? Ale tu ide o to, že duch Boží vás môže spojiť s niekým, kto je tisíce kilometrov ďaleko. Toto išlo o Rím a Kolosy, ktoré Rím je v Taliansku, dnešnom, teda ešte Itálii a v Malej Ázii, dnes je to Turecko. A Pavel toto mohol prežiť. A myslím si, že to je veľká vec a pre Kolosanov to muselo byť povzbudenie, že teda on je s nimi a sleduje to, ako oni žijú ako zbor, ako kresťanský zbor. A potom je to, čo som vám hovoril o tom poriadku a tej pevnosti, tak tomu si myslím, že je dobré ešte niečo povedať, ale poďme ešte späť k tej plauzibilite. Teraz si pozrieme niektoré z tých definícií. Takže už som hovoril, čo je to plauzibilita. Tu máme skadiaľ to pochádza. Plausibilis je latinský a znamená to, že je to hodné potlesku. Takže hodné chvály. Plausibilis. Možno, že by sme slovensky mohli aj povedať také slovo, že páčivé. Keď je niečo páčivé, že zahráte na to, čo sa niekomu páči, tak vtedy hráte na tú plauzibilitu, zdanlivá pravdivosť. Má to záporný aj kladný význam, už som toto hovoril, takže poďme ďalej. Plauzibilita v čase listu Kolosanom. Tak teraz poďme trošku sa zamyslieť nad tým z dejín. Toto nie je v liste Kolosanom, ale je dobré, aby sme si uvedomili, ako sa ten život a čas a názory menia. Hej. Tak v čase listu Kolosanom, keď to Pavel písal, boli populárne mystéria. To boli také náboženské hnutia, ktoré boli založené na tajných zacvetenia. Teda človek, ktorý sa dostal do nejakého mystéria, tajomného náboženstva, tak mal nejaký zvláštny zážitok. Hej, a niekedy to boli rôzne mystéria. Hej, niekde sa obetovala nejaké zviera a ten človek to mohol vidieť v takom tajnom nejakom obrade. Niekedy to bolo nejaké jedenie, stolovanie. Niekedy boli krvou oblievaní tí ľudia. Proste rôzne veci sa diali vtedy. A taký človek potom mal predstavu, že sa stal súčasťou božstva. Hej. Pretože prežil nejaký špeciálny obrad, také by som povedal hokus pokus, okolo neho. A potom ten človek mal pocit, že tak teraz mám večný život, alebo som stotožnený s nejakým bohom, gréckym alebo iným. Vtedy bolo veľmi také medzinárodné spoločenstvo, dá sa povedať, až by som, lebo Rímska ríša zahrňovala ázijské krajiny, európske krajiny, africké a tých bohov dali všetkých dohromady a niekedy boli veľmi populárni takí ázijskí bohovia. Takže mysterijné náboženstva boli veľmi populárne a je dosť možné, že toto bola plauzibilita, ktorá hrozila Kolosanom, urobiť z kresťanstva mysterijné náboženstvo. Že vlastne kresťan je niekto, kto je takto obradne zasvetený do Krista. Nejakým špeciálnym obradom a on je potom v akomsi mystériu. To sa veľmi podobá, pretože my naozaj máme zasvetený byť Kristovi. Kristus naozaj zomrel za nás. Problém je, že my sme jemu zasvetení nie tým, že vyrobíme nejaký obrad, ale tým, že on nás svojim duchom pritiahne k sebe. A tie ostatné obrady, ktoré v cirkvi máme, alebo to, čo robíme, sú nie obrady zasvetcovania, ale vyjadrením toho, čo sa stalo, lebo to on urobil na nás a nie my niečo vyrobíme, aby sme sa k nemu dostali. A toto je pre ľudí dodnes nejak príťažlivé, no ale keby sme to urobili tak, ako vtedy po grécky, tak pravdepodobne, aj keď zase časy sa menia a niektorí ľudia naozaj robia čudné veci už dnes, ale normálne sa mi zdá z môjho dojmu, že keby sme naozaj vyrobili také grécke mystérium, takže mnohí ľudia, alebo väčšina by sa odvrátila s odporom. Čo je to za blbosť? Ale v Kolosanom to mohlo byť zaujímavé, lebo to robil v úvodzovkách každý. Že plauzibilita je to, čo každý robí, čo je blízke. Takže ešte raz opakujem, myslím si, že v tom je veľkosť a okrem iného Biblie, že toto tam podrobne neopisuje, pretože to je aj pre nás. A keby to tam bolo podrobne, tak by to, že to pre nás nie je. To je stará knižka. To, čo ja ste mal. Ďalšia veľmi populárna teda vec bola gnosticizmus, náboženstvo vyššieho poznania. Ten, kto sa dostal do gnosticizmu, takzvaný gnostik, tak mal poznanie, ktoré iným bolo neprístupné. Teda ak ja som kresťanský gnostik, tak s vami rozprávam zhora, pretože ja mám vyššie poznanie, ktoré vy, nižší plebs, nemáte nemu prístup. Pretože gnosticizmus je o vyššom poznaní, ktoré je len pre vyvolených, pre vyššie vrstvy. A toto ľudí dosť často priťahuje, keď sa cítia, že môžu byť vyššie. No, keď ja som nižšie, tak ma to príliš nepriťahuje. No ale kto z nás by nechcel ísť nahor? Prihlási sa. Radšej sa nehlási. Ne? To je v nás, proste byť lepší, byť iný, byť lepší ako sused, byť lepší ako ten kresťan, ktorý za mnou sedí predo mnou, alebo je tam mňa, pretože to nám sedí. Ne? No ale keď môžem mať nejaké špeciálne poznanie, ktoré nikto nemá, zjavenie, alebo čo, To máme zdedené, vrodené nie, ale zdedené od našich prarodičov, ktorí to tak strašne chceli, že mať poznanie dobra a zla, ktoré im Boh chcel dať inak. Boh chcel, aby človek poznal dobro a zlo. Ježiš vedel, čo je dobro a zlo, nie? Ale nemusel kvôli tomu hrešiť, aby to vedel. Takže to bol podvod. To bola tiež plauzibilita, čo Satan robil s našou pramaličkou Evou, keď jej tak rozprával pekne, až sa dala. No. A Adam Kohl, náš otec, ja neviem, či tam bol niekto, vraví, že tam nebol. Ja to teraz nejdem riešiť, ani sa to nedá vyriešiť. Ale tam vidíte tú plauzibilitu. Satan hrá na to, čo nám je blízke. Ak nám je blízka túžba po poznaní, no tak nám ponúkne gnosticizmus. A v kresťanstve sa dá urobiť gnosticizmus. Či nie sú v Kristovi skryté všetky mystéria? Však verš pred tými, v ňom sú skryté všetky tajomstvá poznania. Aha, tak potrebuješ nejaké špeciálne zasvetenie. Dobre, teraz ho máš. No tak si iný. A už ostatní sú... Ne, čo vy môžete? Ja som niekto. A už sme mimo kresťanstva. Že v momente, keď máme hierarchiu, teraz nemyslím funkčno, pretože je jasné, že musí byť nejaká funkčná hierarchia, niekto niečo vedie, niekto niečo robí a tak ďalej. Hovorím hierarchiu poznania prístupu voči Kristovi. Prístup voči Pánu Ježišovi Kristovi je u všetkých kresťanov absolútne rovnaký. V momente, keď niekto má viac, lebo je gnostik, už sme mimo. A preto o tom Pavel hovorí, dajte pozor na. Ak máte pocit medzi sebou, že sú tam špeciálne triedy kresťanov, ktorí sú vyšší, lepší, svetejší, iní, ste vedľa. Toto nie je kresťanstvo. To je gnosticizmus. Toto tak presne nie je napísané. Ja len hovorím v dejinách, čo bolo, lebo toto sa naozaj stalo. Gnostické kresťanstvo existovalo a keď chcete študovať dejiny, no tak sa o tom môžete veľa dozvedieť. Ja len chcem povedať, že taká plauzibilita tam bola. A aj dnes, keď pozriete na internet, tak gnosticizmus kvitne. Dobre? Uctievanie anielov bolo údajne magické. Mágia sa snaží ovládnuť nadprirodzené sily tak, aby sme ich využili vo svoj prospech. Takže ešte raz. Mágia, toto je jedna definícia mágie, samozrejme, že nie je jediná. Ale mágia sa dá definovať takto, že je to snaha ovládnuť nadprirodzené sily tak, aby sme ich využili vo svoj prospech. Problém je, že áno, nadprirodzené sily nám majú pomáhať, lebo Biblia jasne hovorí, že anjeli sú poslaní na to, aby slúžili tým, ktorí majú zdediť spásu. Takže každému z vás, kto dedí spásu, slúžia anjeli. Áno. Ale je veľký rozdiel, či vy tých anielov chcete ovládať. Oni slúžia mne a tebe podľa toho, ako ich Boh posiela, a nie podľa toho, ako ja ich chcem
2: využiť,
1: ťahať za opraty, alebo ja neviem, čo chcem. V momente, keď to ja chcem ovládať, tak robím mágiu. Iná definícia mágie je, že to je snaha dominovať alebo ovládať. Proste každý, kto chce niekoho ovládať, tak v istom zmysle začína pôsobiť magicky. Samozrejme, že to už je psychologická definícia. Je to zložitá otázka. Ale uctievanie anielov, ktoré je spomínané v liste Kolosanom, ak si ho trošku pamätáte, tak viete, že tam je to vyslovene napísané, že náboženstvom uctievania anielov. Je možné, že to uctievanie anielov bolo v skutočnosti snaha ovládnuť anielov, aby sme mali nejaké magické sily. Samozrejme, že mágia môže až tak ďaleko ísť, že Boha chce ovládnuť. Niektorí ľudia si myslia, že biela mágia je o tom, že my ovládame dobré sily, aby pôsobili v náš prospech. Žiadna mágia, či je biela, rúžová, čierna, alebo akákoľvek, je Bohom zakázaná a nenávidená. Takže neraz k vám ochránil, takže je mágie. Elementy súčasnej plausibility. Takže aby sme prešli do dnešného. Hej, toto bolo zakovasané. Dnes, keď chcete človeka získať, stačí, keď mu niečo poviete, že to je vedecké. To je vedecké. Lebo veda má dnes neuveriteľný úspech. Hej. Však myslím, že nemusíme dlho rozprávať, že nám svieti elektrika a premietame a nahrávame a počítame a ja neviem, čo proste. Vďaka Bohu za vedu. Lenže je veľký rozdiel, či ovládate zákony fyziky, prírody, alebo či chcete ovládať pravidlá Božie a proste urobiť z kresťanstva vedu. Keď urobím A, tak sa stane B. Toto môžem robiť s vodou, alebo s atomami, alebo čo chcete vo fyzike, s elektrónmi, ale nemôžem to robiť s Bohom. Ja nemôžem povedať, teraz sa budem modliť túto modlitbu, nevyhnutne za tým bude nasledovať takáto Božia činnosť. A niekedy sa vám takto kresťanstvo prezentuje. Už ste to počuli? Urob týchto 10 krokov, nevyhnutne bude na to Božia reakcia. Ja vás varujem pred vedeckým kresťanstvom. Boh je verný a je pravda, že keď niečo sľúbi, tak to urobí. Ale ak prekročíme istú hranicu, kde si začneme namýšľať, že to nerobí preto, že je dobrý a verný, ale preto, že ja som niečo urobil a on na to musí reagovať, lebo to je vedecké, tak už sme prešli z kresťanstva do úplne niečoho iného. Musím povedať, že mám dojem, že moderní kazatelia veľmi často takto kážu. Ja dúfam, že sa tomu vyhýbam. Ale keď vedete u mňa, tak mi môžete kľudne povedať, proti tomu si kázal, sám to robíš. Nemá Pán Boh a nech mi odpustí. Ja netvrdím, že sa mi to nikdy nepodarilo spáchať, lebo žijem v tej istej plauzibilite. My všetci plávame v tejto danlivej pravdivosti. Nám sa zdá, že keďže vedecký svet sa dá zlepšiť, tak vedecký sa dá aj kresťanstvo zlepšiť. No, ale to je chyba, ako sa hovorí, lávky. Chyba myslenia. Takže vedeckosť nám nepomôže v kresťanstve. Vedeckosť je o ovládaní, ale kresťanstvo je o poddávaní sa. Rozumieme to? Boha nemôžeme ovládať, Bohu sa musíme poddávať. Boh je verný a preto isté pravidlá môžu platiť, že áno, keď to urobíš, tak Boh to urobí, lebo je ver. Ale to nie je, že je to vedecky dokázané a ja to môžem ovládať. Takže to je naša plauzibilita, vedeckosť, humánnosť, všetko v prospech človeka. V momente, keď dnes poviete, to je humánne, no tak všetci padajú, prepáčte, nechcem povedať, kam, na čo a sú hotoví. No dobré, ale Biblia, je naozaj Biblia až tak o humánnosti? Ježiš Boh jeho syn, pán Ježiš, miluje človeka. Dal za neho život. Ale je to naozaj to, čo my myslíme humanosťou? Neurobil to Ježiš na Božiu slávu? Nemiluje on človeka preto, aby Boh bol oslávený? Lenže modernému humanizmu Božia sláva nejako nechutí. Už ste to zistili? Však je konflikt medzi Božou slávou a humanitou, tak moderný človek si vždy vyberie humanitu a pán Boh nech ide kade ľahšie. Ani my ho nespomínali. Proste v momente, keby človek mal niečo obetovať, či už pohodlie, alebo svoju slávu, alebo svoju dôstojnosť, alebo svoje bohatstvo, alebo čo, tak nechce počuť ani slovo o náboženstve. Ani slovo. Áno, Boh tu nech je, nech dovolíme mu existovať, ak bude humánny. Môže byť v školách, ak bude humánny. Môže byť v cirkvi, ak bude humánny. Dokonca sa môže dostať aj do mojej spálne, ak bude humán. Ale ak bude vžiadať odo mňa niečo, čo mi bude nehumánne znieť, tak už to nie je Boh. Od Ježiša žiadal kríž a to je najhoršia smrť, vraj, akú si vie ľudstvo predstaviť. A Ježiš sa nestiažoval, že Boh je nehumánny. Takže vidíte, že humánnosť, áno, ja verím tomu, že veľmi často treba kresťanov humanizovať. Ale ak to postavíme ako plausibilitu, ako, že to je to, čo, na čo tu evanjelium je, no tak sme, ako sa hovorí, vedľa, jak sa jedľa. No. Proste je to veľmi zle. Takže humánnosť vždy na Božiu slávu a nie Božia sláva kvôli humánnosti. Ale keď sa dobre na to pozriete, čo sa píše v dnešných kresťanských knihách, tak nemusíte dlho hľadať, aby ste zistili niečo úplne iné. To je tragédia moderného kresťanstva. A najsmutnejšie je, keď zistíte kresťanov, ktorí začnú potom s tým zápasiť a povedia vám, ja som sa obrátil alebo obrátila na niečo iné. Nie na toto, čo tu je napísané o tomto kríži a o tomto utrpení a o tejto obetavosti a tak ďalej. Toto ja som nepočul v kázaní. Ježiš nekázal plauzibilné evanjelium. Ježiš kázal evanjelium o všetko. Hovoril o tom, áno, plný život, ale aj obeť. Všetko. No. My keď začneme s humánnosťou, tak moderný svet je plný humánnosti a áno, treba humanizovať. Ja si nemyslím, že zase máme to ignorovať a to riediť, že máme žiť ako v stredoveku a ja neviem, sťažovať život zbytočne. To som nepovedal. Ja hovorím, že keď sa dostaneme do konfliktu Božia sláva a humannosť, tak vtedy sa kresťan musí rozhodnúť pre Božiu slávu, ak miluje Boha. Neviem, dúfam, že tomu rozumieme. No a ďalšia obľúbená plauzibilita moderného človeka je väčšina. Ja už len tak, by som povedal, ironicky poviem, čakám, kedy sa začne hlasovať o matematických zákonoch. Hej? Že ak, odhlasujme si násobilku, hej? Nebude 2x2 je 4, ale 2x2 je 5, hej? Proste ironicky poviem, čakám, kedy sa začne hlasovať o matematických zákonoch. Hej? Že ak, odhlasujme si násobilku, hej? Nebude 2x2 je 4, ale 2x2 je 5, hej? Proste samozrejme, že ironizujem a je to satíra.

0: sú tam, tak čo ten? Nezmizlo tým, že sa mi nepáčia. To je, no, nechcem sa vyjadrovať veľmi silne, ale človek by sa mal zastaviť a rozmýšľať, ak je Boh, tak je taký, aký je. Ak sa zjavil v Biblii, tak jednoducho sa to nezmení tým, že mne sa to nepáči. A že sa to väčšine nepáči. Nemôžeme, isté veci sa nedajú odhlasovať. Môžeme odhlasovať, či sa budeme stretávať o 6. alebo o 7. alebo či tu bude ružová, alebo zelená stena. Niektoré veci sa dajú odhlasovať. Môžeme odhlasovať, čo budeme mať na obe. Ale nemôžeme odhlasovať niektoré zásadné veci. Takže majoritnosť. Takže toto sú niektoré elementy súčasnej plausibility, na ktoré Pavel upozorňuje, no tak on upozorňuje na tie a iné, samozrejme. Ja to netvrdím, že sú všetky. Ja tu sa len snažím ukázať, že niektoré veci sú pre nás mimoriadne príťažlivé, mimoriadne páčivé a že mali by sme si dať na to veľký pozor, pretože tam nás diabol dostáva. A veľmi pekne to môžete vidieť na tom pokušení našich prarodičov, Adama a Evy. Ešte možno výraznejšie sa to dá vidieť na pokušení pána Ježiša. Čo sa Ježišovi mohlo viac páčiť, ako sa najesť po 40-dňovom hladovaní, pôste? A diabol sem prišiel. Potrebuješ jesť. Ak nebudeš jesť, zomrieš. Pravda? Kto vie, kde bol najbližší bufet, keď bol na púšti? Mohol si myslieť, tak vedia, už ani nedvojdem po najbližšie stravovanie. Urob to. Hej. Otec sa voľa ako nestará, ešte tu nie je žiadny prestretý stôl, tak máš možnosť si to vybaviť, máš tú silu, čo... Veď Boh ti dával schopnosť robiť z jedného chleba pre 5000 mužov a kto vie koľko ľudí. Ne? Tak prečo by si si aj pre seba? Nie. A potom, no proste nebudem to rozoberať. Čítajte to. Plausibilita. Niečo, čo sa nám páči, čo je zdanlivo nevyhnutné. Máš zomrieť? No nemáš zomrieť. Ako môžeš robiť, keď zomrieš? No tak rýchlo to vodu. Takže to sú rôzne veci a teraz poďme na tú obranu. Ja som vám hovoril rýchlo poriadok a pevnosť. Zdá sa mi, že je veľmi dôležité, aby sme tam... ten poriadok nie je len to, čo my rozumieme pod poriadkom, že ide o pasívne alebo nejaké... statické usporiadanie. Lebo my, keď povieme poriadok, tak pravdepodobne to by bolo možno zaujímavá anketa, keby som vám urobil anketu, že keď sa povie poriadok, čo vám napadne? Mne sa zdá, toto je môj dojem zo slovenčiny, že keď sa povie poriadok, tak sa v zásade myslí na usporiadané veci. Má niekto iný dojem, keď sa povie poriadok, že je to niečo iné? Mne sa zdá, že usporiadané veci. Hej? Izba usporiadaná, alebo dom usporiadaný, alebo niečo. Hej? Poriadok. Takže tu sa nehovorí o poriadku ako statickom, ale tu sa hovorí o disciplíne a harmónii. To vidíte pekne v Prvá Korintianom, 14. kapitola. Tam apoštol píše do Korintu, že Boh nie je Bohom neporiadku, ale... Čoho?
1: Pokoja.
0: Toto je veľmi dôležité. Opakom neporiadku v Biblii nie je statický poriadok, ale pokoj. To znamená, že je tam istá harmónia, disciplín. Je tam dynamický, je tam sila. Nie je to proste usporiadané. My keď hovoríme o poriadku, zabezpečil som poriadok. Ak to znamená medzi ľuďmi, väčšinou tam cíti násilie. Ale ak v Biblii, ak ten poriadok, o ktorom tu Pavel hovorí, je násilie, tak sme skončili. Tak to už potom nie je cirkev. A preto si myslím, že je veľmi dôležité,

0: Keď si uvedomí, že poriadok v duchu je tam, kde je sloboda a láska. Ak máme pokoj medzi sebou v tom, že sa cítime slobodní, nikto sa nikoho nebojí. Rozumiete, ak ja som preto kľudný a mám poriadku, lebo sa vás bojím, tak už nie som v duchu Božom. Neznamená, že nie som spasený. To som nepovedal, že som neznamená. Ale v momente, keď je tam strach a ja držím hubu, ako to zvyknem hovoriť, lebo sa niekoho bojím, tak nehovorte o kresťanskom poriadku. To je poriadok dosiahnutý diablovými metódami. Ak musíš držať hubu, už to nie je o Bohu. Hej. Proste, to je veľmi nebezpečné, ako vás umlčí niekto strachom. V kresťanstve sa neumlčuje strachom, ale láskou. Nikoho nemusíte umlčať. Ale ak prežijete, že niekto vám má rád a že je to múdrejšie, čo Boh odo mňa chce, ako to, aby som ja tu niekde rebeloval, alebo čo, tak mám pokoj a cítim sa slobodný a môžem s vami harmonicky spolu nažívať. A môžem sa prejaviť slobodne, ale nebudete mať pocit, že robím, prepáčte, bordel. No, to je také slovo, nie veľmi dobré, ale používame ho niekedy. Takže toto je nesmierne dôležité. Keď Pavel hovorí o poriadku, tak si to musíme preložiť do biblického jazyka. Preto mi sa to nepáčilo, lebo teším sa z vášho poriadku. No tak čo teraz? Je tam biskup, ktorý všetkým jednu vložil, aby boli ticho. Ale to je poriadok, nie? Alebo na vojne je poriadok, keď zavediete disciplínu, nie? Začnete revať na vojakov. Čo bol na vojne? Zažili sme to, hej? Obrovský krik za každý rozopnutý gombík, trest, no tak sme sa báli. Stáli sme minus 20. Hej? Bol poriadok. A toto je cirkev? Ak takto sa má cirkev dostávať do poriadku, tak aký je rozdiel medzi peklom a nebom? Sloboda a láska, kde je duch Boží, tam je sloboda. 2. Korintianom, 3. kapitola, myslím 17. verš. Kde je duch Boží, tam je sloboda. A v slobode je poriadok, lebo duch vás inšpiruje k tomu, aby ste vyhoveli potrebám spoločenstva. Aby ste nerobili tak, že brat bude plakať a sestra sa bude trápiť a niekto bude urazený a niekto bude nešťastný a niekto bude hladný a niekto, lebo duch vás vedie v prospech toho spoločenstva. Je tam dynamika. Nie je to statický poriadok, že všetko je... Najväčší poriadok je na cintoríne, nie? Tam sú všetci ticho a ležia vedľa seba aj tí, čo sa celý život hádali, zabíjani a vraždili. No ale na cintoríne je pokus. No tak takýto cintorínový poriadok nie o ničom. A preto je veľmi dôležité a preto ma to tak vyrušilo. O čom to rozprávaš? Poriadok? Aha. To je poriadok, ale nie ako Slovák rozumie poriadok, ale ako duch rozumie poriadok. A tento poriadok je slobode a láske a je to prejav viery, 2. Tesalonišanom 3.6, príslovie 29.18, to si potom prečítajte, hej, 2. Tesalonišanom 3.6, a je to aj obrana viery, a toto som už citoval 1. Korintianom 14.40, nech sa všetko deje v poriadku. Hej. Nech sa to deje tak, a tam vidíte, keď čítate tú 14. kapitolu, že to nie je o tom, že niekto rozkazuje a každý poslúcha, ale je to o tom, že počúvame jedných druhých a vnímame ich potreby. A ak ste v duchu, tak ste naladení na to, aby ste cítili, už na očiach vidíte, čo kto potrebuje a snažíte sa mu ísť ústrety. Je to rozdiel? Ste necítite, mne sa toto nepáči, ja som nervózny, čušte. Ale vnímate, že som schopný zniesť vaše nároky, pretože vás mám rád. Ak som v duchu. Môže, že moje telesné potreby sú v konflikte s vašimi, lebo dvaja hriešnici sa nemôžu zhodnúť. Dvaja hriešnici sú o tom, že každý z nich chce byť Pán Boh na svojom hnoji. Na piesočku. Poriadok znamená, že tam je pokora a realizmus. Pokora a realizmus. A Vaša myseľ je tiež v poriadku. Poriadok v mysli. Len vtedy môže mať poriadok medzi sebou, keď máme poriadok v mysli. A poriadok v mysli znamená, že na prvom mieste je niekto a na druhom mieste je niekto a tak ďalej. Že tam nejaké usporiadanie. A preto on sa teší z toho, že Kolosania majú poriadok medzi sebou, že teda sa majú radi a majú tam pokoj, ale aj, že sú ochotní pokorne priznať, že potrebujem brata, sestru, aby mi niečo povedal a že potrebujem disciplínu k tomu, aby som mohol žiť. Ak je tam nerealistická predstava o sebe, ako dnes ľudia majú pocit, že každý si vyrobí svoju teológiu, každý si vyrobí svoje vlastné hodnoty a každý môže riadiť hocičo, hej? No tak to je jasné, že nemôže byť pokoj, pretože ja nie som schopný všetkému rozumieť. Nech mám akékoľvek obdarovanie, telo Kristovo je tak zostavené, že niekde potrebujem vás počúvať. Ak som nerealistický, že si myslím, ja nikoho nepotrebujem, lebo ja neviem, čo viem, hej? No tak máte nepokoj so mnou, lebo stále narážate na to, že tu je moje obrovské ja, cez ktoré sa vy nemôžete dostať. Hej? A čokoľvek mi poviete, spadne ako hrach so ste. Pretože ja už som dospel. Takže pokora a realizmus je predpokladom poriadku. Hej? Ale poriadku v duchu. Hej? Nie je toho slovenského, statického, že veci sú na poriadku. Pevnosť sú stabilita, nepohnuteľnosť. Inak poriadok a pevnosť sú vojenské slova, hej, gréčne. Taxis je poriadok a pevnosť je stereoma. Stereoma, nie stereo, ako máme toto, hej, ale je len raz použitá. A znamená taxis, poriadok ako vojenský poriadok, znamená disciplína, že tí vojaci sú naozaj na svojom mieste, tam, kam patria. Hej. A myslím si, že to je dobrý obraz aj pre kresťanstvo, že ak viem, aké je moje miesto a zastávam naozaj to miesto a nehrabem sa tam, kam nepatrím, tak môžeme stať proti diablovi. Ale ak ja začnem zastávať miesto, kam ma Boh nepostavil, no tak prvé, čo sa stane, že ma diabol obstrelí. Nemusím sa ani spásu, nehovorím o spáse. Hovorím o boji proti diablovi, o duchovnom boji. Ak sa postavíš na miesto, kam ťa Boh nepostavil, nečuduj sa, že ťa diabol likviduj. Ak chceme stáť proti diabolovým úskokom, tak musíme vedieť, kde nám Pán Boh dal príkaz stáť disciplinovaný. To je jedna z najťažších vecí. Pretože ak sa nám začne dariť, väčšinou nám to vstupne do hlavy ako víno a už si myslím, ja som Pán Sveta, ja môžem. Kde sa darí? Takže to je poriadok, disciplína v šíku, že stojíš, kam ťa postavil veliteľ. A pevnosť znamená, že tam stojíš nepohnutie. Keď narazí si nepriateľ, tak tá falanga, to bola grécky útvar, tak stojí pevne. Ja neujdem, nezľaknem sa. Proste, Boh ma to pozval, stojím tu. No ale to nemusí byť. Hej. Niektorí hovoria, že to nemusí byť vojenský. Ale je to zaujímavý obraz. Poriadok a pevnosť ako vojenské pojmy. Hej. To boli naozaj grécké vojenské pojmy. Pevnosť je predovšetkým viera, ktorá vás zjednocuje s Kristom. Ak chceš stáť, musíš stáť v Kristovi. Tá viera je smerom ku Kristovi, ak si pamätáte. Nijak neobstojíš. Tvoje jediné pevné korene sú vo vzťahu s ním. V momente, keď tvoja láska ku Kristovi chladne, keď tvoje nadšenie z toho, že on ťa miluje, prestáva byť naozaj nadšením a už je len nejakou chladnou spomienkou, tak tá pevnosť sa stráca. Naša pevnosť je v sile radosti. Pamätáte si, čo povedal Nehemiáš? Radosť Hospodinová je vaša pevnosť. Tam má roháček, že vaša sila, ale tam ide o pevnosť ako ochranu, že tam ste pevne. Takže je to viera, ktorá nás jednocuje s Kristom. A tá pevnosť znamená, že sme schopní vzdorovať diablovi. 1. Petra 5:9. Dobre, poďme ďalej. Úlohy. Tak dúfam, že to nebolo také úplne negatívne, ako som vám povedal, že to bude. Je to varovanie, ale myslím si, že vidíme, že je nesmierne dôležité. Plauzibilita tu je. Každý z nás podlieha nejakej nejakej príťažlivosti, čo mu je blízke. Hej? Všetci máme nejaké slabiny. Hej? Poznať svoje slabiny je mimoriadne dôležité. Ak si myslíme, že nemáme slabiny, už sme prehrali. Takže tam v tých slabinách to treba upevňovať. Pripomeň si, z akej pravde podobnej, pretože som chcel zdôrazniť, že to je len podobné pravde, z akej pravdepodobnej lži ťa Boh vyslobodil, keď si uveril v Ježiša ako svojho záchrancu. Znovu mu za to poďakuj. Je nesmierne dôležité, aby sme si spomenuli, že sme boli voľakedy oklamaní. A v čom sme boli oklamaní? Lebo v tom, čom som ja voľakedy bol oklamaný, to ma môže znovu oklamať. To znamená, to bola moja slabina. A samozrejme, že možno, že ma Pán Boh tam už vyzbrojil a už si nemusím. Ale poďakovať mu za to môžem, nie? Že ak ma oslobodil od klamstva, tak ja mu za to chcem znovu ďakovať. Preskúmaj základy svojich obľúbených, plauzibilných kresťanských názorov. Všetci máme nejaké obľúbené kresťanské pasáže. Hej, to je to 5. evanjelium. Hej, to popočiarková. Preskúmaj, čo ťa tak veľmi priťahuje. Dovol ich preosiať v odzovkách Božiemu duchu, ak nie sú založené na písmu. To 5. evanjelium môže byť až tak posunuté, že už to prestáva byť písmo. Je to síce poskladané s textom písma, ale už to nie je duch písma. Viete o tom, že z písma sa dá poskladať všeličo? To sme asi tomu svedkami, nie? Pretože máme rôzne skupiny ľudí, ktorí neustále mávajú Bibliou, no ale každý vie, že to už nie je to, čo Biblia hovorí. Takže ja dúfam, že toto, aké si nepríjemné pojednanie o plauzibilite, nakoniec nebude až také nepríjemné, ale rozhodne sa modlím, aby nebolo neužitočné. Ne? Aj nebolo až také povznášajúce, lebo bolo o negatívnych veciach, ale je dobré mať predstavu, že inak toto sa tu bude stále striedať. Vždy je tam rast viery a potom ohrozenie. Modlíme sa. Pane, ďakujeme ti za list Kolosanom, za to varovanie pred našimi slabinami. Prosím, aby každý z nás mal od teba jasno a odhalené to, kde sa ľahko dá oklamať. Prosím, aby si svoju cirkev chránil v modernej dobe, ktorá mimoriadne je schopná klamať. Zachráň nás od lží, Pane. Amen.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 36. kapitola.
1: Toto je rodokmeň Ézavov, to jest Edomov. Ézav si vzal ženy z Kanaániek. Adu, dcéru Chetejca Élóna, Oholíbámu, dcéru Anaovu, vnučku Chivíca Cibóna a Basematu, dcéru Izmaelovu, sestru Nebájotovu. Ada porodila Ézavovi Elifáza, Basemat porodila Reuéla a Oholíbáma porodila Jeúša, Jaláma a Kóracha. Toto sú synovia Ézavovi, ktorí sa mu narodili v Kanáne. Potom Ézav vzal svoje ženy, synov a céry i všetky osoby svojho domu, aj svoj majetok, všetok svoj dobytok a všetko svoje vlastníctvo, ktoré si nadobudol v Kanáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do krajiny Seíru. Ich imanie bolo totiž priveľké na to, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali ako cudzinci, im nestačila pre množstvo ich stád. Tak býval Ézav na Seírskom pohorí. Ézav je Edom. Toto je rodokmeň Ézava, pravodca Edomcov, na Seírskom pohorí. A toto sú mená Ézavových synov. Elifáz, syn Ézavovej ženy Ady, Reuel, syn Ézavovej ženy Basemati. Synovia Elifáza boli Témán, Ómár, Cefó, Gatám a Kenas. Timna však bola vedľajšou ženou Ézavovho syna Elifáza a Elifázovi porodila Amáléka. To sú vnuci Ézavovej ženy Ady. Toto sú zase synovia Reuélovi. Nachat, Zerach, Šamná a Mizzá. To boli vnuci Ézavovej ženy Basemati. A toto boli synovia Ézavovej ženy Oholibámy, céry Anaovej, vnučky Cibeónovej. Ézavovi porodila Jeúša, Jálama a Kóracha. Toto sú vodcovia Ézavových synov. Zo synov Elifáza, Ézavovho prvorodeného, vodca Téman, vodca Ómar, vodca Cefou, vodca Kenaz, vodca Kórach, vodca Gatám, vodca Amálék. To sú vodcovia Elifázovi v krajine Edomu. To sú vnuci Ady. Toto sú synovia Ézavovho syna Reuéla. Vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šamá, vodca Mizzá. To sú vodcovia Reuéla v Edomsku. To sú vnuci Ézavovej ženy Basemati. Toto sú synovia Ézavovej ženy Oholibámy. Vodca Jeúš, vodca Jálam, vodca Kórach. To sú vodcovia Oholibámy, céry Anaovej, ženy Ézavovej. To sú Ézavovi potomci a ich vodcovia. To je Edom. Toto sú synovia Chóríca Seíra, praobyvateľa krajiny. Lótán, Šóbál, Cibeón, Aná, Dišón, Écer a Dišán. To sú vodcovia Chóricov, Seírovi synovia v krajine Edomu. Lótánovi synovia boli Chóri a Hémám. Sestra Lótánova bola Timna. Toto sú Šóbálovi synovia Alván, Mánachat, Ébál, Šefó a Onán. A toto sú Cibeónovi synovia Ajá a Aná. To je ten Aná, ktorý našiel horúce žriedla na púšti, keď pásol osly svojmu otcovi Cibeónovi. A toto sú Anáove deti. Dišón a Oholibáma, dcéra Anaova. Toto sú zasa Dišónovi synovia. Chemdán a Ešbán, Jitrán a Kerán. Toto sú Écerovi synovia. Bilhán, Zaaván a Akán. Toto sú Dýšánovi synovia. Úc a Arán. Toto sú vodcovia Chóricov. Vodca Lótán, vodca Šúbál, vodca Cibeón, vodca Aná, vodca Dišón, vodca Écer a vodca Dýšán. To sú vodcovia Chóricov podľa svojich rodov v krajine Seír. Toto sú králi, ktorí panovali v Edomsku skôr, ako vládol u Izraelcov kráľ. Bela, syn Beórov, kráľoval nad Edomom, jeho mesto sa volalo Dinhába. Keď zomrel Bela, kráľoval po ňom Zerachov syn Jóbáb z Bocry. Keď zomrel Jóbáb, kráľoval po ňom Chušám z krajiny Témáncov. Keď zomrel Chušám, kráľoval po ňom Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midiáncov na Moábskej pláni. Jeho mesto sa volalo Avít. Keď zomrel Hadad, kráľoval po ňom Samlá z Masréky. Keď zomrel Samlá, kráľoval po ňom Šáúl z Rechobótu pri Veľrieke. Keď zomrel Šáúl, kráľoval po ňom Achbórov syn Baalchánán. Keď zomrel Achbórov syn Baalchánán, kráľoval po ňom Hadar. Jeho mesto sa volalo Páú a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Matréda, vnučka Mézáhába. Toto sú mená Ézavových vodcov podľa rodov, miest a mien. Vodca Timna, vodca Alva, vodca Jetét, vodca Oholibáma, vodca Éla, vodca Pínón, vodca Kenas, vodca Témán, vodca Mipcár, vodca Magdiel, vodca Irám. To sú vodcovia Edomu podľa sídiel v krajine, ktorú obsadili. To je Ézav, Edomov praotec.

0: Celé generácie očakávali naplnenie nádeje Paschy. Ježiš ju naplnil, lebo on je ten baránok Paschy.
1: Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 k stolu. Keď jedli, povedal: Amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí. Veľmi sa zarmútili a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: Či som to ja, pane? On odpovedal: Kto so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. Na to povedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, rabi? Odpovedal mu: Ty si to povedal. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, poďakoval a dal im ho so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Vravím vám však, že odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca.
0: Matúš 26. kapitola 14. až 29. verš. 12. kapitola knihy Exodus zaznamenáva Božie plány pre prvú paschu. Je to pascha Hospodinová, lebo tej noci prejdem Egyptom a pobijem všetko prvorodené, od ľudí až po zvieratá, nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Ja som Hospodin. Krv bude vaším znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt. Exodus 12. kapitola 11. až 13. verš. Boh konal pri vyslobodení svojho ľudu spod otroctva v Egypte. On uvoľňoval svoju všemohúcu moc, aby vykúpil svoj ľud z tej traumy, ktorou trpeli viac ako 400 rokov. Jeho konečný skutok vyslobodenia bolo usmrtenie prvorodených v každom egyptskom dome, až na Izraelitov, ktorí si potreli veraje dverí krvou. Keď Boh uvidí znak vykupujúcej milosti, obíde tie domy. Deti Izraela zostanú nažive a budú vyslobodené spod otroctva. Keď sa učeníci schádzajú spolu s Ježišom, aby dodržali paschu, neočakávajú, že by niečo mohlo byť odlišné od spôsobu, ako Židia dovtedy oslavovali tento sviatok už celé generácie. Ale v tú noc sa zmení všetko, čo predtým chápali o sviatku paschy. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, že odnes nebudem piť z tohto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami, nový, v kráľovstve svojho Otca. Matúš 26. kapitola 26. až 29. verš. Týmito slovami Ježiš hovoril svojim učeníkom, že už prvá pascha a potom každá ďalšia poukazovala na neho. Chce, aby vedeli, že existuje hlbšia forma otroctva než typické otroctvo, ktoré zažili ich predkovia. Toto otroctvo je nekonečne tragickejšie a zapríčinuje nekonečne viac utrpenia než otroctvo v Egypte. Toto otroctvo je zároveň univerzálne. Nikto mu neunikne. Toto hlbšie otroctvo je otroctvom hriechu každého srdca, každej ľudskej bytosti. Ježiš chce, aby jeho učeníci vedeli, že každý obetný baránok poukazoval na neho. Ježiš hovorí: ja som ten posledný obetný baránok. Svojou smrťou zlomím moc hriechu a získam odpustenie pre všetkých, ktorí vo mňa veria. Tá zlá správa, ktorej každý z nás musí čeliť, je, že hriech dokáže ovládnuť nás všetkých. Vždy zotročuje a vedie k smrti. Tá dobrá správa je, že Ježiš je veľkonočným baránkom, ktorý pre nás získal slobodu a odpustenie. Dobre robíme, keď skladáme svoju dôveru v Neho. Zamyslime sa. Ako vás Ježiš oslobodil od hriechov vo vašom živote? Pouvažujte nad tým, čo je potrebné ešte urobiť, a modlite sa, aby Ježiš naďalej konal to dielo skrze svojho ducha a svoje slovo. Modlíme sa. Ó, Pane, vyznávam, že si zaslúžim smrť ako Egypťania. Zaslúžim si, aby som bol potrestaný za svoje hriechy. Nezaslúžim si, aby si ma obišiel. Ale radujem sa z bohatej milosti a odpustenia, ktoré si mi ukázal v Kristovi. Teším sa, že si ma obišiel a moje hriechy si položil na Pána Ježiša Krista na kríži. Ďakujem ti, že si ma vyslobodil spod otroctva hriechu vďaka jeho zástupnej smrti a mocnému vzkrieseniu. V jeho mene sa modlím. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden

medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 10. kapitola.
1: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. A toto sa stalo pre nás predobrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali.

ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo ako predobraz a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Preto, moji milovaní, stráňte sa modlárstva. Prihováram sa vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím. Či nie je kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme spoločenstvom krvi Kristovej, a či chlieb, ktorý lámeme, nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela. Či tí, čo jedia obete, nemajú účasť aj na oltári? Čo tým chcem povedať? Že meso, obetované modlám, je niečo? Alebo, že modla je niečo? Ale čo obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. No ja nechcem, aby ste mali spoločenstvo s démonmi. Nemôžete piť z kalicha Pánovho i z kalicha démonov a nemôžete mať podiel na stole Pánovom i na stole démonov. Alebo máme roztrpčovať Pána? Sme azda silnejší ako On? Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľadá, čo prospieva iba jemu, ale to, čo osoží inému. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu, a na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu, lebo Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypitujte kvôli svedomiu. Ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu. Nemyslím kvôli vášmu svedomiu, ale toho druhého. Veď prečo má moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto hanobiť preto, za čo ja ďakujem? Či teda jete a či pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na slávu Božiu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako aj ja sa snažím páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne prospieva, ale čo osoží mnohým, aby bol

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania úvah z kázania Pána Ježiša na vrchu. Od začiatku týchto programov sa spoločne zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život. Pripomeňme si prvé dva kľúčové verše z kázne na vrchu, ktoré nám slúžili ako inšpirácia predchádzajúcich 32 úvah. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dvojdu. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. a 4. verš.

Povedali sme si, že tieto verše popisujú nového človeka. Človeka, ktorý sa vzdal svojej nezávislosti, svojej sebestačnosti, vzdal sa svojich práv a stal sa nielen Božím dieťaťom, ale aj Božím služobníkom. Skončilo obdobie, keď sme boli otrokmi hriechu. Prišlo poznanie, že zákon nemôžeme nikdy dodržať. Túto transformáciu môžeme zhrnúť slovami písma. Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Nepohrdám milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel. List Galaťanom, 2. kapitola, 19. až 21. verš. Skončilo obdobie, keď sme sami niesli bremeno zákona. Vďaka Bohu, že nie sme otrokmi hriechu ani otrokmi zákona. Máme nový život aj zasľúbenie, ktoré je pilierom 3. verša Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš. Tieto verše neboli pre židovských poslucháčov o nič menej revolučné, než predchádzajúce verše. Dotýkali sa samotnej podstaty ich viery a života. Ježišovi poslucháči vedeli, čo to je mať duchovnú hrdosť, veď Židia mali niečo, čo ostatní nemali. Poznali svoje náboženstvo a vedeli, ako dôsledne dodržiavať zákon. Ich nábožné rituály boli dokonalé. Boli presvedčení, že sú vyvolenými, boli oddelení od ostatných pohanov. Židia vsadili všetko na jednu kartu – dodržiavanie zákona a prinášanie obetí. Odrazu prichádza Ježiš a hovorí im niečo o chudobe v duchu, pláči a krotkosti. O náboženskej výnimočnosti, samospravodlivosti a hrdosti Ježiš mlčí. A nie len, že mlčí, ale posvedcuje pravý opak. Dnešná spoločnosť uvažuje podobne nielen v duchovnej oblasti, ale predovšetkým v každodennom živote. Svet verí, že víťazstvo patrí silným.

Pripomeňme si dobu a okolnosti Ježišovej kázne na vrchu. V roku 63 pred Kristom sa skončilo relatívne krátke obdobie židovskej nezávislosti a Palestína sa dostala pod nadvládu Rímskeho impéria. Vtedy vládli herodiánski králi, ktorí boli menovaní Cézarom. Okrem bábkovej vlády vládli krajine tiež prokurátori a guvernéri, z ktorých najznámejší bol Ponský Pilát. Židia z hĺbky svojej duše opovrhovali okupačnou rímskou armádou a ich správou. Dokonca, hoci pod nadvládou Ríma, považovali sa za slobodný ľud a Ježišovi odpovedali: Potomstvo Abrahámove sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete vyslobodení? Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 33. verš. V tejto politickej klíme Židia pevne verili, že príde Mesiáš, ktorý ich oslobodí od okupantov a ustanoví Božie kráľovstvo, o ktorom učilo písmo. V tej dobe sa objavovalo mnoho falošných Mesiášov a očakávanie vyvoleného národa sa stupňovalo. Potom sa objavil Ježiš a učil. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 14. a 15. verš nám situáciu popisuje nasledovne. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiléje, zvestoval Evanjelium Božie a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v Evanjelium. Odrazu sa objavil človek, ktorý uzdravuje stovky ľudí, krmi tisíce poslucháčov a činí divy, aké nikto nikdy nevidel. Hovorí ako nikto pred ním a tento muž im povie: Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Židia prežívali veľké vzrušenie. Mesiáš prišiel medzi nich. To pre Židov znamenalo koniec rímskej okupácie a vstup celého národa do Božieho kráľovstva. Židia v zápale nadšenia chceli Ježiša korunovať za kráľa. Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 14. a 15. verš. Židia túžili po starozákonnej teokracii. Poznali písmo, poznali prorokov, vedeli, že Mesiáš príde vo veľkej sláve v oblaku. Verili, že Boh zasiahne svojou nadprirodzenou mocou a konečne príde sláva Izraela, na ktorú tak dlho čakali. Aj apoštoli sa chceli uistiť o skutočnom nastolení kráľovstva. A oni tam zídení spýtali sa ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, 6. verš. Chceli proste vedieť, čo majú očakávať, zázrak alebo vojenskú operáciu. Ale zázračné vojenské oslobodenie Izraela spod rímskeho jarma nebolo Ježišovým poslaním, pre ktoré prišiel na zem. Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, 7. verš. Pilátovi Pán Ježiš Kristus povedal o svojom kráľovstve jednoznačne. A Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola, 36. verš.

Ježiš neprišiel bojovať ani ustanoviť akékoľvek pozemské kráľovstvo. Židia sa mýlili. Nechápali, že ide o oveľa viac. Tam, kde je dedičstvo, tam je aj smrť. Bez úmrtia sa dedičstvo nevydáva. Šlo o dedičstvo zeme, o kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Aké sklamanie. Tento Ježiš neprišiel medzi izraelský ľud, aby ustanovil pozemské kráľovstvo pre vyvolený národ. Ježiš prišiel ustanoviť duchovné kráľovstvo pre všetok Izrael a ako neskôr uvidíme, všetok Izrael zahrňuje každého veriaceho bez ohľadu na etnický pôvod. Prišiel ustanoviť svoje kráľovstvo pre všetkých pravých Židov, pre všetkých Abrahámových potomkov.

Aby sme sa nedopustili rovnakého omylu ako Židia, musíme sa zamyslieť nad tým, koho Božie slovo nazýva pravými potomkami. Kto sa kvalifikuje na to, aby sa stal dedičom Božieho zasľúbenia? Najlepšie nám odpovie samotné Božie slovo. Ale to neznamená, že slovo Božie vyšlo na zmar. Lebo Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci, pretože sú potomstvom Abrahámovým. Ale tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojim potomstvom. To znamená, nie deti podľa tela sú deťmi Božími, ale deti podľa zasľúbenia sú počítané za potomstvo Abrahámovo. List Rimanom, 9. kapitola, 6. až 8. verš. Dedičmi teda nie sú telesné deti, ale deti zasľúbenia. A kto sú deti zasľúbenia? Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radosnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacím Abrahámom. Galaťanom, 3. kapitola, 7. až 9. verš.

Ježišove učenie bolo jasné, ale jeho podstata sa vyvolenému národu vôbec nepáčila. Pravdou zostáva, že Ježiš prišiel ustanoviť svoje kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Poddaní tohto kráľovstva sú potomkovia Abrahámovi, všetci ľudia viery v Pána Ježiša Krista bez ohľadu na národnosť. Také kráľovstvo sa ľudu vyvoleného národa vôbec nepáčilo. Sklamal nielen politických aktivistov, ale aj náboženských konzervatívcov, pretože nezničil Rím nejakou nadprirodzenou Božou pohromou. Ježiš sklamal celý židovský národ. Keď bol konečne zajatý Rimanmi, keď stál zbičovaný strňovou korunou vedľa Lotra Barabáša a ľudia ho videli ako porazeného človeka, volali: "Takého nechceme." Boli takí nahnevaní, že ho až nenávideli. Prišiel medzi nich, ale nesplnil ich očakávania. Preto kričali: "Ukrižovať, ukrižovať." Bez toho, aby si to uvedomovali, práve v tejto chvíli začala najväčšia dráma ľudských dejín, bez ktorej by sa nikto z nás nemohol stať dedičom Božieho zasľúbenia. Dedičstvo, ktoré Pán Ježiš Kristus vydobil na kríži, je dobrou zvesťou pre každého z nás.

0: Náš dnešný vymedzený čas, milí poslucháči, žiaľ uplynul. Tešíme sa však na stretnutie opäť o týždeň. Budeme pokračovať v spoločnom uvažovaní o blahoslavenstvách a Božích zasľúbeniach a budeme sa snažiť ozrejmiť si ďalšie Božie pravdy, ktoré sa vymykajú ľudskej skúsenosti a múdrosti. Môžete nás požiadať aj o nahrávky našich programov. Radi vám ich pošleme na kazetách alebo aj CD nosičoch.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chváli. Čo by na to?

143. žalm. Čuj, Pane, moju modlitbu. O, počúvaj, môj kvíľ. Pre svoju vernosť vyhovej, pre spravodlivosť svoju. Nevchádzaj do súdu so svojím sluhom. Kto zo živých je čistý pred tebou? Hľa, sliedi za mnou nepriateľ, do prachu život mi šliape, do temnú odposiela ma, ako medzi mŕtvych. Duch vo mne povedol a srdce hrôzou trpne. Na dávne dni si spomínam, premýšľam o tvojich činoch, o všetkých činoch tvojich rúk. Ku tebe vystieram dlane i dušu, ako vyprahnutú zem. Čím skôr ma vyslíš, Pane, duch mi uvedá a neukry mi svoju tvár, aby som mŕtvym nebol podobný. Hneď z rána daj mi poznať svoju priazeň, lebo som v teba uveril. Ukáž mi cestu, po ktorej mám chodiť, veď svoju dušu dvíham za tebou. Od nepriateľov osloboď ma, Pane. Pri tebe hľadám záchranu. Nauč ma plniť tvoju vôľu. Ty si môj Boh, môj Hospodin. Ty si môj Boh. Tvoj dobrý duch nech sprevádza ma po zemi. Pre svoje meno, Pane, daj mi žiť. Vyveď mi dušu z úzkosti, že láskavý si. Znič mojich nepriateľov a všetkých, čo ma trápia, lebo som tvojím sluhom, Bože môj.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 14. kapitola.
1: Ktorého si dňa Saulov syn Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: Poď prejdeme k hliadke Filištíncov, ktorá je na druhej strane. Svojmu otcovi to však neoznámil. Saul sa zdržoval na konci Gibeji pod granátovou jabloňou, ktorá bola v Migróne. Ľudí, ktorí boli s ním, bolo okolo 600 mužov. Achíja, syn Achitúba, brata Ikabódovho, syna Pinchásovho, syna Éliho, hospodinovho kňaza v Šíle, nosil efód. Ľud však nevedel, že Jonatán odišiel. V priesmiku, ktorým sa Jonatán pokúšal prejsť k hliadke Filištíncov, bol z jednej i z druhej strany končitý skalný výbežok. Jeden sa volal Boucéc a druhý Sene. Jeden výbežok vyčnieval od severu oproti Michmásu a druhý od juhu oproti Gebe. Jonatán povedal svojmu zbrojnošovi: Poď prejdeme k hliadke tých neobrezaných a zda Hospodin urobí niečo pre nás, veď Hospodinovi nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom. Zbrojnoš mu odpovedal: Urob všetko, čo máš na mysli. Odhodlaj sa, aj hľa, ja som s tebou podľa tvojej vôle. Jonatán povedal: Prejdime teda k tým mužom a ukážeme sa im. Ak nám povedia: Stojte, kým prídeme k vám, vtedy zastaneme na svojom mieste a nepôjdeme k ním. Ale ak by povedali: Poďte hore k nám, pôjdeme, lebo ich Hospodin vydal do našich rúk. To nám bude znamením. Vtedy sa obaja ukázali filištínskej hliadke. Filištínci povedali: Hľa, Hebrejci vychádzajú z dier, do ktorých sa poskrývali. I volali mužovia hliadky na Jonatána a na jeho zbrojnoša: Poďte hore k nám, chceme vám niečo povedať. Vtedy povedal Jonatán svojmu zbrojnošovi: Poď so mnou, lebo Hospodin ich vydal do rúk Izraela. Jonatán vyliezol štvornožky a jeho zbrojnoš za ním. Hneď padali pred Jonatánom a jeho zbrojnoš ich zabíjal za ním. To bola prvá porážka, v ktorej Jonatán a jeho zbrojnoš zabili okolo 20 mužov na polhone Oráčiny. Na to nastal zmetok v tábore i na poli, i v celom ľude. Hliadka i záškodníci sa zdesili, lebo sa im zem triasla, a to bol zmetok od Boha. Keď Saulove predné hliadky v Benjamínskej Gibeji videli, že množstvo sa sem tam hýbe, vtedy Saul povedal ľudu, ktorý bol s ním: Nože, spočítajte a pozrite, kto odišiel od nás. Keď spočítali, nebolo tam Jonatána a jeho zbrojnoša. Tu povedal Saul Achijovi: Prines sem truhlu Božiu. Truhla Božia bola totiž v ten deň medzi Izraelcami. Kým ešte Saul hovoril kňazom, hluk v tábore Filištíncov sa stále zväčšoval. Preto povedal Saul kňazovi: Daj ruky preč od veštby. Vtedy sa Saul a všetok ľud, ktorý bol s ním, zhromaždil a vstúpil do boja, kde meč jedného bojoval proti druhému vo veľkom zmetku. Aj Hebrejci, ktorí sa dávnejšie pridali k Filištíncom a teraz stiahli s nimi do tábora, sa vrátili, aby boli s tými izraelskými, ktorí držali so Saulom a Jonatánom. Všetci izraelskí mužovia, ktorí sa skrývali na Efraimskom pohorí a dopočuli sa, že Filištínci utekajú, stíhali ich v boji. Takto Hospodin vyslobodil v ten deň Izrael a boj sa preniesol až za Bét Áven. Hoci Izraelci boli v ten deň unavení, Saul predsa zaviazal ľud prísahou: Zlorečený muž, ktorý by jedol chlieb pred večerom, prv než sa pomstíme na svojich nepriateľoch. A nikto z ľudu neokúsil chlieb. Potom vošiel všetok ľud do lesa, kde bol med na povrchu zeme. Keď ľud vošiel do lesa, med pretekal, ale nikto nezdvihol ruku k ústam, lebo ľud sa bál tej prísahy. Jonatán však nepočul, keď jeho otec zavezoval ľud prísahou a koniec palice, ktorú mal v ruke, namočil do plásta medu, obrátil si ruku k ústam a oči mu zažiarili. Na to niekto z ľudu povedal: Tvoj otec zaviazal ľud veľkou prísahou a povedal: zlorečený muž, ktorý by dnes jedol chlieb. Ľud však bol unavený. Jonatán povedal: Môj otec priviedol krajinu do nešťastia. Pozrite, ako mi zažiarili oči, keď som ochutnal trochu medu. Či by porážka filištíncov nebola bývala väčšia, keby bol ľud dnes čím viac jedol z koristi svojich nepriateľov, ktorú našiel? Byli v ten deň filištíncov od Michmásu až po Ajalón. Ale ľud bol veľmi unavený. Preto sa ľud vrhol na korisť, nabrali si oviec, volov a teliat, zabíjali ich na zemi. Ľud jedol i s krvou. Potom oznámili Saulovi: Hľa, ľud hreší proti Hospodinovi, lebo je s krvou. On odpovedal: Spreneverili ste sa, priváľte ku mne i hneď veľký kameň. Saul pokračoval: Rozíďte sa medzi ľudí a povedzte im: Nech každý privedie ku mne svojho vola a svoju ovcu. Zabíjajte ich na tomto kameni a jedzte. Neprehrešujte sa proti Hospodinovi, jediac s krvou. Vtedy každý z ľudu priviedol svojho vola a až do noci ich tam zabíjali. A Saul postavil oltár Hospodinovi. Bol to prvý oltár, ktorý postavil Hospodinovi. Vtedy Saul povedal: Prepadnime filištíncov v noci, rabujme až do svitania a neponechajme z nich nikoho. Povedali: Urob všetko, čo sa ti páči. Kňaz však povedal: Pristúpme sem k Bohu. Dopytoval sa Saul Boha: Mám sa spustiť za filištíncami? Vydáš ich Izraelu do rúk? Ale v ten deň mu neodpovedal. Vtedy povedal Saul: Pristúpte sem všetci náčelníci ľudu a dozvedajte sa. Zistite, čím sa dnes spáchal tento hriech. Lebo ako je živý Hospodin záchranca Izraela, keby sa to dokázalo i na vlastnom mojom synovi Jonatánovi, i ten musí zomrieť. A z celého ľudu nikto mu neodpovedal. Povedal teda celému Izraelu: Vy buďte na jednej strane, ja a môj syn Jonatán budeme na druhej strane. Na to ľud odpovedal Saulovi: Urob, čo sa ti páči. Saul povedal Hospodinovi: Bože Izraela, daj poznať pravdu. I padol los na Jonatána a Saula, ale ľud sa z toho dostal. Saul povedal: Hoďte los medzi mnou a mojim synom Jonatánom. Los padol na Jonatána. Vtedy sa spýtal Saul Jonatána: Povedz mi, čo si urobil. Na tomu Jonatán odpovedal: Na konci palice, ktorú som mal v ruke, okúsil som trochu medu. Nech teda zomriem. Saul povedal: Toto nech mi učiní Boh a toto nech mi pridá. Jonatán, ty musíš zomrieť. Vtedy ľud povedal Saulovi: Tak teda má zomrieť Jonatán, ktorý spôsobil toto veľké vyslobodenie v Izraeli. To sa nestane. Akože žije Hospodin, nespadne ani vlas z jeho hlavy na zem. Veď dnes konal s Bohom. Tak ľud vyslobodil Jonatána a nemusel zomrieť. Vtedy upustil Saul od prenasledovania filištíncov a filištínci sa navrátili domov. Keď sa Saul zmocnil vlády nad Izraelom, bojoval proti všetkým svojim okolitým nepriateľom, proti Moábcom, Amoncom, proti Edomu, proti kráľom Coby, aj proti Filištíncom. Kamkoľvek sa obrátil, robil im čo najhoršie. Počínal si udatne, porazil Amálekovcov a vyslobodil Izrael z moci tých, ktorí ho opustošili. Saul mal synov Jonatána, Išvýho Malkíšú. Jeho dve céry sa volali staršia Mérab a mladšia Mikal. Saulova žena bola Achínoam, céra Achímácova. Veliteľ jeho vojska sa volal Abner, syn Saulovho strýka Néra. Kíš bol otcom Saulovým a Nér bol otcom Abnerovým a synom Abijélovým. Boj proti Filištíncom bol tvrdý po celý Saulov život. Keď Saul videl akéhokoľvek udatného muža alebo bojovníka, pripojil ho k sebe.

35. žalm. Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siahli. Zastavia sa a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre a Pánov anjel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská a Pánov anjel im je za petami, lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s Pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú. O, Pane, kto je ako Ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený. A oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, odleví čad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnu, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne, aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si, dobre, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hambou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú, veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu
a tvoju spravodlivosť každý deň.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola.
1: Samuel povedal Saulovi: Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom, preto teraz počúvaj slová Hospodinove. Takto hovorí Hospodin mocností. Všímal som si, čo učinil Amálek Izraelu, ako sa mu postavil do cesty, keď vychádzal z Egypta. Preto teraz choď a poraz Amáléka. Vykonajte kliatbu nad všetkým, čo je jeho. Nešetri nikoho, ale usmrť všetkých. Mužov i ženy, deti i dojčence, voli i ovce, ťavy i osly. Vtedy Saul zvolal ľud a spočítal ho v Telájime. 200 000 pešiakov a 10 000 mužov z Judska. Takto prišiel Saul až k mestu Amáléka a postavil sa do strehu v doline. Saul povedal Kenícom: Choďte, vzdialte sa, vyjdite spomedzi Amálékovcov, aby som vás nezmietol s nimi, lebo vy ste preukázali láskavosť všetkým Izraelcom, keď vyšli z Egypta. Tak sa Kenýci vzdialili spomedzi Amálékovcov. Saul bil Amálékovcov od Chavíly, až ako sa ide do Šúru, ktorý je východne od Egypta. A Amálékovského kráľa Agaga chytil živého a na celom ľude vykonal kliatbu ostrým meča. Ale Saul a ľud ušetrili Agaga i najlepšie stádo oviec, dobytka, vykrmeného dobytka a baranov. A nič, čo bolo dobré, nechceli vyhubiť. Ale kliatbu vykonali na všetkom, čo bolo ničomné a bezcenné. Preto Samuelovi zaznelo slovo Hospodinovo: Ľutujem, že som Saula urobil kráľom, lebo sa odvrátil odo mňa a moje slová nesplnil. I rozhorčil sa Samuel a celú noc volal k Hospodinovi o pomoc. Včas ráno Samuel vstal a pobral sa v ústrety Saulovi. V tom oznámili Samuelovi, že Saul šiel na Karmel a tam si postavil pamätník, potom sa obrátil, šiel ďalej a zišiel do Gilgálu. Keď prišiel Samuel k Saulovi, povedal Saul: Ty si požehnaný Hospodinov. Splnil som príkaz Hospodinov. Samuel na to odpovedal: Čo je to za bľakot oviec, ktorý mi dolíha do uší, a ručanie dobytka, ktoré počujem? Saul povedal: Od Amálékovcov ich prihnali, lebo ľud ušetril, čo bolo z oviec a dobytka lepšie, aby to obetoval Hospodinovi tvojmu Bohu. Ale na ostatku sme vykonali kliatbu. Samuel však povedal Saulovi: Dovoľ mi, aby som ti oznámil, čo mi Hospodin v noci hovoril. Povedal mu: Hovor. Na to povedal Samuel: Hoci si bol malým vo vlastných očiach, si hlavou izraelských kmeňov. A Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Navyše Hospodin ťa poslal na cestu a povedal ti: Choď a vykonaj kliatbu nad hriešnikmi a Amálékovskými a bojuj proti ním až do ich zničenia. Prečo si neposlúchol hlas Hospodinov, ale si sa vrhol na korisť? Tým si sa dopustil zla pred očami Hospodinovými. Na to Saul odpovedal Samuelovi: Veď som poslúchol hlas Hospodinov a šiel som cestou, ktorou ma poslal Hospodin. Priviedol som Agaga kráľa Amálékovcov, ale na Amálékovi som vykonal kliatbu. Ľud však vzal z koristi ovce a dobytok, ktoré boli určené na kliatbu, aby ich obetoval Hospodinovi svojmu Bohu v Gilgále. I odpovedal Samuel: Mávari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábytkoch, ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov. Veď vzbura je hriechom ako čarodejníctvo, a kúzlo teráfov sa rovná odbojnosti. Lebo si zavrhol slovo Hospodina, on zavrhol teba, aby si nebol kráľom. Na to Saul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil rozkaz Hospodinov i tvoje slová, keď som sa bál ľudu a poslúchol som jeho hlas. Preto teraz odpusť, prosím, odpusť môj hriech, vráť sa so mnou a budem sa klaňať Hospodinovi. Ale Samuel povedal Saulovi: Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhol slovo Hospodinovo a teba zavrhol Hospodin, takže nemôžeš byť kráľom v Izraeli. Keď sa Samuel obrátil a odchádzal, zachytil kraj jeho plášťa a ten sa odtrhol. Samuel povedal: Dnes odtrhol Hospodin od teba kráľovstvo Izraela a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu než si ty. Sláva Izraela nebude klamať ani želieť, lebo nie je človekom, aby niečo musel oželieť. On odpovedal: Zhrešil som, ale preukáž mi ešte úctu pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom. Vráť sa so mnou a budem sa klaňať Hospodinovi tvojmu Bohu. Vrátil sa Samuel so Saulom a Saul sa klaňal Hospodinovi. Potom povedal Samuel: Priveďte ku mne Agaga, kráľa Amalékovského. Agag šiel k nemu vzdorovito, lebo si povedal: Iste ma už obišla horkosť smrti. Ale Samuel povedal: Ako tvoj meč pozbavil ženy ich detí, tak bude i tvoja matka medzi ženami bez detí. Rozsekal Samuel Agaga v Gilgále pred Hospodinom. Potom odišiel Samuel do Rámy a Saul sa vrátil domov do Saulovej Gibeji. A Samuel už viac nevidel Saula až do dňa svojej smrti. Samuel však smútil za Saulom. A Hospodin ľutoval, že urobil Saula kráľom nad Izraelom.

0: 144. žalm. Požehnaný je Hospodin, moja skala. On moje prsty bojujúčil. Moja priazeň a moja záštita, môj hrad a vysloboditeľ, štít, za ktorý sa utúlim. On k mojim nohám kladie národy. Ach, čo je človek, že priznávaš sa k nemu? Čo dieťa, Bože, že ho v úcte máš? Človek je iba vánkom, jeho dni podobné tieňu, ktorý preletí. Ó Pane, nakloň nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov, aby dymili. Bleskami rozpráš mojich nepriateľov, vystreli svoj šíp a zažeň ich. Podaj mi ruku z výšin, zachráň ma z rúk nepriateľov ako z veľkej vody. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Novú pieseň ti budem spievať, Pane, na 10-strunnej harfe hrať. Ty, ktorý pomoc udeľuješ kráľom, zachrániš sluhu svojho Dávida. Pred mužom zlovestným ma ochráň, vytrhni z ruky cudzincovej. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Nech budú naši synovia mladí, nech budú ako pestované štepy, nech naše céry ako stĺpy budú, ach, ako krásne stĺpy chrámové. Nech budú plné naše sýpky, vydajúc hojnú zásobu, a rozmnožia sa naše ovce po stráňach našich na desiatky tisíc. Nech plodný je náš dobytok. Nech v našich uliciach niet náreku, niet nehody a hynutia. Šťastný ľud, ktorému takto sa vodí, šťastný ľud, ktorému Bohom je Pán.
1: Blahoslavený ľud, ktorému je Hospodin Bohom. Niektoré preklady Biblie dávajú tomuto žalmu nadpis Od ohrozenia ku prosperite. Dávid tu používa frázy, ktoré sa nachádzajú aj v iných žalmoch. Spurgeon píše: Dávid dôveruje Bohu, ktorý je pre neho všetkým, a pozerá na človeka, ktorý sa zdá byť ničím, a žasne nad tým, ako je to možné, že sa veľký Hospodin dokáže tak znížiť, aby si všimol taký kúsok pochabosti a klamu, ako je človek. Zastavíte sa niekedy a premýšľate nad tým, aké je to úžasné, že Boh na nás berie ohľad? Rozímate niekedy nad tým, aké je nádherné to, že Boh nielen zostúpil z nebies, ale že na svet poslal svojho milovaného syna zomrieť na Golgote, aby nás zachránil z našich hriechov? Nepozdvihuje to vaše srdce do chvály a uctievania? Dávid sa modlil, aby Boh zostúpil a vyslobodil ho z rúk bezbožných cudzincov, a sľúbil, že bude Bohu spievať novú pieseň. Tešil sa na to, ako Boh odpovie na jeho modlitbu a prinesie požehnanie rodín, hojnosť potravy a dobytka, bezpečnosť a ulice bez plaču. Šťastní sú tí, ktorí poznajú takéto dočasné požehnania, no ešte šťastnejší je ľud, ktorému je Hospodin Bohom. Spurgeon píše: Tieto verše je po malej úprave možné aplikovať na prospievajúci zbor, kde obrátenci rastú do nádhery, kde sú hojné zásoby evanjelia a radostná duchovná úroda. Tam sú služobníci a pracovníci v plnej vitalite a ľudia sú šťastní a zjednotení. Kiež to Pán tak učiní v našich zboroch na veky. Mnohí ľudia by veľmi radi poznali tajomstvo trvalého šťastia. Aké slávne posolstvo im môžeme priniesť? Ak nie ste šťastní, nebude to tým, že nepoznáte, neúctievate ani neposlúchate Hospodina, jediného pravého a živého Boha? Blahoslavený ľud, ktorému je Hospodin Bohom.

0: Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že si tu na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 16. kapitola.
2: Hospodin riekol Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo spomedzi jeho synov som si vyhľadal kráľa. Samuel odpovedal: Ako ta pôjdem? Dopočuje sa o tom Saula, zabije ma. Ale Hospodin riekol: Vezmi si zo stáda jalovicu a povedz: Prišiel som obetovať Hospodinovi. Povoláš Izaja k obeti a ja ti dám vedieť, čo máš robiť. Potom mi pomažeš toho, ktorého ti poviem. Samuel učinil, ako mu povedal Hospodin. Keď prišiel do Betlehema, preľaknutí starší mesta mu vyšli v ústrety. Pýtali sa: Znamená tvoj príchod pokoj? On odpovedal: Pokoj. Prišiel som obetovať Hospodinovi. Posväťte sa a poďte so mnou. Posvetil aj Izaja a jeho synov a povolal ich k obeti. Keď prišli, uvidel Eliába a pomyslel si: Iste pred Hospodinom stojí jeho pomazaný. Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy. Tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami. Hospodin však hľadí na srdce. Potom povolal Izaj Abínádába a priviedol ho pred Samuela. Ale tento povedal: Ani tohto si nevyvolil Hospodin. Ďalej Izaj priviedol Šammu. Zasa povedal: Ani tohto si nevyvolil Hospodin. Takto priviedol Izaj svojich 7 synov pred Samuela. Ale Samuel povedal Izajovi: Ani jedného z nich si nevyvolil Hospodin. Potom sa Samuel spýtal Izaja: Sú tu už všetci tvoji synovia? On odpovedal: Ešte ostáva najmladší, ten pasie ovce. Samuel povedal Izajovi: Pošli poň ho a priveď ho, lebo dovtedy si nesadneme, kým on sem nepríde. Vtedy poslal po neho a priviedol ho. Bol červenolíci, s peknými očami a milého vzhľadu. Hospodin riekol: Vstaň, pomaž ho, lebo to je on. Vtedy Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v kruhu jeho bratov. I zostúpil duch Hospodinov na Dávida a zostával na ňom od tohto dňa. Samuel vstal a odišiel do Rámy. Keď sa duch Hospodinov vzdialil od Saula, posadol ho zlý duch od Hospodina. Vtedy mu vraveli jeho služobníci: Hľa, zlý duch od Boha ťa posadol. Nech rozkáže náš pán a tvoji služobníci, ktorí stoja pred tebou, ti vyhľadajú muža, ktorý vie hrať na harfe. Keď príde na teba zlý duch od Boha, bude hrať a uľaví sa ti. Saul povedal svojim služobníkom: Nože mi vyhľadajte muža, ktorý vie dobre hrať, a privedte ho ku mne. Vtedy jeden zo sluhov povedal: Videl som syna Izaja Betlehemského, ktorý vie hrať, udatného hrdinu, bojovníka, výrečného a driečného. A Hospodin je s ním. Preto Saul poslal poslov k Izajovi s odkazom: Pošli mi svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach. Tu vzal Izaj osla, chlieb, kožený mech vína a jedno kozliatko a poslal to Saulovi po svojom synovi Dávidovi. Keď Dávid prišiel k Saulovi a zastal pred ním, ten si ho tak veľmi obľúbil, že sa stal jeho zbrojnošom. Preto poslal Saul Izajovi odkaz. Nech ostane Dávid pred mojou tvárou, lebo našiel priazeň v mojich očiach. Kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Saula, Dávid bral harfu a hrával. Takto sa Saulovi uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch odstupoval od neho.

0: Vstaň a jedz. Zrazu sa ho dotkol anjel a povedal mu: Vstaň a jedz. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, 5. verš.
1: Ako reakcia po presvedčivom víťazstve, ktoré dal Boh Eliášovi na vrchu Karmel, začalo horké prenasledovanie s hrozbou smrti pre Eliáša. Včera ešte triumf a dnes horké sklamanie. Eliáš vtedy nechcel a ani nemohol urobiť viac. Utiekol z posledných síl do púšte, sadol si pod kručinový ker a zvolal: Dosť už, Hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, 4. verš. Nechcel ísť ďalej, chcel zomrieť. Potom Eliáš zaspal. Zrazu sa ho dotkol anjel, ktorý povedal depresívnemu prorokovi: Vstaň a jedz. Inými slovami, Eliáš, ideš ďalej. Boh má s tebou svoj plán, aj keď si momentálne skľúčený. A pozri, priniesol som ti niečo. Keď sa Eliáš poobzeral, objavil posuch, upečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Najedol sa, ale nepokračoval vo svojej ceste a opäť si ľahol spať. Anjel sa nevzdal, znovu sa ho dotkol a povedal: Vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, 7. verš. A potom sa stalo niečo nádherné. Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Horeb. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola, 8. verš. Boh so svojím sluhom neskončil. Môj milovaný kresťanský priateľ, som si istý, že toto je možno aj tvoj príbeh. Aj teba opúšťa sila, ktorú potrebuješ k životu. Dokonca tvoja viera mizne a radosť z Pána vysychá. Zdycháš už dosť. Počúvaj, ešte nie si v cieli, choď ešte kúsok ďalej, možno je pred tebou aj dlhá cesta, avšak nebuď skľúčený. Pánov anjel aj tebe niečo priniesol. Teplý chlieb a čerstvú vodu. Tým je Ježiš Kristus tvoj vykupiteľ. On je chlieb a voda života. Preto vstaň a jedz. Skrze moc Božieho slova budeš môcť ísť a zvládnuť nasledujúci úsek svojho života. Či je to v manželstve, v rodine, vo vzdelávaní, v starobe, v cirkvi alebo v službe. Pán je s tebou. Buď sviežej mysle. Vstaň a choď ďalej. Ako dlho išiel prorok v sile nebeského jedla? 40 dní a 40 nocí. Som v napätom očakávaní, aké úmysly má ešte Pán s tebou.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: syn môj, ak príjmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť vojde ti do srdca a poznanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť, takže ťa zachráni pred zlou cestou od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami, ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou. Ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých, lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.
1: Kniha prísloví, 2. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.

Niekedy sa ľudia divia a povedia mi, takže si veríš v Boha teraz v 21. storočí? V Boha, ktorého si nikdy nevidel, ktorého si sa nikdy nedotkol? Nie je to trochu staromodné? Ja sa usmievam, poviem. A to, že nikto nie je viditeľný, ešte neznamená, že nie je reálny, že nie je konkrétny. A to najpodstatnejšie, tak nie je to, či som sa ho dotkol ja, ale že on sa dotkol mňa. A ak by som mal porovnať život s ním a vôbec neho, nikdy by som nemenil.

0: syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca. Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam. Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Kniha Kazateľ nám zjavuje Božiu úžasnú nevšednú múdrosť pre všedné dni nášho života, ktorú nadovšetko potrebujeme. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami z knihy Kazateľ, 11. kapitola, 1. verš, ktorý hovorí takto. Púšťaj svoj chlieb po vode, alebo po vodnej hladine, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.

Na prvý pohľad sa nám tieto slova možno zdajú nezmyselné. Možno až pochybujeme o ich logike. Púšťať alebo hádzať svoj chlieb do vody. Ak nepoznáme ale pozadie kazateľových myšlienok, tak sú nám tieto jeho slova skutočne ťažko zrozumiteľné. Ale ak poznáme dobové pozadie a kultúru, v ktorej kazateľ žil, tak objavíme pravý a nádherný zmysel týchto slov. Je možné, že tu kazateľ nemyslí doslovne na kus chleba, ktorý by sme tak hádzali do vody, ale možno na pšeničné, ražné či ryžové zrniečka, ktoré roľník hádže do vody a z ktorého potom bude neskôr chlieb. Tento obraz nám môže do určitej miery pripomínať spôsob pestovania ryže, teda, ktorý poznáme teda z tých kultúr v tej doby. Ale je možné, že tu kazateľ uvažuje v rámci svojej kultúry a doby a praxe, ktorá bola na Blízkom východe a v Egypte. Keď sa napríklad rieka Níl v období tých dažďov, v období sejby vyliala, zaplavila okolité úrodné polia, vtedy sa roľníci nevzdali sejby, ale poznali aj iný spôsob pestovania pšenice. Vzali člny, semená, rozsievali do vody. Tieto padli na to dno do bahna, ktoré je plné živín, ktorá rieka priniesla, a keď sa potom po dvoch či po troch týždňoch voda stiahla, semená vsklíčili a priniesli bohatú úrodu. A teda roľníci tak našli chlieb.

môžeme zostať pri týchto obrazoch, ktoré teda pravdepodobne stoja v pozadí tohoto výroku. Je teda zrejme, že kazateľ tu má na mysli tieto zákony sejby a žatvy, keď hovorí púšťaj svoj chlieb po vode a po mnohých dňoch ho nájdeš. Ak tu má kazateľ na mysli tento obraz zo života jeho dní, o ktorom sme hovorili, tak tu naozaj nachádzame úžasné poučenie aj pre náš život a pre našu prácu, aj pre našu službu na poli Božieho kráľovstva. Poukazuje tu na ten známy zákon sejby a žatvy, ktorý platí aj v našom duchovnom živote. Poznáme ho teda aj z Novej zmluvy. Ak chceme na poli Božieho kráľovstva žať úrodu, musíme najprv rozsievať. A táto práca rozsievania, kazateľ tu hovorí, nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. Totiž tento obraz hovorí, že táto práca rozsievania vyžaduje obrovskú dávku viery. Kazateľ tu vlastne poukazuje na tú obrovskú vieru roľníka, ktorý drží v ruke iba semeno, hádže ho do vody vo viere, že z neho bude chlieb. Díva sa na zrno vo svojej ruke a vidí chlieb. A táto práca je často spojená s pochybnosťami, vyžaduje vieru v tých rozhadzovaných semiačkách už teraz vidieť chlieb. Je to o službe, keď v rukách nemáte nič hmatateľné, iba Božie prísľuby, že po mnohých dňoch vaša práca prinesie úžitok, ako to pán Ježiš povedal v podobenstve rozsievačovi, napríklad Matúš 13, prinesie úžitok. A to ešte neznamená, že na 100%. Ako to Ježiš hovoril, niekde na 30, niekde na 60, niekde na 100. Ale chce tu veľkú dávku trpezlivosti, vernosti v práci. Keď nevidíte výsledky hneď, je to o dôvere v Boha. Takže vyžaduje obrovskú dávku viery a vyžaduje obrovskú trpezlivosť. Tu hovorí po mnohých dňoch. Púšťaj svoj chlieb po vode, po mnohých dňoch ho nájdeš. No ale mnohé dni hovoria o veľkej trpezlivosti. O tom, že v službe a v živote viery musíme vydržať, mať veľkú výdrž, lebo chlieb ešte nedržíme v ruke. Drží nás viera v Božie slovo. Veríme jeho zasľúbeniam, že po mnohých dňoch tento chlieb určite nájdeme. Ako to potom hovorí Pavol Rimanom 15, že vo viere, že naša práca nikdy nie je márna v Pánovi. A táto práca rozsievania je spojená s určitým rizikom. A to hovorí Božie slovo na mnohých miestach, aj tento obraz. Služba rozsievania na poli Božieho kráľovstva je nepopulárna, nezávidenia hodná. Hodíte nejaké semeno do vody, ono sa tam stratí a vy nič nevidíte a pochybujete, či z toho niečo vôbec bude. Je tam naozaj riziko, že semeno vo vode zhnie a mnohé skutočne zhníjú. Alebo že ho nejaké ryby alebo nejaké iné zvieratá zjedia. A že naša práca je zbytočná, neúspešná a márna. A toto je zápas viery tých, ktorí pracujú na poli Božieho kráľovstva, ktorí rozsievajú semená Božieho slova. A pán Ježiš, keď rozprával to podobenstvo rozsieváčov, jasne poukázal na to, že s neúspechom a s určitými stratami musíme počítať. Ale napriek tomu musíme rozsievať. Pán Ježiš dal krásne zasľúbenie. Žatva bude. Okrem iného, tento obraz, kde rozsievané zrniečka miznú vo vode, nevidia sa, poukazuje, že táto služba rozsievania je taká skromná, nevtieravá, je to taká tichá forma služby, často neviditeľná, ktorá si nezakladá na svetlách reflektorov, nepotrpí si na teatrálnosti. Takže toto je to, čo kazateľ v tomto obraze hovorí, keď hovorí o našom živote viery, o našej službe. Platia tu princípy, zákon sejby a žatvy, o ktorých sme hovorili.

Ale toto slovo hovorí, že potrebujeme ako veriaci v Krista, potrebujeme rozsievať semená, semená Božieho slova. Zvestovať evanjelium Ježiša Krista. Takže aj na základe toho 4. verša, kde vraví, že kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať. A kto hľadí na oblaky, nebude žať. Takže je zrejme, že tu hovorí teda o týchto zákonoch, teda o sebe a žatve, ktorá je aj obrazom našej práce na poli Božieho kráľovstva. A podobnú pravdu nachádzame aj v liste apoštola Pavla Galatianom 6:7. A každý z nás sme chtiac nechtiac vtiahnutí do tohoto zákona. Niečo vždy rozsievame v svojom živote, v živote svojej rodiny, vo svojom okolí. Je ale otázkou čo? Či rozsievame dobré alebo zlé? Či rozsievame do vecí a investujeme do vecí duchovných alebo telesných? Do vecí nebeského kráľovstva alebo pre svoj život? A to samozrejme rozhodne, aká bude žatva v našom živote. A tieto slova tak hovoria o tom, že v našom živote viery potrebujeme pracovať na poli Božieho kráľovstva. K tomu sme pozvaní. Potrebujeme investovať svoj život v službe, aj v zdanlivo nepriaznivých okolnostiach. Aj keď použijeme tento obraz, aj keď možno prídu záplavy, aj keď nevidíme výsledky svojej práce a vo viere, že chlieb a teda žatva raz bude. Na základe tohoto slova môžeme uvažovať, že všetko v našej službe môže byť, alebo čo všetko v našej službe by mohlo byť týmto semenom, alebo chlebom, ktorého okolo seba rozsievame. Čo je to všetko, to, čo púšťame po vode? Vo viere teda, že prinesie výsledky. Tak predovšetkým nová zmluva nám hovorí, že my rozsievame semeno evanjelia, alebo zrniečka Božej lásky, našimi činmi, našim životom ako takým. Galatianom 6 napríklad hovorí. A tieto slová tak hovoria o tom, že nemáme prestať pracovať na poli Božieho kráľovstva, nemáme prestať rozsievať zrniečka evanjelia a slúžiť ani vtedy, keď prídu záplavy, keď sa zdá, že okolnosti nie sú vhodné na sejbu. Boh pre nás pripravil dobré skutky, aby sme v nich chodili, Efeským 2 hovorí. A to bez ohľadu, či sú okolnosti dobré alebo zlé. Boh nás volá rozsievať okolo seba skutky lásky a pomoci našim blížnym. Pozýva nás žiť životom viery za každých okolností. Pozýva nás byť samaritánmi vtedy, keď nám pošle do cesty ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Či sa nám to hodí, alebo veľmi nehodí. Ako to písmo hovorí, včas i nevčas. A my rozsievame, takže poprvé, keď rozsievame semená evanjelia, rozsievame zrniečka Božej lásky našim osobným svedectvom viery. Napríklad 1. Petra 3, 15 hovorí, že my máme vždy byť pripravení podeliť sa o nádej. Nádej nového života, ktorú máme v Ježišovi Kristovi, ktorá je v nás. Apoštol Ján hovorí, kto uveril v Krista, má svedectvo sám sebe. A toto potrebujeme rozsievať, rozdávať, hovoriť ľuďom, vydávať ľuďom svedectvo o našej viere v Ježiša Krista. Vydávať svedectvo o nádeji večného života, ktorú máme v Kristovi. A týmto vlastne púšťame, ako tu hovorí tento text, svoj chlieb po vode. Počasie sa toto svedectvo môže dotknúť života človeka, našich blížnych. A môžu byť, toto svedectvo môže byť výzvou, aby hľadali Pána Ježiša Krista. Podobne hovorí apoštol Pavol v 1. liste Tesalonickým 1. kapitola, že veriaci v Tesalonikách rozhlasovali slovo Pánovo všade dookola. A ich tie zrniečka svedectva, zrniečka viery, zrniečka evanjelia vraví, sa proste rozšírili dookola a proste ľudia sa obracali, vraví, od modiel k živému a pravdivému Bohu. Lebo sa toto roznieslo do široka, táto sejba. A počasie to prinieslo úrodu, a on tam spomína v prvej kapitole aj celom Macedónsku, aj v Achaji. Úroda bola. A my rozsievame tie dobré semená aj našimi slovami, ako takými. My teda vieme, že apoštola Petra poznali podľa jeho rozprávania. Podľa jeho slov, tam si čítame, že poznali, že chodil s Ježišom. Matúša 26. Náš slovník, naše jednanie s ľuďmi, našimi slovami, môže byť rozsievanie toho dobrého semena. Ľudia pozorujú náš život, sledujú, ako slovami jednáme s ľuďmi. A naše slova môžu byť tou dobrou vôňou na život. Kazateľ hovorí, že každý, kto rozsieva vo viere a v trpezlivosti nájde chlieb, bude úroda. Pripomína nám ale, že je to ťažká práca. Neraz je naozaj spojená so slzami, ale ako to hovorí aj žalmista, v žalme 126, 6. verš,
že tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s radosťou. A toto je úžasný Boží prísľub pre nás, pre toho, kto žije verným životom viery, kto rozsieva to svedectvo o svojej nádeji v Kristovi, kto zvestuje slovo, kto vyučuje slovo, kto je listom Kristovým svojim teda životom. Hovorí, bude svojím časom žať ovocie svojej služby, ovocie svojho svedectva. Takže je to obrovská výzva pre nás a chcem nás pozbudiť, aby sme prijali túto výzvu Božieho slova do svojho života. Púšťajme svoj chlieb po vode. Pán Boh dá požehnanie, dá úrodu svojim časom. Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na to ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje tú nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

Vyznávači strednej cesty. V kresťanskom živote existuje akási stredná cesta. A tí, ktorí sa v živote rozhodnú po nej kráčať, majú spoločné určité charakteristické črty. Jednou z nich je, že odmietajú umrieť veciam tohto sveta. Mená kmeňov ako Rúben, Gád a polovica kmeňa Menaše tiež vyjadrujú túto charakteristiku. Rúben znamená pozrite syn. Rúben bol prvorodeným Jákobovým synom, no stratil svoje právo prvorodeného, pretože prepadol žiadostivosti. Jákob ho opísal ako syna, čo prekypel ako voda, ktorý nebude prvý. Genesis 49. kapitola 4. verš. Rúben mal oči len pre tento svet. Jeho žiadostivosti, radosti túžil len po svetskom živote. Bol nestály, pretože mal vždy rozdelené srdce a jeho duch sa nakazil túžbou po vlastnom blahobite. Gád znamená šťastie alebo vojsko. Zjednodušenie to pripomína bohatých vojakov alebo žoldnierov. Mojžiš o Gádovi povedal, ako prvý si vyhliadol územie tam, kde bol podiel vodcu. Deuteronomium 33. kapitola 21. verš. Inými slovami, Gádov kmeň bol navonok poslušný, no vo vnútri ich rozožierali ich vlastné problémy a ich túžba preraziť vo svete. Jeho filozofia bola: budem bojovať po boku Hospodinovej armády a urobím všetko, čo Boh odo mňa očakáva, no najprv sa musím postarať o seba a svoju rodinu. Potom budem mať čas urobiť viac pre Hospodina. Menaše znamená zabudnúť, zanedbať. Išlo o Jozefovho prvého syna, ktorý mal získať právo prvorodeného. No Jákob videl, že už v detstve sa u Menašeho rozvíjala akási smutná črta. Jedného dňa tento syn zabudol kráčať cestami svojho otca Jozefa a zanedbal príkaz Hospodina. Všimni si kombináciu týchto črt u kresťanov uprednostňujúcich strednú cestu. V duchovnej oblasti sú nestáli, v Božích veciach nikdy nevynikajú, sú vlažní, slabí voči žiadostivosti, ovládaní sebeckými túžbami, zanedbávajú slovo, Pánove príkazy neberú vážne, robia svoje vlastné rozhodnutia namiesto toho, aby dôverovali Bohu. Zabudli na dávne zasľúbenia, nie sú ochotní vzdať sa nepravých hrdinov, ospravedlňujú svoje vlastné rozhodnutia, nemajú vôľu umrieť všetkému, čo ich zvádza späť na strednú cestu. Získať plnosť Pána si vyžaduje, aby sme ho nasledovali celým svojim srdcom, z celej svojej sily. Snáď budú mená týchto kmeňov ponaučením pre všetkých, ktorí chcú nasledovať Pána Ježiša po pravej ceste.

0: pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Rodinná modlitba. Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša v 18. kapitole 19. verši hovorí: Amen, opäť vám hovorím, ak dvaja budú z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Niektorí kresťania nazývajú modlitbu popísanú v tomto verši súhlasnou modlitbou. Ak máš odaného brata alebo sestru, s ktorým sa môžeš modliť, si nesmierne požehnaný. Vlastne najmocnejší modlitebníci, ktorých som poznal, prichádzali vždy dvaja alebo viacerí. Miesto, kde sa tento druh modlitby prejavuje najsilnejšie, je náš domov. Spolu s mojou manželkou Gwen sa denne spolu modlíme a ja verím, že to je to, čo drží našu rodinu pospolu. Modlili sme sa za každé jedno naše dieťa počas ich dospievania, aby sa žiadne z nich nestratilo. Modlili sme sa za ich priateľstvá a vzťahy, za budúcich životných partnerov. Teraz robíme to isté aj pri našich vnúčatách. Veľmi málo kresťanských rodín si nájde čas na modlitby vo svojom domove. Ja osobne môžem potvrdiť, že dnes som vo svojej službe len vďaka moci rodinej modlitby. Keď som bol dieťa, každý deň bez ohľadu na to, kde som sa so svojimi súrodencami práve hral, na dvore nášho domu či vonku na ulici, moja mama vyšla pred hlavné dvere domu a hlasno na nás zavolala. David, Jerry, Juanita, Ruth, ideme sa modliť. Môj brat Don nebol ešte vtedy na svete. Všetci susedia vedeli, kedy sa naša rodina modlí. Niekedy som to matkino volanie neznášal, papuľoval som jej a šomral som. No niečo sa v tých chvíľach modlitieb určite v našej rodine dialo. Duch Svätý bol prítomný medzi nami a dotkol sa našich duší. Možno si nevieš samého seba predstaviť, že máš doma rodinu modlitbu. Možno máš manželku či manžela, ktorý nemá o tieto veci záujem, alebo máš nepodajné dieťa. Nezáleží však na tom, kto sa rozhodne, že sa rodinej modlitby nezúčastní. Ešte vždy si môžeš v kuchyni sadnúť za stôl, skloniť hlavu a modliť sa. Stráviš čas v domácej modlitbe a každý člen tvojej rodiny to bude vedieť. Boh to ocení ako rodinnú modlitbu. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je Žalm 8, 5. verš. Čo je človek, že na ňo pamätáš? A čo syn človeka, že sa ho ujímaš? Davidova poradenská prax prekvitala. Každý deň týždňa mal klientov od 8. rána do 6. hodiny večera. Dokonca bolo ťažké ísť pre ňoho na toaletu a ešte ťažšie ísť na obednejšiu prestávku. Ja som mala pre jeho nepravidelné stravovanie obavy. Moje obavy boli také veľké, že som mu do kancelárie kúpila malú chladničku. A dokonca som sa starala o to, aby bola stále plná. Kupovala som mu jeho obľúbené jedlá, ako sendviče a rôzne minútky a bola som na seba veľmi hrdá, že som sa starala o manžela takým nezvyčajným spôsobom. Ale moja pýcha sa zmenila na frustráciu, keď som zistila, že David i napriek mojej snahe cez deň neobedoval. Práve som sa rozhodovala, že zoberiem chladničku z jeho kancelárie, keď pán vstúpil do mojich myšlienok. Tereza, viem, že je pre teba frustrujúce, keď si David nevšíma tvoju veľkú námahu. Ale uvedom si, že ja som k tebe rovnako štedrý, každý deň. Niektoré dni so mnou stráviš čas, inokedy si príliš zamestnaná a prechádzaš nevšímavo okolo mojich darov. Prečo nechceš dávať Davidovi rovnakú slobodu k rozhodovaniu ako ja tebe? Neprestane som chladničku plnila, ale pokúsila som sa aj o niečo nové. Z času na čas Davidovi zatelefonujem a pozvem sa na obed do jeho kancelárie. Tento dotyk osobnej starostlivosti dal Davidovi pocit, že mi na ňom naozaj záleží, a tak sme spolu trávili niekoľko veľmi príjemných obedov. Pochopila som, že David si cenil moju snahu, ale čo ho zastavilo a prinútilo prijímať moju starostlivosť, bola moja prítomnosť na týchto obedoch. Modlím sa. Pane, pripomínaj mi tvoju každodennú láskavú starostlivosť o mňa. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Akým spôsobom môžeš dať osobný dotyk starostlivosti do tvojich skutkov lásky pre tvojho manžela? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Riekol je Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala mu: Áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, verše 25 až 27. Na jednej ošarpanej usadlosti, ktorá nesie letopočet 1828, sú napísané verše: Žijem a neviem dokedy, zomriem a neviem kedy, idem a neviem kam. Prečo som taký veselý, sám neviem. Toto štvorveršie je o mnoho staršie a je o ňom zmienka už v 15. storočí. Odvtedy bolo mnohokrát komentované, doplňované, pozmeňované a prebásnené. Básnik Detlef z Lilienkronu o ňom píše: Aké pohansky nádherné, nevýslovne clivé verše. Martin Luther na tento rím bezbožných odpovedal tým, že kresťan dobre vie, že prichádza od Boha a ide k Bohu a že celý jeho život je v Božej ruke. Verše potom pozmenil takto: Žijem, dokiaľ Boh bude chcieť. Zomriem, kedy a ako Boh bude chcieť. Idem a dobre viem kam. Len sa divím, prečo nariekam. V poslednom riadku Luther dáva poznať, že aj kresťan nie je vo svete a tvárou v tvár smrti vždy bez ťažkostí. To všetko je materiál na zamyslenie. O veršoch, o ich autoroch a komentátoroch, o vlastnom živote s jeho cieľom a koncom a o slove toho, ktorý nám ako jediný môže dať istotu v odpovedi na otázku: kam?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. Poďte ku mne. To je pozvanie od Ježiša Krista pre všetkých ľudí. Praje si, aby sme k nemu prišli, pretože by nám niečo chcel darovať. Teda ako k nemu môžeme prísť a čo obsahuje tento dar? Pán Ježiš teraz žije v nebi. Nemôžeme teda k nemu fyzicky prísť. Avšak môžeme sa k nemu modliť. Prísť k nemu teda znamená, že s ním v modlitbe nadviažeme kontakt. Modlitba nie je meditovanie, ale konkrétny rozhovor s Ježišom Kristom v nebi. Jemu nemôžeme nič predstierať. Pred ním sme takí, akí v skutočnosti sme. A my všetci vieme, že v našom živote sú nielen krásne stránky, ale aj chyby, nespravodlivosti a hriech. Prísť k nemu obsahuje tiež pred ním uznať a vyznať vlastné viny. Napriek všetkému nás pozýva, poďte ku mne so všetkými svojimi bremenami, so všetkými svojimi hriechmi, lebo má pre nás nádherný dar. Chce nás oslobodiť od celej ťarchy hriechov. Ten, kto k nemu príde, dostane odpustenie hriechov. Jeho svedomie bude navždy zbavené ťažkého bremena. Nechceme však zamlčiavať následky pre každého, kto toto pozvanie odmietne. Raz príde deň súdu. Všetci, ktorí nedali svoj život pred Bohom do poriadku, budú počuť od sudcu Ježiša Krista rozsudok. Odíďte odo mňa. Potom už bude neskoro prísť k nemu. Zostane len večné vzdialenie od Boha. V pekle. Aké hrozné.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Bez starosti bol Moáb od svojej mladosti, spočíval ako víno na svojich kvasniciach, neprelievali ho z nádoby do nádoby, ani do zajatia nemusel ísť. Preto si zachoval vlastnú chuť, ani vôňa sa mu nezmenila. Jeremiáš, 48. kapitola, 11. verš. Kľúčovým slovom v dnešnom verši je slovo preto. Náš verš zdôrazňuje skutočnosť, že človek, keď ostane ponechaný sám na seba, sa nevyvíja dobre. Rodičia, ktorým Boh zveril deti, by na to nemali zabúdať. Tu ale máme aj odkaz na Boží cieľ v konaní s nami ľuďmi všeobecne a zvlášť s veriacimi. Aby sme zvažovali svoje vlastné konanie a myslenie, to sa nám nepáči. A odložiť svoj sebecký charakter a priania nám prípadne veľmi zaťažko. Vlastné záujmy sú nám ešte stále najbližšie. Navyše máme sklony k tomu, aby sme svoj život videli v čo najlepšom svetle. Božie oko nás však už dávno prehliadlo. Boh posudzuje naše srdce a život podľa svojich meradiel. Tu väčšinou všetko vyzerá trochu inak, ale On nás príliš miluje, než aby nás jednoducho prenechal sebe samým. Nie, On zasahuje do nášho života, niekedy jemne, inokedy prudko. Pritom sa, podľa našej mienky, často všetko dostáva do zmetku. Všetko je hore nohami a my sme prinútení k myšlienkám a uvažovaniu, ktoré by sme si inak nepripustili. Uvedomíme si mnohé, čo by sme inak sotva spoznali. To je Boží cieľ, aby nás zmenil k pozitívnemu. Chuť starej prirodzenosti má ustúpiť vôni nového života.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Tak je právo zatisnuté a spravodlivosť stojí ďaleko, lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístup. Pravda chýba, kto odstupuje od zlého, býva olúpený. Hospodin to videl a nepáčilo sa mu, že nie je to práva. Izajáš 59. kapitola, verše 14 a 15. Boh to vidí. Ľudia, ktorí v politike alebo v hospodárstve zaujímajú vysoké postavenie, sú verejnosti na očiach. Celý ich život je presvietený, každá maličkosť je prebraná v médiách. A keď sa objaví nejaký ukrytý škandál, väčšinou je koniec s ich postavením, sú nútení odstúpiť. A tu je kdekto rád, že je normálnym pozemšťanom, pretože ani v jeho živote nie je všetko v poriadku. Je pre neho úľavou, že nie je stredobodom záujmu verejnosti, takže určité veci ostávajú pekne skryté. Keď aj môžeme pred ľuďmi niektoré veci zatajiť, Boh ich vidí. Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel, znie výrok Hospodinov. A nie je to tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Jeremiáš 23. kapitola, 24. verš a list Židom 4. kapitola, 13. verš. Boh, ktorý všetko vidí, privedie raz všetko na svetlo. Keď bude súdiť, celý náš život bude zjavený. Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté a zjaví úmysly srdc. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 4. kapitola, 5. verš. A všetko, čo posúdi ako zlé, potrestá. Pred týmto súdom ale existuje záchrana. Boh dá milosť každému, kto dnes pred ním odkryje a vyzná svoj hriešny život a príjme výkupné dielo Ježiša Krista.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: I povedal Agripa Pavlovi: Bezmála by si ma presvedčil a urobil zo mňa kresťana. Skutky apoštolov, 26. kapitola, 28. verš. Prekážky. Sú ľudia, ktorí nie sú posolstvu evanjelia nepriaznivo naklonení. Radi ho počúvajú a hovoria o ňom s kresťanmi, ale nedospeli k zachraňujúcej viere. Tak ako Agripa, sú len takmer zachránení. Čo vám bráni, aby ste sa celkom rozhodli? Jednou z prekážok je ľudská inteligencia. Človek, ktorý by chcel všetko vysvetliť a myšlienkami preskúmať, sa Božieho evanjelia nepridržiava. Len viera sa uchopí tohto vzácneho posolstva. Názory ľudí môžu rovnako stať v ceste, keď ide o to obrátiť sa k Bohu. Ľudia sa boja, aby sa nedostali do reči pred ostatnými, aby sa na nich druhí nepozerali z boku, alebo aby nestratili priateľov. Pre tieto veci obetujú svoje večné šťastie. Tiež hriech môže brániť tomu, aby človek bol zachránený. Nemôže sa rozhodnúť skoncovať so starým životom. Hoci presne vie, že isté veci nie sú dobré, nechce sa ich vzdať. Nakoniec môže byť prekážkou prijatia evanjelia aj nábožný či slušný život. To nás možno že tiež prekvapuje. Ale človek, ktorý sa považuje za príliš dobrého na to, aby potreboval robiť pokánie, tiež nie je pripravený uveriť spasiteľa Ježiša Krista. Takmer zachránený znamená byť celkom stratený. Keď aj vy zatiaľ ešte váhate, potom prekonajte prekážky. Odhodlajte sa dať si svoje veci pred Bohom do poriadku vyznaním vín a vierou vo vykupiteľa. Nebudete to ľutovať.

0: Svedomie. Ach, áno, svedomie. Stál som oproti vysokému pánovi. Hľadel som mu do umnej, otvorenej tváre. Moje myšlienky lietali vzrušene jedna cez druhú. Toho poznáš, je to predsa... Zrazu som vedel, kto to bol. V duchu som sa videl vo veľkej koncertnej sále. Slávnostné a očakávajúce obecenstvo ju zaplnilo do posledného miesta. Na pódiu si hudobníci ladili svoje nástroje. Okolo orchestra tvorili spevokolí ornamentálny rámec, ženy v bielom, muži v slávnostnom čiernom. Zrazu sa ozval strhujúci potlesk. Prichádzal známy a obľúbený dirigent. Dlhými krokmi zamieril k svojmu pultu, chytil malú taktovku, zdvihol ruky. V sále nastalo úplné ticho. Zaznievali nekonečne dojímavé tóny Bachových Matúšových paší. Poďte, céry, pomôžte mi nariekať. V majstrovskom prevedení. Áno, tento slávny dirigent, ktorého si sám vysoko cením, stál predo mnou. Využil som príležitosť poďakovať mu za všetko dobré, čo mi daroval. Najmä za nádherné prevedenie Bachových Matúšových paší. Áno, vravel, je to vzácny čas, čo prežívame. Je to, ako by ľudia hľadali niečo hlbšie. Keď nehráme vážnu hudbu, je sála poloplná. Keď však dávam Matúšové pašie, sú plné dve predstavenia. Áno, do ľudí vstúpil nejaký nepokoj, odvetil som. Začali chápať, že iba evanjelium môže dať odpoveď na naše životné problémy. Pozorne ma počúval. Tvár mal však uzamknutú na 7 pečatí. Aby som ho dostal z jeho rezervovanosti, poznamenal som trochu znevažujúco. Je však poľutovaniahodné, že naše vzdelané občianstvo tomu len tak málo rozumie. Prekvapene si ma premeriaval pohľadom, ako by sa chcel spýtať. Má náš rozhovor byť niečo viac ako zdvorilá debata? Odvetil. Podceňujete našu vážnosť. Pozrite sa, vždy keď musím dirigovať Matúšové pašie, čítam celé 4 týždne iba evanjelium podľa Matúša. Hnevlivo som protestoval. Keby Johann Sebastian Bach náhodou zhudobnil Korán, čítali by ste počas 4 týždňov Korán. Hľadel na mňa bezradne. Ako šermiar som urobil otvorený výpad. Kedy tí vzdelaní v našom národe, teda ľudia ako vy, konečne pochopia, že bez evanjelia nedokážu žiť? Vyskočil. Nuž, ako sa tu tak otvorene rozprávame, poviem vám, čo si o tejto veci myslím. Výborne, zvolal som radosne. Dvaja vzdelaní ľudia sa chcú bez zbytočných zdvorilostí otvorene porozprávať. Či to nie je veľkolepé? Usmial sa a potom veľmi zvážnil, lebo ako múdry muž chápal, že konvenčné zdvorilosti môžu byť nepríjemnou zbraňou proti slovu pravdy a že kazateľ evanjelia tieto ohybné zbrane musí viac zošklivovať ako brutálny útok primitívnej bezbožnosti. Takže ide hlavne o to, povedal pomaly, ako by chcel každé slovo ešte raz preskúmať. Že keď čítam slova evanjelia podľa Jána, je to úplne veľkolepé. Ale keď počúvam Brucknerovú tretiu symfóniu, je to niečo väčšie. Áno, je to väčšie. Teda slovo nie je posledné. Bolo to vonku. Chvíľu spočívalo medzi nami hlboké ticho. Je zvláštne, keď si taký muž otvorí srdce. Ale ja nesmiem túto vetu nechať len tak odznieť. Som presvedčený, že práve v takomto postoji je základ duchovnej katastrofy Západu. Preto prerušujem mlčanie. Nuž, slovo nie je posledné? Obávam sa, že ste najhlbší dôvod vnútorného nepokoja našich čias ešte úplne nepoznali. Žijeme jedno hanebné storočie, aké sa od renesancie nevynorilo. Ľudia našej doby sú nekonečne vinní. A najhlbším dôvodom všetkého nepokoja je zlé svedomie. Boh nie je v našej dobe ešte taký mŕtvy, aby svedomie neznepokojoval. Hľadel na mňa priam prestrašene. Pokračoval som. Aj vaša najlepšia hudba môže zohrať úlohu Morfia. Ale čo náš čas potrebuje, nie je morfium pre svedomie, lež liečenie svedomia. A tu pomáha iba slovo, a to je jasné slovo Božie. Asi toto, krv Ježiša Krista, Syna Božieho, očisťuje nás od každého hriechu. 1. list Jánov, 1. kapitola, 7. verš. Ešte stále vidím, ako stál vo dverách verandy. Moje posledné slová vôbec nevnímal. Ako hľadel do zeme, opakoval si vždy znova. Svedomie. Áno, svedomie. To existuje vôbec ešte? Na to som celkom zabudol. Svedomie. Bez rozlúčky som odišiel. Myslím, že si to vôbec nevšimol.
1: Radio Logos, posol dobrých správ.

zisk zo služby Bohu. Budú mu však podaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľovstvám. Druhá kniha Kroník 12:8. Služba Bohu je úplne iná ako služba komukoľvek inému. Boh je veľmi žiarlivý a ak sme to pochopili, má z toho radosť. Napríklad prikazuje nám: slúžte Pánovi s radosťou. Žalm 102. Táto radosť má svoj dôvod. Je to uvedené v skutkoch 17:25. Boh nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých i všetko. Slúžime mu s radosťou, pretože nenesieme bremeno uspokojovania jeho potrieb. On nemá žiadne potreby. Takže slúžiť mu neznamená uspokojovať jeho potreby. Namiesto toho sa radujeme z toho, keď on uspokojuje naše potreby. Slúžiť Bohu vždy znamená prijímať od neho milosť a robiť to, čo máme robiť. Aby sme ukázali, aký žiarlivý je Boh, aby sme to pochopili a vyvyšovali ho za to, pripomeňme si príbeh z druhej knihy Kroník 12. Rechabeám, syn Šalamúnov, ktorý vládol v južnom kráľovstve po vzbure 10 kmeňov, odmietol slúžiť Bohu a dal sa na službu iným bohom a iným kráľovstvám. Za trest poslal Boh egyptského kráľa Šišaka proti Rechabeámovi s 1200 vozmi a 60 000 jazdcami. Druhá kniha Kroník 12:23. Boh milostivo poslal proroka Semajáša k Rechabeámovi s touto správou. Takto vraví Hospodin: vy ste opustili mňa, preto i ja vás vydám do moci Šišaka. Šťastným výsledkom tejto správy bolo, že Rechabeám a jeho kniežatá sa pokorili a povedali: Hospodin je spravodlivý. Keď Hospodin videl, že sa pokorili, povedal: nevyhubím ich, ale im umožním záchranu. Takže sa môj hnev na Jeruzalem nevyleje v osobe Šišaka. Ale pre poučenie im hovorí: budú mu však podaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľovstvám. Účel tohto trestu bol, aby im ukázal, že služby nepriateľovi a Bohu sú veľmi odlišné. V čom je rozdiel? Služba Bohu je prijímanie požehnania, je radosťou a ziskom. Slúžiť Šišakovi je vyčerpávajúce, unavujúce a bolestivé. Boh je darca, Šišak je príjemca. Preto sa teším, keď uctievanie v nedeľu ráno a uctievanie každodennou poslušnosťou nie sú pre nás bremenom, ktoré prinášame Bohu, ale radosné prijímanie od Boha. Pravá služba, ktorú Boh vyžaduje, je, aby sme mu vo všetkom, čo robíme, dôverovali ako svojmu darcovi.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. List Galatianom 2.21. Keď som sa ako malý chlapec brodil vo vode na pláži a stratil som pôdu pod nohami, mal som pocit, ako by som sa ocitol uprostred oceánu a topil sa. Bolo to strašné. Snažil som sa zorientovať a zistiť, kde je hore. Nemohol som sa postaviť na nohy a prúd bol príliš silný na to, aby som plával. Aj tak som nebol dobrý plavec. V panike mi napadlo iba jedno. Mohol by mi niekto pomôcť? Ale spod vody som nemohol ani kričať. Keď som pocítil, ako ma ruka môjho otca chytila za nadlaktie ako mocný zverák, bol to ten najsladší pocit na svete. Úplne som sa poddal tomu, že som bol premožený jeho silou. Bez protestovania som si vychutnával, ako ma jeho mocné ruky zdvihli z vody. Ani mi nenapadlo, že by som sa mal pokúsiť ukázať, že to so mnou nie je až také zlé, alebo že by som mal pridať svoju silu do ramien môjho otca. Všetko, čo som si pomyslel, bolo: áno, potrebujem ťa, ďakujem. Obdivujem tvoju silu, milujem tvoju aktivitu, milujem tvoje objatie. Si skvelý otec. V tomto duchu dobrovoľnej odovzdanosti sa človek nemôže chváliť svojimi schopnosťami. Túto dobrovoľnú odovzdanosť nazývam viera. A môj otec bol stelesnením budúcej Božej milosti, ktorú som zúfalo potreboval a túžil som po nej pod vodou. Toto je viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Keď sa zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život, v našej mysli by mala znieť jediná myšlienka. Ako môžem zdôrazniť Božiu milosť? Pavol odpovedá na túto otázku v liste Galatianom 2.20 až 21. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou. Prečo jeho život nepohrdá Božou milosťou? Pretože žije z viery v Božieho Syna. Viera upriamuje všetku pozornosť na milosť a zdôrazňuje ju. Nepohrdá ňou.

Kto sú Abrahámove deti? Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. 1. Mojžišova kniha 12.3. Vy, ktorí dúfate v Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste Abrahámovi.

svojimi potomkami a dedičmi jeho zasľúbení. Boh povedal Abrahámovi v Genesis 17:4: Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa. História však ukazuje, že Abraham nesplodil veľký národ vo fyzickom zmysle. Obsahom Božieho prísľubu malo byť to, že množstvo národov sa môže tešiť z požehnania zo synovstva, aj keď fyzicky nesúviseli s Abrahámom. Bez pochýb toto myslel Boh v Genesis 12:3, keď povedal Abrahámovi: V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Boh mal od samého počiatku plán, že Ježiš Kristus bude potomkom Abraháma a že každý, kto verí v Krista, sa stane dedičom Abrahámovho prísľubu. Pavol hovorí v Galaťanom 3:29: Ak ste Kristovi, potom ste Abrahámovými potomkami, dedičmi podľa prísľubu. Keď teda Boh pred 4000 rokmi povedal Abrahámovi: Hľa, moja zmluva je s tebou a budeš otcom mnohých národov, otvoril tým cestu každému z nás, bez ohľadu na to, k akému národu patríme, aby sme sa mohli stať Abrahámovými deťmi a dedičmi Božích zasľúbení. Všetko, čo musíme urobiť, je stotožniť sa s Abrahámovou vierou. To znamená vložiť našu nádej do Božích zasľúbení. A to tak, že ak to vyžaduje poslušnosť, vieme sa vzdať aj toho, čo je pre nás najcennejšie, tak, ako sa Abraham vzdal Izáka. Dedičmi Abrahámových sľubov sa nestávame prácou pre Boha, ale dôverou v to, že Boh pracuje pre nás. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Rímanom 4:20-21. Preto mohol Abraham poslúchať Boha, aj keď poslušnosť sa zdala ako beznádejná. Veril Bohu, že urobí nemožné, napríklad, že vzkriesi jeho syna z mŕtvych. Viera v Božie prisľúbenia, alebo dnes by sme mohli povedať viera v Krista, ktorý je potvrdením Božích prisľúbení, je cestou, ako sa stať Abrahámovým dieťaťom. Dôkazom našej skutočnej viery je poslušnosť. Genesis 22:12-19. Preto Ježiš hovorí v Jánovi 8:39. Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky, ktoré robil Abraham. Abrahámove deti sú ľudia zo všetkých národov, ktorí vkladajú svoju nádej do Krista, podobne ako Abraham na hore Móriach. Preto nedovoľme, aby strata toho najcennejšieho pozemského vlastníctva zapríčinila stratu našej poslušnosti. Vy, ktorí dúfate v Ježiša Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste potomkami Abraháma a dedičmi jeho zasľúbení.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký je biblický pohľad na psychológiu?
2: Ja by som možno začal tým, krátko tým teda, že ako zistíme vôbec, že biblický pohľad na niečo. Hej? Že čo to je biblický pohľad na niečo. A vždy, keď sa snažíme nájsť teda biblický pohľad, tak môžeme ísť dvomi smermi. A síce, že čo o nejakej oblasti hovorí Biblia, ako o pojme. Či sa tam vyskytuje ten pojem. A druhý smer je, že nakoľko hovorí o obsahu toho pojmu. Napríklad, keď chceme, že biblický pohľad na to, čo je láska, tak hľadáme miesta, kde je ten použitý ten pojem, že láska. Ale samozrejme, keď chceme vedieť o láske viacej, tak potrebujeme obrovské množstvo statí, kde priamo ten pojem nie je spomenutý, ale obsahové v nich je. Napríklad to, že niekto niekomu pomohol. Milosrdný Samaritán je príbeh lásky. Hoci o tej láske sa tam až veľa tak nehovorí. Hej? V tom jeho záujme je tá láska skrytá. Hovorím to na úvod preto, lebo teda psychológia ako pojem v písme nie je. Hej? Ako množstvo iných vecí, na ktoré sa môžeme pýtať, nie je a nebude. O počítačoch v Biblii nič nie je. Ani o autobusoch a obrovské množstvo vecí z nášho sveta Biblia ako pojem nepoužíva, samozrejme. Na druhej strane, obsahové tam o nich nájdeme veľa. Hej, v všetkých tých veciach. Hej, lebo psychológia v zásade chce porozumieť ľudskej duši, ľudskému správaniu, ľudskému jednaniu a prináša aj nejaké nástroje k tomu, aby sme mohli žiť lepší život. No a to sú témy, na ktoré samozrejme písmo odpovedá podobne. Hej. Keď sa ale niekto pýta na to, že aký je biblický pohľad na psychológiu, tak treba vedieť, že sa pýta na veľký, zložitý, rozpoltený svet niečím. Že znovu, podobná otázka by bola, že aký je biblický pohľad na umenie alebo na biológiu. Hej, a zistili by sme, že to je nakoniec, hovoríme o zložitom svete. No, a psychológia je takisto zložitý svet rôznych škôl, rôznych nejakých prúdov, ktoré často medzi sebou si protirečia a sú v takých konfliktoch. Takže sa nedá úplne jednoznačne povedať ako na celok, že aký je biblický pohľad. Možno by bolo mnoho ľahšie potom komentovať nejaké tie úplne konkrétne školy alebo konkrétne prístupy. Tým, že psychológia je ale teda nejaká sekulárna disciplína alebo sekulárna veda možno, tak je jasné, že neprinesie napríklad taký obraz človeka, ako prináša písmo. Neprinesie to, že kľúčovým problémom človeka je hriech. Napríklad, hej? Alebo že kľúčovým riešením problému človeka je, že zmierenie s Bohom. Hej? Toto psychológii nenájdeme. Takže v tomto sa všetky tie školy psychologické, všetky tie prúdy odlišujú od Biblie. A v tomto sú nebiblické. Na druhej strane všetky tie školy prinášajú nejaké postrehy o človeku, nejaké vhľady, ktoré niektoré z nich vôbec v rozpore s písmom nie sú, ale potvrdzujú nejaké tie veci, ktoré v písme sa hovorí. Z môjho pohľadu, nakoľko poznám ten svet psychológie, tak mne sa zdá, že s kresťanstvom alebo veľký prienik s biblickým myslením nájdeme v tom kognitívno-behaviorálnom prístupe napríklad, pohľadne na človeka a vôbec tých terapeutických postojoch. A mne sa zdá, že ešte väčší v tej línii psychológie, ktorá sa a to už je vlastne terapeutický smer, že logoterapia. Hej. Tam si viem veľmi predstaviť, že veľa tých vecí, ktoré tvrdí tá psychológia, tak viete nájsť aj v písme. Naopak, sú nejaké prúdy v psychológii, ktoré sú veľmi výrazne proti písmu. Hlavne v dnešnej dobe, ktorá jedna z charakteristík je také nejaké návrat k okultizmu a k pohanskému mysleniu, tak to preniklo aj do psychológie a ten svet ezoteriky ovplyvnil psychológiu. Napríklad existujú psychológi smery terapeutické, ako regresná terapia. Čo funguje tým spôsobom, že klienta v hypnoze vrátite do minulého života a tam riešite jeho problémy v tomto živote. Hej. To je evidentný koncept, ktorý už pracuje s iným náboženstvom. Hej, že ktorý pracuje s hinduizmom, alebo teda aspoň s reinkarnáciou. No to som príliš zjednodušil, lebo to môže byť s buddhistickými predstavami alebo inými. No a to je evidentne v úplne prúdkom rozpore voči biblickému. Hej, no, to by sa dalo povedať úplne jednoznačne, to je antibiblické. No. Tak keď sa vrátim k otázke, že aký je biblický pohľad na psychológiu, tak by som to rozdelil, že teda záleží, že na ktorú časť tej psychológie, aký je biblický pohľad. A teda z častého psychológie je písmo v úplnom rozpore a z častého psychológie viete nájsť prieniky a podobné myšlenky. Z čoho podľa mňa vyplýva to, že časť psychológie je použiteľné aj v kresťanskom prístupe k ľuďom, hej, čo? A teda, že môžu byť dobrí kresťanskí psychológovia. A že niekedy ich potrebujeme.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Odmietni žiť v strachu.
1: Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Jeho láska k nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu. Lebo aký je On, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo strach býva pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.
0: Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
2: Ann Landersová viedla dlhé roky novinovú rubriku, v ktorej odpovedala na otázky čitateľov. Každý mesiac dostala okolo 10 000 listov. Na otázku, aký je najčastejší problém v živote čitateľov, povedala: strach. Ľudia sa boja straty zdravia, bohatstva a blízkych. Ľudia sa boja samotného života. Ak to dovolíš, strach ťa ovládne. Ako hovorí náš biblický verš, strach prináša utrpenie a bude ťa mučiť, kým sa jeho moc nad tebou nezlomí. Ak tvoj život ovláda strach, nemôžeš sa tešiť z ničoho, čo robíš. A už vôbec sa nemôžeš tešiť z Božích požehnaní. Podľa doktorky Caroline Leafovej spúšťa strach viac ako 1400 známych fyzikálnych a chemických reakcií a aktivuje viac ako 30 rôznych hormónov a neurotransmiterov. Je koreňom všetkého nášho stresu. Keď v nás strach vyvolá chronickú stresovú reakciu, zaplavia naše telo chemikálie, ktoré môžu byť vo veľkom množstve pre naše telo škodlivé. To je samozrejme veľmi nezdravé a negatívne to vplýva na našu celkovú pohodu. Strach z odmietnutia môže spôsobiť, že si vytvoríš falošnú osobnosť, budeš potláčať svoje pravé ja a zakrývať to, akým ťa Boh stvoril. Strach z neúspechu ti zabráni skúšať nové veci, prekonávať sa, výjsť zo svojej komfortnej zóny a urobiť viac, ako ti je príjemné. Kvôli strachu z budúcnosti si nebudeš užívať život. Duch strachu nepochádza od Boha. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 7. verš. Odmietni ducha strachu. Čerpaj z Božej moci, ver, že ťa bezpodmienečne miluje a začni používať zdravý rozum, ktorý ti Boh dal. Nech je dnešný deň tým dňom, kedy sa k tomu odhodláš. Prestaň žiť v strachu.

0: odmietni žiť v strachu.
1: Vo veľkom trápení volal som Pána a vypočul ma, uľavil. Pán pri mne stojí, nebudem sa báť, veď čože mi aj človek urobí. Pán pri mne stojí s mojimi pomocníkmi, na nepriateľov hľadím v pokoji.
0: Kniha Žalmov, 118. kapitola, 6. verš.
2: Boh ťa stvoril pre rast, pre dynamický život plný dobrodružstva. Ak ho chceš zažiť, musíš sa odhodlať k odvážnym krokom viery. Tie však nikdy neurobíš, ak si dokonale spokojný so životom v bezpečnej zóne svojho komfortu. Možno máš strach, ale nenechaj sa ním zastaviť. Urob, čo musíš, aj keď sa bojíš. Pýtaš sa, či raz príde čas, kedy sa už nebudeš báť? Áno, keď budeš v nebi. Pocit strachu je súčasťou života. Cítime strach, keď niečo prvýkrát skúšame, keď sa nám prekážky na ceste životom zdajú neprekonateľné, alebo keď máme pocit, že naše zdroje sú na zdolanie životných vízií nedostatočné. To neznamená, že sme zbabelci. Znamená to len, že sme ľudia. Zbabelcami sa staneme vtedy, keď necháme strach ovládnuť naše činy a rozhodnutia. Pocit strachu je len pokušením utiec pred tým, čomu by sme mali čeliť. Pocítiť strach nie je to isté ako báť sa. Báť sa totiž znamená dovoliť ustrašeným pocitom, aby nad tebou prevzali kontrolu. Nemusíš im to dovoliť. Je to, ako keď pocítiš hnev, ale rozhodneš sa nekonať podľa neho a namiesto toho reaguješ odpustením a láskou. Takisto môžeš pocítiť strach a súčasne mu nedovoliť, aby ovplyvnil tvoje rozhodnutia. Veď on sám povedal, neopustím ťa, ani nezanechám. Takže smelo môžeme vyznávať, Pán je môjim pomocníkom, nebudem sa báť, veď čo mi urobí človek? List Židom, 13. kapitola, verše 5 a 6. Všimni si, že Boh povedal, a my máme vyznávať. Postav sa teda dnes na Božie slovo a vyhlás. Nebudem žiť v strachu.

0: Odmietni žiť v strachu. Dokonalá láska vyháňa strach. Prvý list Jána, 4. kapitola, 18. verš.
1: Keď ti Boh povie, neboj sa, v podstate ti hovorí, budeš bojovať so strachom, ale je možné nad ním zvíťaziť. Strach ťa nemusí paralizovať. Môžeš konať aj napriek nemu. Biblia hovorí, dokonalá láska vyháňa strach. Niekedy sa mylne domnievame, že to znamená, že ak budeme Boha dostatočne milovať, nebudeme sa báť. Nie, jedinou dokonalou láskou je Božia láska k nám. Len táto láska je bezpodmienečná. Ak vieme, že Boh nás vždy miluje, kráča s nami, chráni nás, podporuje nás a sľúbil nám, že nás požehná vo všetkom, čo budeme robiť, zaháňa to náš strach. A Boh robí ešte jednu vec. Posilňuje našu vieru. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Ak vieš, že ťa Boh prijíma a teší sa z teba, začneš prekonávať svoje obavy. A ak strach zaklope na dvere tvojho srdca a nájde tam prebývať vieru, nebude môcť vojsť. Preto je nutné, aby si neustále rozjímal o Božom slove a aby boli tvoje slová plné viery. Ak máš vo zvyku dovoliť svojej mysli túlať sa kade-tade, premýšľanie o Božom slove si bude vyžadovať vytvorenie nového zvyku. Nenechaj sa odradiť, ak zistíš, že napriek všetkým dobrým úmyslom sa ti to často nedarí. Biblia hovorí, že chodíme vierou. Ako si sa naučil chodiť? Tak, že keď si spadol, vždy si znova vstal, až sa ti to nakoniec podarilo. Ak sa v mysli pevne rozhodneš vysloviť nebojacné slová viery, Duch Svätý ti príde na pomoc a posilní ťa. Ako hovorieva jeden pastor, odvaha nie je absencia strachu, ale schopnosť neustále napredovať napriek prítomnosti strachu. Takže len tak ďalej pôjde to.

0: odmietni žiť v strachu. Keď je Boh s nami, kto môže byť proti nám? List Rimanom, 8. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš prekonať strach, musíš veriť, že Boh je s tebou. Je to kľúč, ako posluchnúť a urobiť, čo ti prikazuje. Len čo získaš istotu, že je s tebou, tvoj strach opadne. Keď sa Dávid dobrovoľne prihlásil do boja proti Goliášovi, kráľ Saul mu povedal: "Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním. Veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti." Dávid odpovedal: "Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca." V bojoch nie si sám. Pán je s tebou. Ak si o tom presvedčený, strach zmizne. Možno nie vždy vieš, čo Boh urobí, ale môžeš sa potešiť vedomím, že všetko, čo treba urobiť, urobí v tom správnom čase. Keď premýšľaš o budúcnosti, ktorá je neznáma a nič o nej nevieš, ľahko ťa prepadne strach. Môžeš si vybrať medzi dvoma prístupmi. Môžeš byť pesimistický a plný strachu, alebo si môžeš povedať: "Boj je Pánov a on nikdy neprehrá." Možno nie vždy vieš, čo robiť v stresovej situácii, ale Boh áno.

On vie všetko ešte skôr, ako sa to stane, a má už aj plán na to, ako ťa z toho dostať. Len kráčaj, klaď jednu nohu za druhú s dôverou, že ťa povedie. Nemusíš Boha vidieť ani cítiť, aby si uveril, že je s tebou. Viera je záležitosťou srdca a nie našich prirodzených zmyslov. Boh je s tebou. Ver tomu a prestaň žiť v strachu.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom biblickom štúdiu. Budeme sa dneska rozprávať o 15. kapitole Zjavenia Jána. Táto kapitola poukazuje na jednu veľkú tragédiu, na niečo veľmi strašné, čo čaká tento svet. A toto je čas Božieho hnevu. Ja tomu tiež hovorím Božie popoludnie, alebo popoludnie druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Jedná sa o vylievanie siedmich čiaž Božieho hnevu. Toto obdobie bude trvať približne tak dlho, ako obdobie rán Božej milosti, ale bude pritom úplne iné. Hrôzy, ktoré sa budú diať, budú hrôzy beznádejné. Tieto hrôzy neprídu na zem preto, aby sa ľudia navrátili k Bohu, ale bude to skutočným Božím hnevom namiereným proti tým, ktorí Boha odmietli. Proti ľuďom, ktorí vraždili Božie deti, ktorí prenasledovali Pána Ježiša Krista na telách jeho ľudu. V tejto kapitole budeme čítať o oddelení. V tomto období sa Boh oddelí od človeka. Zapchá si uši, zatvorí si oči. Žiadna modlitba nebude počuteľná. Nebude možnosť prísť k Bohu. Nikto si na kolenách nič nevymodlí. Je to hrôza, ktorá príde na svet ako trest za prevrátenosť všetkého toho, čo sa tu deje.
0: Hrôzostrašné obdobie Božieho hnevu, keď už nikto na zemi nebude môcť úprimne uveriť v Boha, je Božie popoludnie. Opisujú ho kapitoly 15 a 16. Úprimní veriaci, ktorí si priniesli vieru z predchádzajúceho obdobia, budú prenasledovaní a vraždení. Bude len veľmi málo Božích detí, ktoré prežijú toto prenasledovanie a osobne privítajú Pána Ježiša Krista v jeho moci a sláve.

0: Potom som uvidel na nebi ešte iné znamenie, veľké a obdivuhodné. 7 anielov, ktorí prinášajú 7 posledných pohrôm. Nimi sa završí Boží hnev. Predo mnou sa rozprestieralo čosi ako kryštáľovo priezračné more, iskriace ako oheň. A na ňom stáli tí, čo zvíťazili nad dravou šelmou, nekláňali sa jej soche a nedali sa označiť jej číslom.
1: Pán Ježiš je často opisovaný ako láskavý dobrák, ktorý všetko odpustí a ktorý sa podvolí každému útlaku. Takýto pohľad na Krista je neúplný a veľmi zavádzajúci. Kristus je síce Bohom plným lásky a odpustenia, ale je zároveň aj Bohom spravodlivým, trestajúcim, dokonca niekedy aj hnevajúcim sa Bohom. Na konci obdobia rány jeho milosti, keď už ľudia pre svoj hriech a prevrátenosť nedokážu úprimne prijať jeho slovo, ukončí dejiny spasenia tým, že bude v spravodlivom hneve trestať každú ľudskú neprávosť už tu na tejto zemi. Vydá človeka do ľudskej vôle a ukrutnosti bude vyplácať utrpením, aby naplnil spravodlivosť. Boží spravodlivý hnev je v knihe Zjavenia vyjadrený 7 anielmi s čašami, z ktorých je každý poslaný naplniť časť Božej spravodlivosti. Sklené more symbolizuje oddelenie svätého Boha od všetkého nečistého, od hriechu, ukrotnosti a sebalásky. Toto oddelenie bude v posledných časoch pánovho hnevu znamenať aj trestajúcu spravodlivosť. Vyjadruje to zmiešanie mora s ohňom. Deti pána Ježiša nezastihne tento oheň, dokonca pre nich už nebude platiť ani oddelenie. Budú totiž svätí, očistení krvou Ježiša Krista. Poukazuje na to obraz v 2. verši, že tí, ktorí zvíťazili, stáli na mori a oheň im neublížil. Neboli na druhej strane mora. Boli na ňom. Pre nich teda oddelenie už neplatí. Jedná sa tu o skutočnú cirkev pána Ježiša, v ktorej časť bola vytrhnutá a druhá časť vyvraždená na konci obdobia rán milosti. V čase pánovho hnevu cirkev už na zemi nebude. Ostane len máličko veriacich jednotlivcov, ktorí privítajú pána a pritom neumrú. Bude to podobný stav, ako keď Boh poslal svojho proroka len za jedinou vdovou v Izraeli, ktorá mala potom dostatok oleja aj múky. Bez prísnej logiky sa potom dá povedať, že si už na zemi nikto nebude ctiť Hospodina.
0: V rukách držali harfy a spievali víťaznú pieseň, ktorú spieval Boží služobník Mojžiš, a pieseň Baránkovu. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. Spravodlivé a priame sú Tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál Teba, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý. Všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať. Lebo sa ukázalo, že Tvoje rozhodnutia sú spravodlivé.
1: Jediným obdobím bez riechu bolo v dejinách len obdobie raja. Apokalyptickým prelomom bude príchod pána Ježiša Krista v moci a sláve. Potom nastane obdobie tisícročného kráľovstva, v ktorom budú žiť pánove deti s ním tu na zemi. Hriech bude spútaný, začnú platiť nové zákonitosti, ktorých podstata bude Božia láska a nie porušenie a odlúčenie sa od nej. O tomto apokalyptickom prelome rozprávajú aj evanjeliá, keď poukazujú, že Božie deti očakáva život plnosti, radosti a prítomnosti pánovej. Toto zasľúbenie sa začne plniť už tu na tejto zemi po druhom príchode Krista. pánové deti, ktoré zvíťazili nad čelmou, nad jej obrazom, nad jej znamením a nad číslom jej mena, budú spievať Mojžišovú pieseň. Ľudia, ktorí odmietli diabla, dokázali vo svetom duchu nepodľahnúť vplyvu bezbožne žijúcich nábožných aj bezbožných svetákov. Tí zvíťazili nad čelmou. Víťazstvo nad obrazom šelmy znamená, že človek vo svojom srdci neuveril diabolskému pokrivenému učeniu. Víťazstvo nad znamením šelmy znamená, že človek nezačal jednať krivo vo svojej mysli. Pánovi milí nezneužívajú pre seba duchovné dary. Ich myseľ je priama, neskrýva sa za kulisy svojej inteligencie. Víťazstvom nad číslom mena šelmy znamená, že človek nezačal vykonávať skutky zla. Víťazstvo nad šelmou znamená odmietnúť diabla. Víťazstvo nad obrazom šelmy znamená neuveriť falošnému učeniu. Víťazstvo nad znamením šelmy znamená nepremýšľať pokrytecky. Víťazstvo nad číslom jej mena znamená nevykonávať skutky zla. Písmo tu upozorňuje na diabolskú vieru, zmýšľanie a jednanie. Božie deti zaspievajú Mojžišovu novú pieseň, lebo ich Boh vyviedol zo zajatia moci hriechu a cez púšť kríža ich priviedol do zasľúbenej zeme, neporušenej zákonitosťou temnosti. Nech je všemocnému Bohu, Stvoriteľovi, sláva na veky vekov, lebo nezabúda na svoj ľud.
0: Potom som videl, ako sa otvorila svätyňa nebeského chrámu a vyšlo z nej 7 anielov, ktorí prinášali 7 posledných pohrôm. Boli oblečení do čistého, bieloskvúceho kňazského rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatou šerpou.
1: Mojžiš dal postaviť stánok zmluvy, do ktorého vchádzal, keď sa prichádzal dopytovať Hospodina alebo prijímať jeho napomenutia a príkazy. Otvorenie stánku svedectva na nebi vyjadruje, že Boh, Stvoriteľ, ide prehovoriť k človeku. Vyjadruje to čas jeho súdu a spravodlivého hnevu. Stvoriteľ povie dosť ľudskej neprávosti a začne spravodlivo odplácať všetko, čo človek urobí, dobré aj zlé. Pre rozmohnutý hriech a ľudskú zlobu už dobro nebude. Všetkých 7 anielov má len čaše hnevu. Ani jeden nemá čašu požehnania. Populácia na zemi dospeje k tomuto strašnému stavu odmietaním Božej vôle a prijímaním vôle ľudskej svojej. Boží hnev prebehne na zemi v 7 krátkych obdobiach, z ktorých každé je vyjadrené vyliatím jedného kalicha v ruke jedného zo 7 anielov. Títo anieli vykonajú Božiu vôľu. Sú prepásaní zlatými pásmi, čo poukazuje, že patria medzi služobníctvo najvyššieho kráľa a pána, ktorého vôľu vykonajú.

0: Jedna zo štyroch bytostí pred Božím trónom im podala 7 zlatých čiaš, naplnených hnevom Boha, žijúceho na večné veky. A chrám sa naplnil dymom Božej velebnosti a moci, takže nik nemohol do chrámu vstúpiť, kým sa neskončí tých 7 pohrôm.
1: Jedna zo štyroch bytostí dala anielom 7 čiaž Božieho hnevu. Spravodlivosť je naozaj súčasťou Božieho jednania s človekom. O štyroch bytostiach sa bližšie písalo v 4. kapitole. Dym, ktorý naplnil chrám, symbolizuje, že v čase rán Božieho hnevu nebude môcť nikto predstúpiť pred Hospodina a nikto nebude môcť prosiť o zmilovanie a o odvrátenie jeho hnevu. Tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve zažije populácia na zemi najťažšie a najhroznejšie obdobie v dejinách. Božie uši sa zavrú a nastúpi trestajúca spravodlivosť Pánovho hnevu. Boh sa oddelí od človeka na krátke obdobie, keď sa už k nemu nebude dať volať a prosiť ho.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry, na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskavenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije. Ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisícekrát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími.

tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný.

0: Zo života ľudí s Bohom. Sme stvorení pre lásku. Všetko, prečo sa rozhodujeme, po čom túžime, čo si myslíme, čo hovoríme a robíme, je prejavom lásky voči niekomu alebo niečomu. Jánova rada je jasná a je rovnako dôležitá dnes, ako bola vtedy, keď písal tieto slová. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie to v ňom lásky k Otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie a jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva na veky. Prvý list Jánov 2, 15 až 17. Vy a ja, rovnako ako všetci ostatní, milujeme. Každá ľudská bytosť miluje, neustále, každý deň, na každom mieste a v každej situácii. Nikdy neprestaneme milovať, pretože je to niečo, čo je hlbokou súčasťou nášho bytia. Pán Boh nás takto utvoril. Prečo nás stvoril pre lásku? Prečo je láska tak dôležitým elementom toho, kým sme? Pán Boh nás stvoril so schopnosťou milovať, aby sme s ním mohli žiť vo vzťahu naplnenom hlbokou láskou, vo vzťahu, ktorý vládne srdcu, vzbudzuje motiváciu, podnecuje k chvále a povzbudzuje k radosti. Táto schopnosť nám bola daná pre neho. Naša túžba milovať je niečím, čo nás má pritiahnuť k nemu. Naše srdce bolo stvorené tak, aby túžilo po láske a aby táto túžba našla svoje konečné a plné naplnenie v ňom. Došlo ale k tragédii. Hriech spôsobil, že my všetci sa od Božej lásky odvraciame a namiesto toho svoju lásku smerujeme k niekomu alebo niečomu inému. Snažíme sa svoje srdce naplniť láskou, ale nie láskou k Bohu. Stvorenie milujeme viac než Stvoriteľa. Iných ľudí milujeme viac než Pána Boha. Samých seba milujeme až tak veľmi, že nám už nezostáva energia milovať toho, ktorý je láskou. Prebiehame od jednej veci k druhej a dúfame, že sa konečne budeme cítiť milovaní. Všetci sme duchovne promiskuitní, beháme od milenca k milencovi a dávame svoje srdcia im namiesto Bohu. Všetci sme duchovnými cudzoložníkmi, dávame iným to, čo podľa stvoriteľského zámeru patrí jedine Bohu. Biblia je príbehom milostnej drámy, ktorá smerovala k tragickému koncu. Ale potom sa zjavil Ježiš. Pán Boh, ktorý je láskou, poslal syna svojej lásky, aby priniesol najväčšiu obeť lásky, aby sme sa mohli stať ľuďmi, ktorí ho budú milovať ako nikdy predtým. Pán Boh nás zahŕňa svojou láskou, ktorá to s nami nevzdá ani v našich najhorších momentoch. Svojou láskou premieňa naše srdcia tak, aby sme rástli v umení dať stvoreným veciam to správne miesto, a aby naša najhlbšia láska bola uchovaná vždy a jedine pre neho. Oslavujme tento dar zachraňujúcej lásky.
1: Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, o ktorých mi prikázal Hospodin váš Boh, aby som vás ich učil, aby ste ich plnili v krajine, ktorú idete zaujať, na to, aby si sa bál Hospodina svojho Boha, aby si po všetky dni svojho života zachovával všetky jeho ustanovenia a jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty, i tvoj syn, i vnuk, a aby si dlho žil. Počúvaj teda, Izrael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dobre vodilo, a aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti slúbil Hospodin, Boh tvojich otcov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom. Počuj, Izrael, Hospodin náš Boh je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Keď ťa privedie Hospodin tvoj Boh do krajiny, ktorú prísahou tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi sľúbil dať tebe, tak ako i veľké a pekné mestá, ktoré si ty nestaval, a domy plné všetkého dobrého, ktoré si ty nenaplnil, a vykopané cisterny, ktoré si ty nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si ty nesadil, a keď sa naješ a nasítiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Hospodina svojho Boha sa boj, jemu slúž a na jeho meno prisahaj. Nenasleduj iných bohov z božstiev okolitých národov, aby nevzplanul hnev Hospodina tvojho Boha proti tebe a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme, lebo Hospodin tvoj Boh je horliaci Boh uprostred teba. Nepokúšajte Hospodina svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Mase. Snažte sa zachovávať prikázania Hospodina svojho Boha i jeho svedectvá a ustanovenia, ktoré ti dal. Rob, čo je správne a dobré v očiach Hospodinových, aby sa ti dobre vodilo, aby si prišiel a usadil sa v dobrej krajine, o ktorej Hospodin prisahal tvojim otcom, že vyženie všetkých tvojich nepriateľov spred teba, ako hovoril Hospodin.
0: Piatá kniha Mojžišova 6 až 8.

0: Raz keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa boli zišli zo všetkých galilejských a judských mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s ním, aby uzdravoval. A hľa, mužovia niesli na nosidlách porazeného človeka a chceli ho vniesť a položiť pred neho. Keď ho však pre zástup nemali kadiaľ vniesť, vyšli na dom a spolu s nosidlami spustili ho otvorom strechy do prostriedku pred Ježiša. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 17 až 20. Ježiš vyučuje tak, ako veľakrát predtým i potom. A zástup počúva. Čo pritiahlo tento zástup k Ježišovi, presne nevieme. Môžeme sa len domnievať. Čo priviedlo štyroch mužov k Ježišovi, to vieme veľmi presne. Bola to ich viera. Ježiš videl ich vieru. Ako je však možné vidieť vieru? Nie je viera niečo neviditeľné, skryté v srdci človeka? Niečo, čo je len medzi mnou a Bohom? Nie. Pravú vieru vždy vidieť. Vidieť ju na činoch, ktoré sa z nej rodia. Z viery štyroch sa zrodil konkrétny, praktický čin. Vysúkali si rukávy a priniesli svojho ochrnutého priateľa na lôžku k Ježišovi. Ich viera je však nielen viditeľná, ale aj zástupná. Ježiš nevidí vieru chorého, ale vieru tých, ktorí ho prinášajú. Viera má často zástupný charakter. Pre vieru jedných Boh zachráni druhých. Pre vieru rodičov zachráni deti. Pre vieru ženy zachráni muža. Viera štyroch je navyše i vytrvalá. Nenechá sa odradiť prekážkami. V tomto prípade prekážkou je práve zástup okolo Ježiša. Aké smutné. Tí, čo počúvajú Ježiša, sa svojou nevšímavosťou a ľahostajnosťou stávajú prekážkou pre tých, ktorí sa chcú stretnúť s Ježišom. Inokedy tou prekážkou môže byť čas. Roky sa za niekoho modlíme a nič sa nedeje. Ale k viere patrí aj vytrvalosť. Vďaka vytrvalej a vynaliezavej viere svojich priateľov sa ochrnutý dostane k Ježišovi. Na čom je však založená ich viera? Na poznaní, že oni svojmu priateľovi pomôcť nemôžu. Pomôcť mu môže jedine Ježiš. Ale oni mu môžu pomôcť v tom, aby sa s ním stretol. To najviac, čo môžeme urobiť, je pomôcť druhým stretnúť sa s tým, ktorý jediný vie pomôcť. Viac urobiť nemôžeme, menej však áno. Pane, učiň z nás nosičov ochrnutých.

keď zavčas ráno viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Triumfujúca potupa kríža. Ani nie preto, aby sa opätovne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou krvou. Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. A on sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou zahladil hriech. List Židom, 9. kapitola, 25. a 26. verš. Nepovažujeme za samozrejmosť, že by v nebi mali byť hriešnici vítaní. Boh je svätý, čistý a dokonale spravodlivý. Celý príbeh Biblie však spočíva v tom, ako je možné, že tak veľký a svätý Boh víta vo svojej priazni tak špinavých a nesvätých ľudí ako si ty a ja. Ako sa to môže diať? List Židom 9.25 hovorí, že Kristova obeť za hriechy nie je rovnakou obeťou, akú prinášali židovskí veľkňazi. Každoročne vchádzali do svätyne a prinášali zvieracie obety ako odčinenie za hriechy ľudu. Avšak tieto verše hovoria, že nevstúpil na nebesia, aby sa opätovne obetoval. Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. Ak by Kristus nasledoval vzor kňazov, musel by zomierať každý rok. A keďže hriechy, ktoré sa majú zakryť, zahŕňajú aj hriechy Adama a Evy, musel by začať svoje každoročné umieranie pri založení sveta. Avšak písateľ to považuje za nemysliteľné. Prečo je to nemysliteľné? Pretože by tým smrť Božieho syna vyzerala slabo a neúčinne. Ak by sa opakovala rok čo rok po celé stáročia, aký by bol triumf? V čom by sme videli nekonečnú hodnotu jeho obete? Stratila by sa v potupnom každoročnom utrpení a smrti. Na kríži bola prítomná potupa, ale išlo o víťaznú potupu. Ježiš pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Toto je evanjelium o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Božím. Modlím sa, aby bez ohľadu na to, ako veľmi si pošpinený alebo znesvetený hriechom, si uvidel svetlo tejto slávy a uveril.

0: Keď Ježiš videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 20. Ochrnutého pri stretnutí s Ježišom čaká sklamanie. Miesto uzdravenia mu Ježiš zvestuje odpustenie. Čo ho najviac trápi, sužuje, bolí jeho ochrnutie, ktoré ho priviedlo k Ježišovi, o tom sa tu vôbec nehovorí. Ako keby Ježiš úplne prehliadol potrebu tohto človeka. Naozaj? Keď prídeme k Ježišovi so svojou diagnózou problému, sklamanie je nevyhnutné, lebo Ježiš týmto slovom ukazuje, že naša diagnóza ľudských problémov a Božia diagnóza je veľmi odlišná. Diagnóza, ktorú urobili priatelia ochrnutého, znela takto. Je chorý, preto potrebuje uzdravenie. Ale diagnóza, ktorú robí Ježiš, znie takto. Je hriešný, preto potrebuje odpustenie. Nie, že by jeho choroba nejako súvisela s nejakým konkrétnym hriechom ochrnutého. Nič také tu Ježiš nehovorí ani nenaznačuje. Prečo teda Ježiš začína odpustením? Preto, lebo on nás, aj naše potreby, vidí úplne inak. On sa nepozerá na nás z perspektívy časnosti, ale z perspektívy večnosti. Nie z perspektívy pozemského, ale večného života. On sa nepozerá na to, čo nám hrozí v tomto živote, ale čo nám hrozí v tom budúcom. Ježiš nás vidí ako ľudí, ktorí pre svoj hriech stoja pod Božím hnevom a odsúdením. Choroba nás môže dostať do hrobu, ale hriech nás môže dostať do pekla. Ježiš vidí, čo nám reálne hrozí, ak sa niečo nezmení medzi nami a Bohom. Preto začína našim vzťahom s Bohom. Ak náš vzťah s Bohom nie je uzdravený, potom nič v našom živote nie je uzdravené. Ak náš vzťah s Bohom je chorý, potom všetko v našom živote je choré. A práve odpustenie hriechov prináša uzdravenie nášho vzťahu s Bohom. Preto nič väčšie ako odpustenie nám Ježiš nemôže darovať. To je pomoc, ktorú potrebujeme najviac zo všetkého a ktorú nám len Ježiš môže udeliť. Zdanlivo muž dostane menej, než dúfa on a jeho priatelia. V skutočnosti dostane oveľa viac. Keď mu Ježiš miesto choroby odníme jeho hriechy, tak to nie je menej, ale nekonečne viac. On čaká časné uzdravenie. Ježiš mu však daruje večnú spásu. Pane, pomôž nám vidieť naše potreby tvojimi očami.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: po 18 rokoch znova vystretá. Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal jej: Žena, zbavená si svojej nemoci. Evanjelium podľa Lukáša, 13. kapitola, 12. verš.
1: Lukáš nám tu podáva správu o nekej žene, ktorá bola už 18 rokov zhrbená a nemohla sa narovnať. Príčinou bol duch nemoci, cez ktorého ju Satan poviazal, ako vysvetľuje Ježiš v 16. verši. Tým ju však nepovažoval za posadnutú, pretože z nej nevyhnal žiadnych démonov, len ju jednoducho uzdravil. Z toho vidíme, že túto chorobu treba chápať podobne ako Jobovu chorobu, ktorou ho diabol s Božím dovolením ranil. Jedného dňa sa tomu zlému podarilo prepadnúť a trvalo zohnúť túto dcéru Abrahámovu, toto Božie dieťa. Stále však žila s Bohom a nechýbala v synagóge, keď sa tam zjavil Ježiš, aby tam učil. Niekde medzi ľuďmi bola ukrytá táto pokrivená osôbka. Nakláňala sa natoľko, že ju zdraví ľudia prehliadali. No biblická správa hovorí, keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe. To jej bolo určite trápne. Vôbec nechcela byť ľuďom na očiach. Nemal sa okolo nej diať veľký rozruch. Táto žena trápená už tak dlho ťažkou chorobou neprišla k Ježišovi s búdlivou vierou. Vôbec sa netlačila dopredu, no Pán Ježiš uzdravuje nielen tých, ktorí svoju vieru nahlas vyznávajú, no aj tých, ktorých sa ani neodvážia veriť. U týchto celkom slabých sa chopí iniciatívy on sám, vidí ich a volá ich k sebe. To robí cez toto zamyslenie aj s tebou, milá duša. Možno nie si zhrbená navonok, ale vnútorne. Možno je tvoj chrbát ešte vystretý, no tvoje srdce je choré. V tom prípade sa pozri, ako jednal Ježiš s tou ženou ďalej. Potom, ako ju spontánne osobne zavolal a ona pred ním nesmelo stála, položil na ňu ruky a povedal: Žena, zbavená si svojej nemoci. Možno sa už ani neodvážiš dúfať v zmenu v tvojom živote a nevoláš preto k sebe nikoho. No dnes prichádza Ježiš sám od seba k tebe. Hoci v tebe nie je žiadna iskra viery, si pre Ježiša tá pravá. Tak nečakane, ako zbavil jej neduhov tú zhrbenú ženu, tak prekvapivo narovná aj tvoju unavenú dušu. Keď si začala čítať toto zamyslenie, mala si ešte celkom ťažké srdce. No teraz si počula o tom, čo môže Pán Ježiš urobiť. Jeho radosť prúdi do tvojej duše, takže budú uvoľnené aj tvoje putá. Aj ty, dcéra Abrahámova, môžeš znovu kráčať priamo.

zaodetý dobrom. S jasotom sa chcem tešiť Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti. Izaiáš 61. kapitola 10. verš. Na kríži sa Kristus ovinul okolo nás a cítil celú silu pádu. Prijal tvrdý trest viníka. Zomrel nie, ako by bol hriešnik, ale ako hriešnik za nás. Jeho obeta je dostatočná, naše zásluhy ju nezvyšujú, naše potknutia ju nezmenšujú. Kristova obeta je úplná a neprestajná a je to završená práca. Je dokonané, povedal Ježiš. Po jeho modlitbe odovzdania nasledujú slová završenia. Nie, začalo sa, podnítil som, alebo práca napreduje. Nie, je dokonané. Existuje lepšia správa? V skutočnosti áno. Je tu čosi viac. On je našou spravodlivosťou. 1. Korinťanom, 1. kapitola, 30. verš. Boh nielenže odstraňuje naše zlyhania, ale zaodieva nás do Kristovej dobroty. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Galatianom, 3. kapitola, 27. verš. Sme zaodetí najlepšie, ako sa dá.

tragédia starých vinných mechov. A nikto nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov. Marek, 2. kapitola, 22. verš. Nikdy nezabudnem na Stevena. V 20 rokoch to bolo pre neho ťažké. Rameno mal zjazvené od ihiel a zápestie od noža. Jeho pýchou bola jeho pesť a slabosťou jeho dievča. Prvotná Stevenova reakcia na lásku bola nádherná. Keď sme pred ním odvíjali Boží príbeh, jeho drsná tvár zjemnela a tmavé oči tancovali. No s jeho priateľkou to bolo iné. Každú zmenu, ku ktorej Steve dospel, rýchlo zmarila a znova ho priviedla k starým návykom. Prosili sme ho, aby sa s ňou rozišiel. Usiloval sa nalievať nové víno do starého mechu. Celé dni zápasil s dilemou, čo má urobiť. Napokon dospel k záveru, že ju nemôže opustiť. Keď som Stevena videl naposledy, bezmocne nariekal. Ježišovo proroctvo sa ukázalo ako pravdivé. Keďže nalial nové víno do starého mecha, vyšlo na zmar. Pouvažujte chvíľu. Máte staré vinné mechy, ktoré treba zahodiť? Možno je to staré požitkárstvo, závislosť od skvelého jedla, parádnych šiat, sexu, alebo zlozvyky, akým sú klebetenie a rúhanie sa. Či azda ako v Stevenovom prípade starý vzťah. Pokánie prináša zmenu a zmena znamená, že si očistíte srdce od všetkého, čo je nezlúčiteľné s Kristom. Nemôžete vniesť nový život do starého životného štýlu. Dôsledkom je nevyhnutná tragédia. Nový život vyjde na zmar.

že si připadám jak pěšák v poli, co ztratil koně.

uzdravenie v konečnom dôsledku. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. 2. list Korinťanom, 1. kapitola, 3. verš. Ak ste chorí, zavolajte na Ježiša a On vás uzdraví, hneď či postupne alebo v konečnom dôsledku. Možno vás uzdraví hneď. Stačilo mu jedno slovo na to, aby zahnal démonov, vyliečil epilepsiu a vzkriesil mŕtvého. Azda to urobí aj pre vás. Alebo vás uzdraví postupne. Slepca z Betsaidy uzdravil Ježiš po krokoch. Marek 8. kapitola, 22. až 26. verš. A nezabúdajme na Lazarov príbeh. Keď sa Ježiš priblížil k cintorínu, Lazar už bol 4 dní v hrobe. No Ježiš ho povolal späť. Uzdravil Ježiš Lazára? Áno, dramatickým spôsobom, no nie hneď. Najväčšiu nádej však vkladáme do uzdravenia v konečnom dôsledku. Boh obnoví naše tela v takej plnej kráse, aká je jeho zámerom. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní. Boh zmení náš hrob na lono, z ktorého sa zrodíme v dokonalom tele do dokonalého sveta. Dovtedy sa modlíme. Otče, si dobrý. Potrebujem pomoc. Uzdrav ma.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Kniha o Božej láske, ochrane a vernosti vznikla náhodou. Nie som spisovateľka a mojím zámerom nebolo písanie knihy. Jednotlivé svedectvá som písala pre náš zbor Banskej Štiavnici od svojich 70 až 84 rokov mojho života. Inšpirovali ma moji bratia a sestry otázkami. Kde si sa obrátila? Ako si sa dostala do Banskej Štiavnice? Do ktorého zboru si chodila? Vzhľadom k môjmu vysokému veku často strácam niť myšlienok, preto som svoje svedectvá začala písať. Pred písaním som vždy poprosila Ducha Svätého, aby viedol moje myšlienkové pochody k písaniu toho, čo som práve prežívala. Žijem sama v prostredí nádherných Štiavnických hôr, mám veľa času pri rozjímaní nad Božím slovom a zároveň ma inšpiruje aj tá nádherná príroda vôkol mňa. Narodila som sa v roku 1935 v Békéscsabe v Maďarsku. Prežila som druhú svetovú vojnu v Oradeji v Rumunsku. Čas svojho detstva som prežila v Nových Zámkoch a svoje študentské i stredné roky svojho života v Bratislave. Mám veľa spomienok a pri rozjímaní nad Božím slovom som si vždy spomenula na nejakú príhodu zo svojho života. Zistila som, že Božie slovo je o nás, o mne, a tak som svoje spomienky začala dávať do súvislosti s Božím slovom. Keď hovorím o Pánu Ježišovi, niekomu porozprávam aj to, ako sa mňa dotýka Božie slovo, ako ja vnímam duchovné veci. Možno je mnoho hľadajúcich pravdu, túžim potom, aby sa ich moje svedectvá dotkli a začali aj oni čítať Bibliu. Biblia je návod na život, ako to aj v knihe spomínam. Sú to listy pre nás, aby sme neblúdili, ale šli priamou cestou k cieľu, k večnému životu. Chcem, aby táto kniha slúžila na Božiu slávu. Po prečítaní svojich svedectiev v našom zbore, jeden z mojich bratov navrhol, aby som vydala svoje svedectvá knižne. Vzhľadom k môjmu veku a bez internetu by sa to ťažko dalo uskutočniť. Ujali sa toho manželia Danka a Stano Jančulovci. Ďakujem pánovi za ich ochotu a množstvo prác, ktoré odviedli v súvislosti s vydaním tejto knihy. Brat Milan Hudec z Banskej Bystrice navrhol, aby sme nahrali moje svedectvá aj na CD platňu, ktorá by slúžila na šírenie Božieho slova cez internet. Tak sa zrodila platňa. Som vďačná pánovi za všetkých ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa slovo Božie šírilo podľa príkazu pána Ježiša. Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Je to zapísané v Markovom evanjeliu, 16. kapitola, 15. verš.

Pravá cirkev. Naša rodina pozostávala z otca, mamy, starej mamy a šiestich dievčat. Stará mama a mamička boli pôvodom kalvinky, ale sa obrátili a chodili k baptistom. Otecko bol pôvodne evanjelik, ale tiež chodil k baptistom. My, céry, sme boli úradne zapísané ako kalvinky, ale sme chodili s rodičmi do baptistického zhromaždenia. V škole bolo náboženstvo povinné, bolo to v roku 1948, pretože baptisti neboli štátom uznaná cirkev, museli sme chodiť na kalvinské náboženstvo. Občas, keď bola nejaká slávnosť, zašli sme aj do kalvinského kostola. Po druhej svetovej vojne sme sa presťahovali do Nových Zámkov, kde bol kalvinský kostol zbombardovaný, takže všetci kalvini chodili do evanjelického kostola a deti na evanjelické náboženstvo. S rodičmi sme pritom chodili do baptistického zhromaždenia. Katolické náboženstvo bolo súčasťou vyučovania do poludňa a tak som počúvala aj katolíkov. Od evanjelikov som sa dozvedela, že katolíci sú modlári, od katolíkov, že evanjelici sú kacíri, od baptistov, že obidve náboženstvá sú bludárske a od spolužiačky, ktorá bola židovka, že všetci sme pohania. Mala som z toho poriadny zmetok v hlave. K baptistom chodilo iba zo pár starších ľudí a my šesť dievčat s rodičmi. Žiadni chlapci, a to sa nám nepáčilo. Mladšia sestra chodila na klavír a jej učiteľka bola kalvínka, tak nás zlanárila ku kalvinom. Ich bohoslužby boli v nedeľu popoludní a tak sme mohli chodiť s rodičmi aj do baptistického zhromaždenia. U kalvinov sme chodili aj do spevokolu a sestra hrala v nedeľu na orgáne. Na strednú školu som chodila v Bratislave, kde sme so sestrou chodili istý čas aj ku kalvinom, aj na biblické vyučovanie. Ale žili sme v socializme a v škole nám tvrdili, že náboženstvá sú buržoáznym prežitkom a všetci veriaci sú tmári, ktorí brzdia duševný vývoj človeka. A tak sme pomaly zvlažneli a opustili aj kalvinov. Vydala som sa za katolického chlapca, viera mu bola ľahostajná, ale moja svokra trvala na tom, aby sme sa vzali v katolíckom kostole a neskôr sme tam aj deti dali pokrstiť. Milovala som svojho muža a tak som so všetkým súhlasila. Do kostola sme nechodili, iba keď sme navštívili svokru. Prispôsobila som sa svojmu manželovi a dohodli sme sa, že o náboženstve sa v našej rodine nebude rozprávať, aby sme sa nehádali. Žila som v manželstve 17 rokov bez Boha, žiaľ nie bez hádok, a potom sme sa rozviedli. Po rozvode som sa obrátila v Mengusovciach a začala som chodiť do apoštolskej cirkvi v Bratislave. Žiaľ, v tom roku práve prežívali krízu. Bolo to v roku 1976 a zhromaždenie na Serezňevského ulici zatvorili a všetci začali chodiť k metodistom. Istý čas som tam chodila aj ja, ale bola som sklamaná veriacimi, pohoršená a bezradná. Zašla som za svojim starým otcom, ktorý chodil do apoštolskej cirkvi, a pýtala som sa ho, ktorá cirkev je tá pravá. Chvíľu rozmýšľal a povedal: choď tam, kde k tebe hovorí Boh, kde sa ťa Božie slovo dotýka. V septembri roku 1977 som sa zúčastnila posvetenia nového zborového domu cirkvi bratskej v Bratislave. Bola tam taká atmosféra, že som žasla. Duch Svätý bol mocne prítomný. Podarilo sa im za socializmu vybudovať Boží dom. Bola to veľká udalosť a veľké nadšenie. Cítila som, že každá kázeň je o mne. Činila som hlboké pokánie a zostala som tam 17 rokov. Dala som sa pokrstiť a začala som chodiť aj so svojou kamarátkou na biblické vyučovanie. Bola som veľmi vďačná bratom, že ma učili porozumieť Božiemu slovu. Potom som sa presťahovala do Banskej Štiavnice. Modlila som sa, aby mi Pán ukázal, do ktorej cirkvi mám ísť.
Dostala som sa do cirkvi Manna. Bola to živá a bojovná cirkev. V tejto cirkvi som sa naučila memorovať, hovoriť Božie slovo nahlas a učenie sa Božieho slova na spameť. Je to výborná vec, keď mi môže Duch Svätý pripomenúť Božie slovo v pravý čas. Táto cirkev v našom meste po rokoch zanikla a začali sme chodiť do kresťanského spoločenstva Archa v Seredi a potom Banskej Bystrici. Ale vzhľadom k môjmu vyššiemu veku bolo cestovanie pre mňa dosť náročné a tak som začala chodiť opäť k baptistom. Nedozvedela som sa, ktorá cirkev je tá pravá, ale viem, ktorí ľudia patria do cirkvi Kristovej. Všetci, ktorí prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána, ktorí ho milujú celým svojim srdcom, zachovávajú jeho prikázania, hľadajú jeho tvár ustavične a činia jeho vôľu.

Boj o život. Keď som mala 15 rokov, chodili sme sa kúpať v Nových Zámkoch do rieky Nitra. Nevedela som plávať, a tak som sa zdržiavala iba pri brehu, kde som urobila 2-3 tempá. Raz sme sa pustili dolu tokom na jednom obrovskom nafuknutom kolese. Bola to duša z kolesa traktora, na ktorej sme sedeli a jašili sme sa. Tí, ktorí sa na koleso nedostali, nás chceli prevrátiť, čo sa im aj podarilo. Ja som sa dostala pod koleso a začala som sa topiť. Klesala som ku dnu a hlavou mi preblisla myšlienka, či sa utopím, alebo mám bojovať o život. Voda bola hlboká asi 2 metre, tak som sa odrazila od dna a dostala som sa pod koleso. Prúd ma unášal ako ostatných. Niekto ma kopol a ja som opäť klesla ku dnu. Znovu som sa odrazila a chytila som niečiu nohu. Vtedy už zistili, že chýbam, vyťahli ma a zobrali na breh. Bol to predobraz mojho neskoršieho duchovného života. Chodili sme s rodičmi do zhromaždenia, ale Božie slovo mi nič nehovorilo. Naopak, veriaci sa mi zdali pokrytci, ktorí doma nežijú tak, ako hovorili. Či robili z toho pokánie, to som nepostrehla. Dostala som sa do víru života, ale so svetom som nevedela plávať a tak som klesala stále hlbšie a hlbšie. O 25 rokov som sa už topila. Bola som doráňaná, ubolená, sklamaná, plná horkosti a nenávisti. Znovu mi preblíslo hlavou, či má zmysel bojovať o zmenu života. Na jednej evangelizácii som sa odrazila od dna a chopila som sa rúk, ktoré mi podával Pán Ježiš. Začala som čítať Bibliu, ktorá ležala na poličke zabudnutá dlhé roky. Kdekoľvek som ju otvorila, tam ku mne slovo hovorilo. U Zachariáša 1:3 navráťte sa ku mne a ja sa navrátim k vám. Čítala som a hlboko sa ma to dotýkalo. Plakala som a začala som sa modliť. Pane, čo mám robiť a kde mám ísť? Pán počul moju modlitbu a poslal svojho služobníka, ktorý mi ukázal cestu, ktorou mám ísť.

Moje obrátenie. Vydala som sa z veľkej lásky za svojho spolužiaka zo strednej školy z vyššieho ročníka. Naše manželstvo bolo zo začiatku plné osláv. Žiaľ, nie pána Ježiša. Manžel bol futbalista a tak sme popíjali raz na víťazstvo, inokedy na prehru zápasov. Nejaký dôvod na pitie sa vždy našiel. Prvé roky som absolvovala s ním, chodili sme z baru do baru a stretávali sme sa s priateľmi a spoluhráčmi. V noci sme chodili domov peši, stredom cesty, ešte nebola taká premávka ako dnes, a spievali sme celého hrdla. Agáty bílé žalují vám. Tá pieseň končila slovami: Odišlo šťastí, zústal sem sám. Po takej oslave som sa presne tak cítila. Smutná, osamotená, prázdná. Po narodení druhého dieťaťa som vážne ochorela a prestala som chodiť na oslavy. To nás rozdelilo. Prišli rôzne starosti, nezhody, hádky, klamstvá, podozrievania, žiarlivosť, stres, ktoré podlamovali moje zdravie. Po 17 rokoch spoločného života bez Boha naše manželstvo skončilo rozvodom. Bola som plná nenávisti, zloby, hašterivosti, urazenosti, horkosti a iných hrozných pocitov. Bola som veľmi vyčerpaná, veľa som pracovala, aby som uživila svoje dve deti. Túžila som po odpočinku. V tom čase prišla za mňou moja známa a spýtala sa ma, či nechcem ísť namiesto nej na zájazd do Grécka. Prišlo jej do toho niečo a potrebovala za seba náhradu, aby jej neprepadli peniaze. Problém bol v tom, že na vybavenie víza, doložky, valuty bolo už len 10 dní, čo bolo za socializmu nemožné. Nebola som obrátená, ale v Boha som vždy verila. A tak som sa začala modliť. Prosila som ho, aby mi pomohol. On videl, v akom stave som bola, a sľúbila som mu, že keď sa vrátim, budem hľadať cestu k nemu. Bolo to cez prázdniny, deti som mala v pionierskom tábore a tak som sa pustila do vybavovania. Chodila som, ako sa hovorí, od Ponta k Pilátovi, bol to nervák a zájazd som si vybavila až posledný deň. Po návrate domov som sa poďakovala Pánu Bohu za oddych a pýtala som sa, čo mám ďalej robiť. Nevedela som, kde mám ísť, a tak som prosila pána, aby mi poslal niekoho, kto by ma zavolal medzi veriacich. A on poslal. O pár dní prišiel na návštevu môj bratranec z Ameriky, ktorému po 14 rokoch povolili vstup do našej republiky. Bol misionár, prišiel z Maďarska, kde evangelizoval. Priviezol so sebou dve sestry, manželky pastorov, ktoré mal odviezť do Mengusoviec v Tatrách. Nikto z nich nevedel po slovensky, a tak ma poprosil, aby som im išla tlmočiť. Mal požičané auto so západonemeckou značkou. Za socializmu to bolo podozrivé. V pase figuroval ako učiteľ, učil teológiu. Dala som sa nahovoriť, no odmietla som bývať u veriacich, nechcela som ich využívať. Sestry sme nechali v Mengusovciach a vrátili sme sa do Popradu hľadať privát. Omylom sme zaparkovali pri kasárniach a policajtom viac nebolo treba. Legitimovali nás a mňa zavolali, aby som šla s nimi. Musela som im vysvetliť, kto sme a čo tu robíme. Povedala som, že chcem bratrancovi ukázať Tatry a tu hľadáme nejaké ubytovanie. Keď som všetko vysvetlila, odišli a nechali ma samú v miestnosti. Iste ma pozorovali, ja som bola kľudná, bratranec sa v aute modlil. Po hodine čakania som odišla ako Peter z väzenia. Všetky dvere boli otvorené a nikde nikoho nebolo. Sadla som si do auta a vrátili sme sa do Mengusoviec. Už mi bolo jedno, kde budem spať, len nie na polícii. Každý večer bolo zhromaždenie v okolitých dedinách,
kde evangelizoval bratranec v maďarčine a mňa poprosil, aby som tlmočila do slovenčiny. Povedala som mu, že nepoznám terminológiu, ale on mi povedal, že sa bude za mňa modliť. Slová, ktoré som vyslovovala, sa ma hlboko dotýkali. Počas týždňa som každú noc preplakala. Môj život sa mi v mysli vracal späť ako taký film až do mojich 5 rokov. S hrôzou som si uvedomila, aká som hriešná a na nič iné som sa nezmohla, iba na Bože môj, odpusť mi. Mala som hrozné výčitky svedomia. Na konci týždňa som sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša. Neskôr som ho prijala za svojho spasiteľa a pána a nechala som sa pokrstiť. Činila som pokánie zo svojich hriechov a verila som, že Pán Ježiš mi odpustil. Ale ja som sama sebe nevedela odpustiť. Trápila som sa a veľa som plakala. Raz mi jedna sestra povedala: Pán Ježiš na kríži povedal, dokonané je. On dokonal dielo spasenia, teraz už sa netráp. Ježiš zobral na seba tvoje hriechy a zaplatil za teba svojim životom. On ti odpustil, tak odpusti aj ty sama sebe. Miluj ho celým srdcom, čítaj slovo Božie a on ti povie, čo máš a čo nemáš robiť. Tedy som sa ukľudnila a Pán Ježiš naplnil moje srdce láskou, radosťou a pokojom.

ako som sa dostala do Banskej Štiavnice. Bola som už na dôchodku a bývala som vo veľmi rušnej časti Bratislavy. Hluk, smog a zápach, raz z Dimitrovky, inokedy zo Slovnaftu ma dusili. Snažila som sa chodiť do prírody, ale to bolo bez auta dosť náročné. Túžila som po nejakej záhradke alebo malom domčeku. Bola som vyčerpaná zo svojho života, túžila som po samote a po prírode. Začala som sa modliť, aby mi pán ukázal, kde mám ísť. Chodili ku mne aj sestry zo zboru a tak som predložila svoju túžbu na modlitbách Bohu. Sledovala som inzeráty a chodila som si obzerať záhrady aj domy po celom okolí Bratislavy. Ale buď sa mi nepáčilo prostredie, alebo som nemala dosť financií na kúpu domu. A tak som svoju prosbu trochu skonkretizovala. Povedala som pánovi, nech mi nájde domček v peknej prírode, v tichom prostredí a za takú cenu, akú dostanem za predaj svojho bytu. A hlavne, aby tam boli veriaci ľudia. V ten večer som videla v televízii dokument o Banskej Štiavnici. To mesto som trochu poznala, boli sme tam s manželom na svadobnej ceste. Modlila som sa ďalej. Pane, ak chceš, aby som tam šla, potvrď mi to a pomôž mi tam niečo nájsť. Na druhý deň prišla moja sestra a povedala, že priateľka jej syna predáva dom v Banskej Štiavnici, či sa tam nechce ísť pozrieť. Tak sme tam odcestovali a pozreli dom. Bolo všetko tak, ako som prosila, iba cena bola vyššia a dom väčší, ako som si predstavovala. Okrem toho si to prišiel pozrieť aj môj syn, ktorému sa to miesto nepozdávalo. Bolo to ďaleko od Bratislavy a podľa neho som stará na to, aby som bývala na takej samote sama. Boli sme pozrieť aj iné domy z realitnej kancelárie, ale mne sa nič nepáčilo. Tak som sa znovu modlila. Pane, ak myslíš, že by som mala bývať v tom dome, pomôž mi, aby som dostala za svoj byt v Bratislave toľko peňazí, koľko pýtajú za ten dom v Banskej Štiavnici. Predávajúci zrazu znížili kúpnu cenu domu a mne sa prihlásil kupec na byt presne za takú istú sumu. Rozmýšľala som nad tým, čo mi povedal syn, ale dostala som slovo od pána. Buď silná a pevná, netras sa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Tak som sa rozhodla, aj keď moje deti protestovali, že sa mám odsťahovať do Banskej Štiavnice. 1. augusta 1994 v piatok som sa sťahovala do mesta, kde som nikoho nepoznala. V nedeľu som zašla do evanjelického kostola. Bola som sklamaná, v duchu som sa modlila. Pane, priveď ma do nejakého živého zboru. Pred obedom som ešte zašla do múzea. Z okna som videla naproti v kultúrnom dome, cez otvorené okná, ako tam ľudia spievajú a so zdvihnutými rukami chvália pána Ježiša. Spýtala som sa vrátničky, kto sú tam tí ľudia. Ona mi povedala, že nejaká sekta tam máva bohoslužby. Povedala som jej, že práve takú sektu hľadám a zašla som tam. Bola to cirkev Manna. Prijali ma medzi seba s láskou, tak som tam zostala. Po rokoch táto cirkev v našom meste zanikla a časom som sa ocitla opäť v cirkvi baptistov. Božie cesty sú nevyspytateľné. Mnohokrát nerozumiem, prečo ma viedol pán tak, ako ma viedol, ale dôverujem Bohu, že on to vie. Božie slovo hovorí, uval na Hospodina svoju cestu, nadej sa na neho a on učiní.

Neposlušnosť. Neposlušnosť sa rodí v detských srdciach a keď sa v zárodku nepodchytí, väzie sa s človekom až do staroby. Preto apoštol Pavol napomína deti. Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. V detstve som ani ja nebola vždy poslušná, museli ma často potrestať. Po druhej svetovej vojne sme bývali istý čas v meste u našich starých rodičov. Vodovod sme nemali a v studni na dvore bola tvrdá voda na pranie. Preto keď sme sa chystali prať, museli sme nosiť vodu z artéskej studne, ktorá bola cez dve ulice asi 500 metrov od nášho domu. Mala som vtedy 10 rokov a nosili sme vodu celý deň v 6 až 8 litrových kanvách s jednou mojou staršou a s mladšou sestrou. Kanvy boli ťažké, museli sme sa niekoľkokrát cestou zastaviť a odpočívať. Na tom by nebolo nič zlého, lenže my sme vždy pri odpočívaní vymysleli nejakú hru. Nevedeli sme odpočívať bez pohybu. A tak sme vymysleli, že budeme hádzať žabky s kamienkami krížom cez betonovú cestu, po ktorej kamienky pekne skákali. Pri ceste bol dosť hlboký járok, kde sme zišli, aby sme lepšie videli na žabky. Cesta nebola frekventovaná, vtedy ešte autá nechodili, iba ak nejaké vojenské, lebo to bolo tesne po skončení druhej svetovej vojny. Zabudli sme, že nám mamička prikázala, aby sme sa ponáhľali, lebo časy boli zlé, nikto nevedel, čo sa zomelie. Tak horlivo sme hádzali a hádali sa, ktorý kamienok skákal najdlhšie, že sme nezbadali vojenskú kolónu, ktorá sa blížila po ceste. Staršia sestra ešte hodila kamienok a v tom sme začuli rinčanie skla a brzdenie aut. Kamienok vyskočil na kapotu prvého nákladného auta a odtiaľ sa odrazil do čelného skla. Sklo sa rozbilo a z auta vyskočil jeden obrovský rozúrený ruský voják, ktorý od zúrivosti v kuse nadával a veľkými krokmi sa blížil k nám. Zlakli sme sa, povyskakovali sme z jarku, staršia sestra behla do najbližšieho domu a ja s mladšou sestrou sme v panike chytili kanvy a utekali sme. S plnými kanvami sa ťažko utekalo a tak nás ten vojak rýchlo dobehol. Kanvy nám vytrhol z rúk a praštil ich o zem. Nás chytil vzadu za golier a vliekol k autu. Vyhodil nás na kapotu auta a pritlačil nám hlavu k rozbitému sklu, kričiac niečo po rusky. My sme sa od strachu pocikali a z celej sily sme sa snažili vojakovi vytrhnúť z rúk. Bol to nerovný zápas. Boli sme ako mačence v jeho rukách. Ľudia na chodníku sa zastavili a s hrôzou očakávali, čo sa stane. Vojaci nevedeli, že sme sa hrali, mohli to považovať za sabotáž. Každý bol v šoku, čakali, že nás zastrelia. V tom čase, tesne po vojne, v roku 1945, boli aj za menšie delikty ľudia zastrelení. Z druhého nákladného auta vyšiel jeden dôstojník, niečo povedal tomu šoférovi a ten nás od zlosti šmaril z kapoty na zem. Nikto sa ani nepohol, kým kolóna aut neodišla. My sme sa pozviechali zo zeme, zdvihli sme obité a pokrivené kanvy. Staršia sestra, ktorá cez dieru v plote všetko sledovala, vybehla na ulicu a stiahla nás do toho domu. My sme sa oprášili, trochu upravili, počkali sme, kým sa ľudia rozišli a vrátili sme sa po vodu. Boli sme v šoku a báli sme sa, čo bude doma. Mamičke už ľudia priniesli správu o nás, videli sme, že nás čaká v bráne. Mamička zobrala kanvy, položila ich na zem a pritisla si nás k sebe. Rozplakali sme sa a prosili sme o odpustenie, že sme neposlúchali jej príkaz. Keď sme sa ukľudnili, mamička nás postavila ku korytu a zvyšok dňa sme museli stáť pri korite a prať menšie veci. To bol trest za našu neposlušnosť. Povedala nám, že keby nás Pán Boh neochraňoval, mohli sme prísť pre svoju neposlušnosť o život.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zásadné účinky vzkriesenia. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. 1. list Korinským, 15. kapitola, 19. verš. Pavol počas svojich každodenných nebezpečenstiev a každodenného umierania a boja s divými zvieratami usudzuje, že život, ktorý si vybral pri nasledovaní Ježiša, by nemal zmysel, ak by nebolo vzkriesenia z mŕtvych. Keby smrť bola koncom existencie, hovorí, jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. 1. list Korinským, 15. kapitola, 32. verš. To neznamená, že ak nie je vzkriesenie, staňme sa všetci nenažrancami a opilcami. Opilci sú tiež poľutovania hodní, či už je vzkriesenie, alebo nie je. Myslí tým, že ak nie je vzkriesenie, zmysel má iba žiť s čo najväčšími pozemskými pôžitkami. Ale to si Pavol nezvolil, zvolil si utrpenie, pretože si zvolil poslušnosť. Ananiáš prišiel k Pavlovi po stretnutí s Kristom na ceste do Damasku so slovami od Pána Ježiša. Ukážem mu, ako veľmi musí trpieť pre moje meno. Skutky, 9. kapitola, 16. verš. Pavol prijal toto utrpenie ako súčasť svojho povolania. Ako to mohol Pavol urobiť? Čo bolo zdrojom tejto radikálnej a bolestivej poslušnosti? Odpoveď je uvedená v 1. liste Korinťanom, 15. kapitole, 20. verši. Kristus však bol skriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Inými slovami, Kristus bol vzkriesený a ja budem vzkriesený s ním, preto žiadne utrpenie pre Ježiša nie je márne. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele. Veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. 1. list Korinťanom, 15. kapitola, 58. verš. Nádej na vzkriesenie radikálne zmenila spôsob, akým Pavol žil. Oslobodilo ho to od materializmu a konzumného spôsobu života. Dalo mu to silu žiť bez pohodlia a pôžitkov, čo mnohí ľudia pokladajú v tomto živote za nutnosť. Napríklad, hoci mal právo uzavrieť manželstvo, vzdal sa tohto potešenia, pretože bol povolaný znášať utrpenia. To je vyjadrením toho, o čom Ježiš povedal, že nádej na vzkriesenie má zmeniť naše správanie. Ako príklad povedal, aby sme boli pohostinní aj k tým, ktorí nám nemôžu odplatiť. Ako máme byť k tomu motivovaní? Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 14. verš. To je radikálna výzva, aby sme pozorne skúmali svoje životy, či ich formuje nádej na vzkriesenie. Robíme rozhodnutia na základe zisku v tomto svete alebo zisku v budúcom. Berieme na seba bremeno prejavovať lásku, ktorá sa dá vysvetliť iba motívom nádeje na vzkriesenie.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako poznať Božiu vôľu? Naša poslucháčka sa pýta. V liste Rimanom 12.

0: 2 sa píše podľa Roháčkovho prekladu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Pastor John, čo to znamená, keď sa hovorí, že máme skúšať, čo je Božia vôľa?
1: Toto je naozaj veľmi dobrá otázka. Páči sa mi? Pretože to znamená, že naša poslucháčka dáva pozor. Pozorne študuje Bibliu a záleží jej na každom slove. A ja milujem takých ľudí, ktorým záleží na každom Božom slove v Písme svätom. A zrejme číta text podľa Roháčkovho prekladu, pretože táto veta sa prekladá rôznymi spôsobmi. Dovoľte mi, aby som ju uviedol ešte raz. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovou svojej mysle, aby ste skúšaním mohli rozoznať Božiu vôľu. Skúšaním, a to je ten výraz v tej fráze, skúšaním môžete rozoznať, je prekladom jedného gréckého slova dokimadzo. Štandardná gramatická definícia znie takto. Vykonať kritickú skúšku niečoho, aby sa určila pravosť, napríklad kovov ohňom. A čo je zaujímavé, toto slovo používa sa aj inde, napríklad v 1. liste Korinským v 3. kapitole 13. verš, kde sa hovorí, že cez oheň preskúša. A to je to slovo dokimadzo, akú prácu kto vykonal. Takže naše skutky v posledný deň budú skúšané ohňom. Ide teda o to, že pravosť niečoho, v tomto prípade Božej vôle podľa textu v Rimanom 12. kapitole 2. verši, sa zisťuje vhodnou skúškou. V prípade kovov je to často oheň. V prípade zrelosti ovocia to bude ochutnávka. Pre zdravie koňa by ste sa mohli pozrieť na jeho zuby. A tu, čo je zaujímavé, v spomenutom texte Rimanom 12. kapitole 2. verš, sa má rozpoznať Božia vôľa tiež skúšaním. Totiž to, čo je dobré, príjemné a dokonalé. A otázka znie. Čo je teda tou skúškou? Pozeráte sa na zuby Božej vôle? Alebo prikladáte jazyk na dobré správanie, ktoré skúmate? Prikladáte k nemu nejakú horiacu zápalku? Čo je tou skúškou? A Pavol odpovedá. Skúškou je obnova vašej mysle. Obnovou svojej mysle budete môcť rozoznať, čo je Božia vôľa. A čo je skúška? Mám na mysli takýto obraz. Moja obnovená myseľ, ktorá obnovená Božím slovom, obnovená Božím duchom, obnovená nasiaknutím zjavenej Božej podstaty v písme, je lakmusovým papierikom, ktorý sa zmenil na zelený, keď sa ho dotkne dobrá, priateľná a dokonalá vôľa. Zelená farba znamená je dobré. Ak sa farba pri skúške zmení na červenú, keď uvažuje o nejakom skutku, tak to znamená, že to nie je Božia vôľa. Nie je dobrá. Nie je priateľná. Nie je dokonalá. Takže moja myseľ je formovaná Bohom do takej podoby, že keď uvažujem o nejakom správaní, postoji alebo slove, je tu niečo, čo mi podvedome na to hovorí nie alebo áno. Pretože moja myseľ bola tak sformovaná. Uvediem skvelý príklad, ktorý nám ukáže, ako sa myseľ obnovuje práve na tento účel. Je to uvedené v liste Filipanom 1. kapitola verše 9 a 10, kde sa Pavol modlí, aby sa tak stalo. Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. V tomto preklade použité slovo sa dá preložiť aj to, čo je lepšie, čo je dobré, čo je podstatné. Takže apoštol Pavol chce povedať, že to, čo sa stane s vašou láskou, je, že získa viac poznania a porozumenia z písma, že vaša láska získa viac všetkého, čo potrebuje, aby bola takým lakmusovým papierikom, aký potrebujete, aby ste, keď ste vo svete a každý deň sa pohybujete v kolotoči problémov a nemáte vo vrecku v pohotovosti svoje zoznamy s tým, čo je dobré a čo nie, vedeli sa podľa niečoho orientovať. Nemôžete konzultovať každé rozhodnutie podľa vopred daného zoznamu, čo práve musíte urobiť. Povedal by som, že pre 90% rozhodnutí, ktoré počas dňa urobíme, nemáme zoznam, ktorý by sa vzťahoval presne na danú situáciu. Musíme znova a znova posudzovať, čo je dobré, čo je priateľné, čo je dokonalé. A práve preto sa naša myseľ deň čo deň obnovuje. A dovolte mi povedať ešte jednu vec, ktorá je tu podľa mňa kľúčová. Preklad rozlišovať skúšaním by mohol vzbudzovať dojem, že jediné, čo sa tým naznačuje, je, že vy to síce môžete vyskúšať a rozoznať, že to je Božia vôľa. Nepáči sa vám to robiť, ale aj tak to robíte. To však nie je to, o čo tu ide. Slovo dokimadzo neznamená len skúšať a rozlišovať, čo je správne. Znamená to, že keď zistíme, že niečo je správne, dobré, tak s tým aj súhlasíme a schvaľujeme to. Nemáme byť taký, ako opisuje apoštol Pavol v liste Rimanom 1. kapitola 28 ľudí, ktorí síce poznajú Božie nariadenia a predsa ich nemilovali a neprijali za svoje. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schváľujú, keď to robia iní. Obnovená myseľ je teda myseľ, ktorá má nielen rozumové alebo vedomostné schopnosti, aby rozoznala niečo, čo je dobré, priateľné a dokonalé, ale vie rozoznať aj duchovnú chuť. Takže keď niečo vidíme, vieme, že je od Boha a chutí nám to. Páči sa nám to, schvaľujeme to a konáme podľa toho.

0: keď Ézav počul slová svojho otca nahlas a trpko vykríkol. Svojmu otcovi povedal: požehnaj i mňa, oče môj. Ten však odpovedal: tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie. Na to Ézav povedal: či nemá právom meno Jákob? Veď ma už dva razy podviedol. Vzal mi prvorodenstvo a teraz, hľa, uchvátil mi požehnanie. A dodal: pre mňa si nezachoval požehnanie? Izák odpovedal Ézavovi: hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal zasluhou, obilím i muštom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? A Ézav povedal otcovi: či máš len jedno požehnanie, oče? I mňa požehnaj, oče môj. Na to Ézav hlasite zaplakal.
1: Genesis, 27. kapitola, 34. až 38. verš. Ézav plače, ale aj tam, kde sa plače, si musíme dať pozor. Lebo nie je plač ako plač, ani nie sú slzy ako slzy. Plakať ešte neznamená činiť pokanie. Sú totiž pravé a nepravé slzy. Pravé slzy sú slzy ľútosti nad hriechom. Nepravé slzy sú slzy ľútosti nad sebou. Sebaľútosť je jeden zo znakov nekajúcnych ľudí. To, čo Ézava vedie k slzám, nie je pocit viny, ale pocit krivdy. Predtým mi vzal prvorodenstvo a teraz ma obral aj o požehnanie. Hovorí na adresu svojho brata Jakoba. Ale Ézav vie, že požehnanie patrí prvorodenému. A on svoje prvorodenstvo predal Jakobovi za misu šošovice. Dokonca prvorodenstvom pohrdol. On vie, že keď sa vzdal jedného, nemá právo ani na druhé. Ézav, žiadna krivda sa ti nestala. Len ty si si chcel vziať, čo ti už nepatrí. Ty si porušil prísahu, ktorú si dal bratovi. Ale málo čo človeka zaslepí tak, ako pocit krivdy. Vtedy ľutujeme seba, ale už nie svoj hriech. Ale Ézav nielen ľutuje seba, ale aj obvinuje druhého. Už druhý raz ma podviedol. Myslí si, že brat je jeho nešťastím. Preto hovorí: keď príde čas smutku za mojim otcom, potom zabijem svojho brata Jakoba. Čítame v 41. verši. Neraz je človek v pokušení vidieť príčinu svojej biedy mimo seba a nie v sebe. Ukazuje na druhého a hovorí: on je všetkému na vine. Keby jeho nebolo, ani so mnou by nebolo tak zle. Ézav má pravdu v tom, že jeho brat je klamár a podvodník. Ale našou úlohou nie je riešiť vinu druhého, ale svoju vinu. My sme však oveľa citlivejší na vinu druhého ako na svoju. To je znamenie, že nám chýba duch pokania. Lebo ducha pokania máme až vtedy, keď sme citlivejší na svoj hriech ako na hriech druhého. A to Ézav nie je. Tak, ako nie sú ani mnohí iní po ňom. Pane, ako sa nieraz podobáme Ézavovi, prosíme, odpusť nám to.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Náš ďalší čitateľ nám poslal zaujímavú otázku. Na svete je približne 5000 náboženstiev. Drtivá väčšina ľudí si vyberá náboženstvo svojich rodičov ako jediné pravé a ostatné považujú za falošné. Predpokladám, že aj vy ste vyrastali ako kresťania, alebo ste neprišli do styku s inými náboženstvami pred vašou konverziou ku kresťanstvu a preto teraz kresťanstvo obhajujete. Nie ste príliš naivní, že si myslíte, že práve vy, Slováci narodení v kresťanstve, máte jedinú pravdu? Ako na to odpovieš, Pavel?
2: Myslím si, že prvá vec, ktorú tu treba zdôrazniť, je, že pravda sa nezisťuje štatisticky. Ak by sme takúto metódu uplatnili na vedecké poznanie, tak by sme museli povedať, že ak nejaký vedec príde s nejakou teóriou či s nejakým objavom, tak je sám, je jeden z koľkých. Tak štatisticky asi nie je to pravda. Ale môžeme si to zistiť, že si to nejak overíme. Takže táto otázka má túto závažnú chybu, že sa pýta, že koľko ľudí na svete, či koľko je náboženstiev, a teraz jedna 5000, ak teda ten údaj je správny, jedno z 5000 náboženstiev je kresťanstvo, no tak má pravdepodobnosť 5000 iní byť pravdivé. No tak toto dúfam, že nemusíme brať vážne, lebo to je absurdný prístup. No ale dobrá otázka je, že či teda každý Slovák, alebo teda človek, ktorý sa narodí, ako tento poslucháč sa pýta, ktorý sa narodí v kresťanstve, či je kresťanom a či to preto obhajuje. Tak treba tiež povedať, že kopa ľudí, ktorí sa v úvodzovkách narodili v kresťanstve, sa zďaleka nepovažujú za kresťanov. Teda, že automaticky z toho nevyplýva, že bránia kresťanstvo. A druhá vec je, že ten, kto sa narodí v kresťanstve a obhajuje ho preto, lebo sa tam narodil, tak podľa Biblie ešte nie je kresťan. To je ďalší vážny omyl v tejto otázke. Človek, ktorý sa narodil v kresťanstve, nie je kresťan. Ja som veľmi vďačný, že som Slovák a že Slovensko má historicky kresťanskú kultúru. Takže to nie je o tom, že ja by som toto chcel nejak spochybniť, alebo zahodiť, alebo nejak dať na jednu úroveň s tým, že som sa mohol narodiť niekde v pralese a že by to bolo to isté. No tak nech to Pán ochráni. Toto nie. Ale na druhej strane, to, že som sa narodil ako Slovák v kresťanskej kultúre, ma neurobilo kresťanom. Tento poslucháč sa vážne mýli. Človek, či sa narodí ako v kresťanskej kultúre, alebo teda akože kresťan v odzovkách, alebo sa narodí v buddhistickej, či hinduistickej, alebo ja neviem, komunistickej kultúre, či prostredí, sa stáva kresťanom preto, že sa stretne s Bohom skrze Ježiša Krista a ak tomu veril od detstva, ako možno nejaký Slovák tomu mohol veriť, tak si to musí internalizovať, musí sa vnútorne s tým kriticky vyrovnať a rozhodnúť preto, tak ako keby to nikdy nebol počul. Možno, že to je ľahšie, vďaka Bohu, že to je ľahšie, ale musí si to overiť tak, ako keby som si overoval nejakú vedeckú teóriu. Samozrejme, že nemôžem urobiť pokus ako na teóriu relativity alebo niečo, ale v istom zmysle musím mať skúsenosť s tým. Hej, takže v istom zmysle to je pokus, ale tu musíme byť veľmi opatrní, lebo fyzikálny pokus a náboženská skúsenosť sú dve oblasti bytia. No, tam je duchovná a toto je fyzikálna alebo fyzická. Takže nie je to to isté, ale istá paralela tam je. A s kresťanom sa teda človek stáva, to je jedno v akej kultúre, keď sa stretne s Kristom a príjme evanjelium. Takže odpoveď je, že je jedno, či je to jedna 5000 alebo 25000. Ak si to overím a je to pravda, tak sa nepýtam štatistické otázky, ale pýtam sa, či to, čo kresťanstvo hovorí, je pravda. A ja som skúsil, že to pravda je.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom a budeme preberať 4. kapitolu. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, každý mesiac môžete vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 4. kapitolu apoštola Pavla Rimanom a začneme naše uvažovanie.

List apoštola Pavla Rimanom je jednou z najdôležitejších kníh Biblii, pretože predstavuje systematickú novozmluvnú teológiu. Táto teológia postupuje od zásady k zásade, aby nám jasne ukázala, ako je kresťanstvo členené. Minulý týždeň sme si hovorili o tom, čo znamená ospravedlnenie skrze vieru. Kapitola 4 je rozšírením témy ospravedlnenia vierou, založenej na starozmluvnom základe. Teda dnes sa budeme zaoberať tým, že ospravedlnenie vierou nie je novozmluvná doktrína, no je to biblická doktrína a vždy to bol spôsob, akým Boh jednal s ľuďmi. Potvrdil to cez Abraháma, ktorý žil 400 rokov pred prijatím zákona a ktorý bol pred Bohom spravodlivý ešte pred obriezkou. Judaizmus, Tóra, má totiž dva hlavné piliere. Byť dieťaťom Abrahámovým a obriezka. Pavel berie tieto dva hlavné piliere židovskej pýchy a eliminuje ich, čo sa týka spravodlivosti pred Bohom. A spôsob, ako to predložiť ľuďom v modernej dobe, je prostredníctvom otázky. Ako môže byť človek pred Bohom spravodlivý? Ako vie, že si spasený? Ako sa môže človek dostať do správneho vzťahu s Bohom? O tomto hovorí 4. kapitola, ktorá nám poskytuje jedinečnú príležitosť definovať 4 hlavné biblické slová, ktoré sa v tomto oddiele opakovane používajú. Zoberte si svoje Biblie a označte si v nich tieto 4 slová, ktorými sa budeme dnes zaoberať. Najskôr je to spravodlivosť alebo ospravedlnenie. Druhé slovo je zarátať alebo pripočítať. Tretie je dôležité novozmluvné slovo viera, ktoré budeme definovať na starozmluvnom základe. A štvrté je slovo zasľúbenie. Spravodlivosť, zarátať alebo pripočítať, viera a zasľúbenie. Dnes sa budeme zaoberať týmito 4 slovami vo vtedajšom kontexte a na základe toho zistíme, čo mal Pavel na mysli, keď tieto slová používal.

0: Tento oddiel začína otázkou. Čo teda povieme? Čo teda povieme o Abrahamovi, našom praotcovi? Židia totiž hovorili, ja som pred Bohom spravodlivý, lebo som Žid. Ja som pred Bohom spravodlivý, lebo môj praotec bol Abraham. Keď sa pozriete do Evanjelia podľa Lukáša, kapitola 3, verš 8, Ján Krstiteľ tam hovorí, nezačínajte medzi sebou hovoriť, otca máme Abraháma. Takto sa nedostanete do nebeského kráľovstva. Židia boli závislí na tom, že sú priamými potomkami Abraháma. Myslím, že aj u nás sú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že sú spasení práve preto, lebo sú členmi nejakého cirkevného zboru. Alebo ich matka bola úžasná kresťanka. Ktokoľvek si myslí, že je spravodlivý pred Bohom na základe toho, kto je a čo robí, je stratený. Toto je ostrá hrana Evanjelia, ktorá orezáva každé zdôvodnenie toho, že človek sa môže spasiť sám. Abraham o tom hovoril v prvej knihe Mojžišovej v 11. kapitole vo verši 27. Je to nádherný opis. Abrahamovo meno bolo pôvodne Abram, čo znamená vyvýšený otec. No Boh zmenil toto meno na niečo veľmi dôležité, keď ho premenoval z Abrama na Abraháma. Význam tohto mena sa zmenil z vyvýšeného otca na otca mnohých národov, alebo otca množstva. Vnímate, aké je to v živote Abraháma dôležité? V liste Galatianom v 3. kapitole sa hovorí, že práve Abrahámovo potomstvo je na základe viery, nie na základe rodovej línie. Boh Abrahámovi prikázal, aby vyšiel predstan a spočítal hviezdy. Abraham mu povedal, Bože, len ty vieš, koľko ich je. Ja ich nemôžem spočítať. Je ich ako morského piesku. A práve toľko detí má Abraham. Nemá to nič spoločné s priamým potomstvom, ale s potomstvom viery. A to hovorí aj druhý verš, o ktorom teraz budeme hovoriť.
1: Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom.
0: Čo tu Pavel hovorí? Hovorí, že to nie je preto, kto Abraham bol. Niekedy sa snažíme urobiť z biblických postav supersvedcov, no takíto supersvedci neexistujú. Sú to len ľudia spasení milosťou. Pozrite sa na Abrahama. Volá sa otec viery. Boh povedal Abrahamovi, zanechaj svojich príbuzných a nasleduj ma. No Abraham zo sebou zobral aj otca a ostatnú rodinu. Potom zostal v Úre, až kým jeho otec nezomrel, a až potom išiel ďalej. Abraham bol takým človekom, že povedal svojej žene, ten král si myslí, že si pekná. Nechcem, aby sa mi niečo stalo. Takže mu poviem, že si moja sestra a môžeš bývať u neho. Takto sa mi nič nestane. Úžasný praktický muž. Čo poviete? Vy by ste to urobili? No to nie je všetko. Abraham bol predovšetkým politeista. Nebolo v ňom nič dobré. Keď ho Boh povolal, bol politeista presne tak, ako jeho otec. Neskôr mu Boh konečne povedal, budeš mať syna. Čo urobila Sára? Smiala sa. Abraham si trochu odkašľal a potom si povedal, dobre, tak Bohu trochu pomôžem a zoberiem si slúžku svojej ženy. Znie to presne tak, ako keď sa snažíme Bohu pomôcť splniť to, čo nám slúbil. Abraham nemal vždy obrovskú vieru. Abraham je človek, ktorého si Boh vybral, aby cez neho požehnal celý Izrael.

0: Pokračujme tretím veršom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a zarátalo sa mu to za spravodlivosť.
1: Je tu slovo zarátalo. Je to grécky výraz pochádzajúci z účtovníctva. Účtovnice boli dva riadky. V jednom bol zostatok, vaše aktíva, alebo čo vám ľudia dlhovali, a v druhom je váš dlh, vaše pasíva. Dva rozdielne účty. Je to, ako by niekto zobral účtovnú knihu a na stranu, kde sú uvedené vaše aktíva, napísal spravodlivosť Božia v ňom. Je to niečo, čo vám náleží, čo je pripísané k dobru na váš účet, čo vyvažuje vaše dlhy. Prečítajte si druhý list Korinťanom, 5. kapitolu, 21. verš.
0: Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
1: Pochopili ste to? Naše aktíva sú spravodlivosť Božia v ňom. Je to zmenka podpísaná samým Bohom. A tieto aktíva spoľahlivo vyrovnávajú naše dlhy.
0: Štvrtý verš myšlienku ďalej rozvíja. Tomu, kto pracuje, sa mzda zaratúva nie z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť.
1: Slovo viera chcem najprv definovať na základe starej a potom na základe novej zmluvy. Dosť sa to odlišuje od toho, ako definujeme slovo viera v dnešnej dobe. Možno vás to prekvapí, no starozmluvný výraz viera je slovo, ktoré používame neustále. Je to slovo amen. Amen je hebrejský výraz. Do gréčtiny aj do slovenčiny sa prekladá ako amen. Takže je to vlastne len prepis, nie preklad. No slovo amen v hebrejčine vychádza z koreňa byť pevný, byť si istý, teda znamenalo to niečo isté, pevné, trvalé. Keď dnes používame toto slovo, znamená to súhlasím, potvrdzujem. No biblické použitie je byť si istý. Byť spoľahlivý, oddaný, trvalý, stabilný, nepohnuteľný. Sťahuje sa táto oddanosť, spoľahlivosť, nepohnuteľnosť na nás alebo na Boha? Sťahuje sa na Boha. My máme sklony vkladať vieru do seba. Kazatelia stále hovoria, ak máš dosť viery, Boh to urobí. Ja si uvedomujem, ako Ježiš povedal. Ak máte vieru veľkosti horčičného semienka, môžete pohnúť horou. Nepotrebujeme viac viery. Nie je to o tom, koľko máme viery, ide o predmet našej viery. O Ježiša Krista. A táto viera koná na základe uvoľnenej Božej moci. Viera je podľa starej zmluvy Božia spoľahlivosť. My nedôverujeme svojej, ale Božej spoľahlivosti. A to je viera. Viera človeka je vždy odpoveďou niekomu. Viera nie je morálka, nie je to teológia, nie sú to emócie, ale predovšetkým vzťah medzi Bohom a tebou.
0: Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera započítava za spravodlivosť.
1: Viete, odkiaľ pochádza citát, ktorý je napísaný vo verši 5? Keď Boh povedal Abrahamovi, že bude mať syna, Abraham sa všemožne snažil, aby naozaj toho syna získal a zabudol sa spoliehať na Boží sľub, na zázrak. Sára sa smiala. Nebola tam veľká viera. No Abraham uveril Bohu, hoci si to nemohol vysvetliť. To nie je mocná viera, ale je to spásonosná viera. Lebo Abraham uveril sľubu, ktorý mu dal Boh. Viera znamená dôverovať výrokom, ktoré hovorí Boh.

0: 13. verš hovorí: Veď zasľúbenie, že bude dedičom sveta, nedostal Abraham a jeho potomstvo skrze zákon, ale na základe spravodlivosti z viery.
1: Tu je spomenuté štvrté slovo, zasľúbenie. Ako môžem vedieť, že som spasený? Sú dôkazom spasenia zimomriavky, ktoré cítim na chrbte? Sú dni, keď prežívam úžasnú Božiu blízkosť a neustále by som volal haleluja. No sú dni, keď sa cítim na dne. Sú dni, keď sa necítim spasený. Sú dni, keď necítim, že moja modlitba bola vypočutá. Sú dni, keď zhreším a keď sa hádam s manželkou. Ako viem, že som spasený? Citujme verše, ktoré nás v tom uisťujú.
0: Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Kto verí v Neho, nie je odsúdený, ale bude mať večný život. Tým však, čo ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo veria v Jeho meno. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše.
1: Ak sú toto nepravdy, nikdy nebudem môcť vedieť, či som spasený. Boh mi dal tieto sľuby a ja im verím. Som pred Bohom ospravedlený kvôli tomu, kto je Ježiš. Kvôli tomu, čo Ježiš urobil. Kvôli sľubom, ktoré mi dal. A nie kvôli tomu, kto som a čo som urobil. Čítajme ďalej verše 24 a 25.
0: Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.
1: Výraz on bol vydaný znamená byť vydaný na trest, vydaný spravodlivosti. Bola to zástupná obeť Ježiša Krista. Bol to náš trest, zasluhovali sme si ho. No Ježiš to vzal na seba. Keď Boh v prvej knihe Mojžišovej povedal, že duša, ktorá zhreší, určite zomrie, tak to platí. Jeho slovo je pravdivé. Duša, ktorá zhreší, zomrie. No úžasná Božia milosť je v tom, že on zomrel namiesto nás a potom nám dal svoju spravodlivosť ako dar skrze vieru. Áno, niekto to urobil. Volal sa Ježiš a urobil to na kríži. V druhom liste Korinťanom v 5. kapitole 21. verši je napísané:
0: Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
1: Netúžite poďakovať sa Bohu? Nikdy som nepočul lepšiu správu, ako je táto. Ježiš za mňa zomrel a ja môžem byť pred Bohom spravodlivý na základe toho, kto je Ježiš a nie, kto som ja. Urobte to ešte dnes, práve teraz. Boh nech vám žehná.
0: A na záver, pre pozorných poslucháčov je tu sľúbená otázka. Čo je jedinou a dostačujúcou podmienkou spasenia? Na základe čoho sme ospravedlnení pred Bohom? Opakujem. Čo je jedinou a dostačujúcou podmienkou spasenia? Na základe čoho sme ospravedlnení pred Bohom? Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Vladimír Božko. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zmena v hodine 12. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Lukáš, 23. kapitola, 42. verš. Jedným z najväčších zabijakov nádeje je to, že ste sa tak dlho snažili zmeniť a nepodarilo sa vám to. Pozeráte sa späť a myslíte si, k čomu to bolo dobré. Aj keby som sa mohol zmeniť, zostáva mi tak málo času žiť novým životom v porovnaní s toľkými rokmi prehier, že by to nemalo veľký zmysel. Bývalý zlodej na kríži, čo visel vedľa Ježiša, žil po svojom obrátení ešte asi hodinu. Potom zomral, ale bol zmenený. Žil na kríži hodinu ako nový človek s novým myslením. Ale 99,99% jeho života bolo premrhaných. Záležalo na posledných pár hodinách zmeny? Záležalo a nekonečne významne. Tento bývalý lúpežník, tak ako každý z nás, bude stáť pred Kristovou súdnou stolicou, aby podal správu o svojom živote. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, alebo zlé. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 10. verš. Ako bude v ten deň jeho život svedčiť o novom narodení a zjednotení s Kristom? Ako svojim životom potvrdí svoj nový život v Kristovi? Táto posledná hodina jeho života bude stačiť na potvrdenie jeho príbehu. Tento muž sa stal novým. Jeho viera bola skutočná. Stal sa zjednoteným s Kristom. Kristova spravodlivosť je jeho. Jeho hriechy sú odpustené. Toto budú posledné hodiny jeho života ohlasovať pri poslednom súde. Je spasený. A na jeho zmene záležalo. Bolo to a bude to nádherné svedectvo o sile Božej milosti a skutočnosti jeho viery a jeho zjednotení s Kristom. Vráťme sa späť k nášmu zápasu so zmenou. Nehovorím, že zápasiaci veriaci nemôžu byť spasení, tak ako predtým lúpič. Jednoducho hovorím, že záleží na posledných rokoch a posledných hodinách života. Ak v posledných dňoch svojho života dokážete zvíťaziť nad nejakým dlhoročným hriešným zvykom alebo škodlivým správaním vašej osobnosti, bude to krásne svedectvo o sile milosti. A pri poslednom súde budete ďalším svedkom, nie jediným, o viere v Krista a vášho zjednotenia s ním. Vzmuž sa, bojovník. Neustále sa pýtaj, hľadaj, klop. Neustále hľadaj Krista. Ak sa Boh osláví záchranou lúpiča v 12. hodine, bude to mať určite svoj zmysel. Prečo čakáš doteraz, aby ťa zmenil?

že všetko zlé raz skončí. Spievajme novú pieseň, čo modlitbou je. Spievajme novú pieseň, čo už

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Nasledujúcu úvahu napísal John Bloom. Tvoja Biblia je zlatá baňa. Kristovo slovo prebýva bohato v človeku, ktorý v tomto slove zotrváva dosť dlho na to, aby objavil jeho bohatstva. Biblia je Božia baňa, ktorá obsahuje teologické ložiská. Každá teologická kniha, ktorá je na nej založená, je iba malým zlomkom nevyčísliteľného bohatstva Biblie. Preto vydávanie teologických kníh nemá konca. Úžasnou vecou tejto bane je skutočnosť, že často nájdeme poklady na nečakaných miestach. Boh rád ukladá bohatstvá zjavenia do historických rozprávaní, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť nenápadné. Jedným z takých príkladov je správa o Ježišovi a Petrovi, ktorí kráčajú na vode u Matúša v 14. kapitole 22. až 33. verši. Táto vodná túra je úžasná. Lenže ak nie sme opatrní, tak uvidíme iba zjavné zlato a väčšina nám zostane skrytá. Tu je niekoľko menej zjavných nugátov, ktoré som nedávno vykopal. Poprvé, Ježiš nás necháva tvárou v tvár silným vlnám v tme. Ježiš prikázal učeníkom nastúpiť na loď. Vtedy na tom nebolo nič zvláštne. Nebol to od majstra žiaden neobyčajný príkaz. Potom je však jasné, že Boh ich vedome poslal v ústrety vetru a tme. Po vyčerpávajúcom dni služby, nasytenie 5000, ich Boh neviedol, aby si odpočinuli popri tichých vodách, ale aby veslovali proti bičujúcim vlnám takmer celú noc. Zvrchovaný Pán nás občas zámerne posiela v ústrety protivenstvám a tme, hoci sme už unavení. Po druhé, Ježiš prichádza nečakanými spôsobmi v nečakanom čase. Keď Ježiš konečne prišiel k učeníkom, prišiel úplne nečakaným spôsobom. Kráčal po vode. To ich natoľko prekvapilo, že ho najprv ani nespoznali. Navyše, Ježiš sa objavil až počas 4. nočnej stráže, medzi 3. a 6. ráno. Unavení učeníci zápasili s vetrom a vlnami. A asi aj jeden s druhým. Dlhé tmavé hodiny. Nepochybne pritom prosili Boha o pomoc. Podľa záznamu apoštola Jána, keď k ním Ježiš prišiel a nastúpil do lode, loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. To musela byť vítaná úľava, ale všimnite si, že táto úľava prišla, až keď boli úplne vyčerpaní. Keď Boh k nám príde vo chvíli núdze, možno príde nečakaným, neznámym spôsobom, aj neskôr, ako sme dúfali. Po tretie, pros Ježiša o nemožné veci. Petrova žiadosť od Ježiša bola nehorázna. Je celkom možné, že tento príbeh je taký známy, alebo nám ho rozprávali tak faktograficky, že nás ani nešokuje. Ak je to tak, potom potrebujeme čerstvý zrak. Musíme postaviť nevyspatého seba do toho vlnami zmietaného člna uprostred noci, cítiť spršky morskej vody na tvári a zahliadnúť najčudesnejšiu vec, ktorú sme kedy videli. Ježiša, vo vzdialenosti asi 3 metrov stáť na vode, ako keby bol na pevnej zemi. Predstavte si svoje nervy napäté od hrôzy v návale adrenalínu. Požiadali by sme o možnosť vystúpiť z člna a pripojiť sa k Ježišovi na vode? Túto otázku najlepšie zodpovieme, keď sa spýtame, ako často prosíme Ježiša o privilégium riskovať s ním to, čo je ľudsky nemožné. Áno, Ježiš napomenul Petra za malovernosť, lenže Peter bol v tej chvíli obor viery v porovnaní s ostatnými 11. On bol jediný, ktorý prosil o nemožné s Ježišom a Ježiš mu v tom s radosťou vyhovel. Pána Boha teší, keď ho prosíme, aby nás urobil schopnými vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili ľudsky nemožné. On takým žiadostiam vyhovie. Po štvrté, Ježiš na naše prosby zvrchovane odpovedá. Tento príbeh ilustruje hlboké tajomstvo. Boh vo svojej zvrchovanosti reaguje na našu iniciatívu. Všimnite si veľmi krátky, ale výstižný rozhovor medzi Petrom a Ježišom. Peter mu odpovedal. Pane, ak si to ty,
Rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. Ježiš povedal: Poď. Z týchto niekoľkých slov sa týči veľká teológia. Peter spoznal Ježiša ako zvrchovaného pána celej prírody, ktorý prikázal vode, aby ho podoprela. Peter tiež vedel, že kráčať po vode si vyžaduje vieru. Nepomýlil si však svoju vlastnú vieru s mocou, ktorá by prikázala vode pod ním. Preto požiadal Ježiša, aby mu prikázal prísť k nemu. Keď mu to Ježiš prikázal, Peter prejavil vieru v Ježišovo slovo, čím Ježiša uctil. Takto Petrova viera mu pomohla kráčať po vode. Je pravda, že keď Petrova viera zoslabla, tak sa topil. Jeho výkrik Ježišovi o pomoc dokázal, že Peter vedel, kde je sila, ktorá ho môže udržať. A jeho výkrik bol teda prejavom Petrovej viery. A znova, Ježiš odpovedal na Petrovú vieru tým, že ho vytiahol. Všimnite si, že Ježiš nezavolal žiadnych učeníkov, aby sa k nemu pripojili na vode. Peter iniciatívne požiadal Ježiša, či môže prísť. Odpuste mi slovnú hračku, ale toto je hlboká teologická voda. Keby Peter nebol iniciatívne požiadal Ježiša, tak táto stránka príbehu by nám jednoducho chýbala. Čo by mohlo chýbať z tvojho príbehu, keby si ty iniciatívne neprosil Ježiša? Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti. On nás však pozbudzuje, aby sme si žiadali v modlitbe čokoľvek chceme, a on rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na naše žiadosti. Po piate, kop, nachádzaj a buď obohatený. O, v tomto príbehu je k dispozícii oveľa viac zlata, ale čas a rozsah článku mi nedostačujú. Musím sa obmedziť. Choď, nájdi ho a budeš obohatený. Len v 12 veršoch sme objavili 4 teologické nugáty. Zvrchovaný pán nás občas zámerne posiela, aj keď sme už unavení boriť sa s protivenstvom v dezorientujúcej tme. Keď Boh príde k nám vo chvíli núdze, môže prísť neočakávaným, nerozpoznateľným a hrozivým spôsobom a neskôr, ako sme dúfali. Bohu sa páči, keď ho prosíme, aby nás uschopnil vystúpiť z bezpečia nášho člna, aby sme s ním urobili to, čo je ľudsky nemožné. On vyhovie takým žiadostiam. Jedine Boh má moc prikazovať skutočnosti, ale on nás pozbudzuje žiadať si v modlitbe, čo chceme, a rád reaguje na našu vieru príkazom, ktorý odpovedá na našu žiadosť. Biblia obsahuje viac ako 31 tisíc veršov, toľko veľa zlata a toľko málo času. Nikdy za svoj krátky život nevyčerpáme všetko zlato, ktoré obsahuje, ale musíme objaviť, koľko len dokážeme. Apoštol Ján povedal po 3 rokoch, ktoré strávil so slovom, ktoré sa stalo telom, toto. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o tom. Nuž, písané slovo je napísané. Ale o tomto slove môžeme povedať, že keby sa malo napísať všetko, čo zjavuje, celý svet by nemal dosť miesta na knihy, ktoré boli napísané.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 5 až 7. Ježiš týmito slovami zbúral všetko, na čo sa Nikodém vo vzťahu k Bohu spoliehal. O čo sa opieral? Doteraz žil v tom, že jeho náboženská horlivosť, zbožný výkon a mravný bezúhonný život mu zabezpečia prijatie u Boha. To boli dvere, ktorými chcel Nikodém vojsť do Božieho kráľovstva. Ale Ježiš mu všetky tieto dvere zatvoril. Na týchto dverách totiž visí oznam: vstup nie je možný. Z ľudskej strany neexistuje žiadna prístupová cesta k Bohu. Všetky sú beznádejne zatarasené. Existuje len jedna cesta, a to z Božej strany. Ježiš hovorí: musíte sa znovu narodiť. Slovo znovu sa dá preložiť aj ako zhora. Tým je jednoznačne povedané, kde má nové stvorenie svoj pôvod. Má pôvod v Bohu, je to narodenie z ducha. Lebo len to, čo sa narodilo z ducha, je duch. Nové narodenie nám musí byť dané zhora. Od Boha ako dar. Z našej strany k nemu nemôžeme ničím prispieť. Ako nám však môže Ježiš prikázať: musíte sa znova narodiť, keď to nie je v našich silách? Ako keby nás postavil pred dvere a prikázal nám, aby sme nimi vstúpili dnu. Ale pritom kľúčka na dverách by bola len z vnútornej strany. Presne to Ježiš urobil. Ale prečo? Aby sme sa nepokúšali spasiť sami seba. Aby sme pochopili, že sme bytostne odkázaní na Božiu milosť. Že nemôžeme k svojej spáse ničím prispieť. Stáť pred jedinými dverami, ktoré vedú do Božieho kráľovstva, a pritom ich nemôcť otvoriť zo svojej strany, nás však nemá viesť k zúfalstvu. Má nás viesť k tomu, aby sme si pred týmito dverami klakli a volali na Boha. Aby sme ho prosili: Pane, zmiluj sa nado mnou a daj i mne nové srdce. Učiň pri mne zázrak nového narodenia. Otvor aj mne tieto dvere, aby som nimi mohol vojsť do Tvojho kráľovstva. Pane, ďakujeme, že Tebe je možné aj to, čo nám možné nie je.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 6 až 9. Nikodém sa dozvie, že vojsť do Božieho kráľovstva sa dá len dverami nového narodenia. To znamená, že existuje možnosť úplne nového začiatku. Tak ako narodenie znamená začiatok telesného života, tak nové narodenie znamená začiatok duchovného života s Bohom. Len nové narodenie môže viesť k novému životu. Len vnútorná premena vedie k vonkajšej premene. Ale ako sa nové narodenie v živote človeka odohrá? Toto je i Nikodémova otázka. Ako sa to môže stať? Ježiš mu hovorí, že s novým narodením je to podobne ako s vetrom. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Vietor slobodne veje kam chce. Je neuchopiteľný. Jeho pôsobenie je tajúplné. Prezradí sa len svojimi účinkami. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha, hovorí Ježiš. Nové narodenie je narodenie z ducha. On je jeho autorom. Pôsobenie ducha je však tajúplné, slobodné, neuchopiteľné. Ako vypôsobí nové narodenie v človeku, nevieme. To je tajomstvo. Môžeme však vedieť, či k novému narodeniu došlo alebo nie. Lebo kto sa znova narodil, ten žije ako znovu narodený, čiže znovu zrodený človek. Jeho zmenený život prezradí, že k novému narodeniu došlo. Zmenený vo vzťahu k Bohu i ľuďom. Zmenený vo vzťahu k veciam, k prítomnosti i budúcnosti. Zmenený v oblasti motívov, túžob, cieľov. Viditeľná zmena života je výsledkom neviditeľnej zmeny vo vnútri. Je dôkazom pôsobenia ducha v človeku. Jeho pôsobenie je neviditeľné, ale účinky pôsobenia sú viditeľné. Pane, nechaj náš život svedčí o tom, že sme znovu narodení ľudia.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš? Amen, amen, hovorím ti. O tom, čo vieme, hovoríme a čo sme videli, o tom vydávame svedectvo. Ale vy neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 9 až 13. Rozhovor Ježiša s Nikodémom sa zrazu dostane na úplne inú rovinu. Osobnú rovinu. Už to nie je o tom, ako môže človek vojsť do Božieho kráľovstva. Je to o tom, kto je kto. Nikodém nie je hocikto. Je verejne uznávaný náboženský učiteľ. Takto o ňom hovorí aj Ježiš. Ty si učiteľ v Izraeli. Je to o tom, kto je kto. Nikodém nie je hocikto. Je verejne uznávaný náboženský učiteľ. Takto o ňom hovorí aj Ježiš. Ty si učiteľ v Izraeli. A čo hovorí o Ježišovi Nikodém?

Anjelovi, ako rovný k rovnému. Ale tu sa veľmi mýli. Ježiš je viac ako len učiteľ. Nikodém má síce o ňom vysokú mienku, ale nie dosť vysokú. Preto má problém s tým, čo mu Ježiš hovorí. Jeho hlavný problém nie je v tom, že nerozumie, ale v tom, že neprijíma Ježišovo slovo. Neverí jeho svedectvu. Ježiš pre neho nie je takou autoritou, pred ktorou by sa bol ochotný skloniť a uveriť jeho slovu. Ako je to teda s Ježišovou autoritou? On si robí nárok na tú najvyššiu autoritu. Je to autorita toho, ktorý zostúpil z neba. Nikto sa nenájde taký, ktorý by vystúpil do neba a potom sa vrátil, aby hovoril o nebeských veciach. Ale Ježiš môže o nich hovoriť ako ten, ktorého domovom je nebo, ktorý tie nebeské skutočnosti videl na vlastné oči. A teraz zostúpil z neba, aby o nich vydával svedectvo. Jeho svedectvo o Bohu, o spasení, je svedectvom očitého svedka. Neveriť jeho svedectvu znamená odmietnúť tú najvyššiu autoritu. Uveriť jeho svedectvu znamená prijať tú najvyššiu autoritu, ktorou je Ježiš. Taká viera nie je založená na učení ľudských učiteľov. Je založená na učení toho, ktorý zostúpil z neba, aby nám zjavil pravdu o tom, ako sa môžeme dostať do neba. Pane, Ty si zostúpil z neba, aby si nás raz priviedol do neba. Ďakujeme.

čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Narodenie Mesiáša. Lukáš 2, 1 až 7. V písme i mimo písma existujú 4 dôkazy, ktoré nám pomáhajú datovať rok narodenia Ježiša. Poprvé, Herodes Veľký zomrel v 4. roku pred Kristom. Keďže žil, keď sa Ježiš narodil, ohraničuje to časový rámec na jednej strane. Po druhé, Quirinius bol miestodržiteľ v Sýrii v roku 8 pred Kristom, keď bolo nariadené sčítanie ľudu v Rímskej ríši. Po tretie nám Jozefus podáva úplnú správu o živote Herodesa Veľkého. Píše, že opustil Jeruzalem a prešiel do Jericha v roku 5 pred Kristom a nikdy sa do Jeruzalema nevrátil. Mudrcov prijal v Jeruzaleme. Stretnutie sa muselo udiať prv, ako Herodes opustil Jeruzalem v roku 5. Po štvrté bol Kristus podľa Matúša už asi dvojročný, keď sa mudrci stretli s Herodesom. Keď vezmeme všetko do úvahy, môžeme prijať, že Ježiš sa narodil medzi rokom 7 a 6 pred Kristom, lebo od rozkazu na ščítanie ľudu k jeho uskutočneniu iste uplynul nejaký čas. Znie to ako rozpor, že Kristus sa narodil 6 alebo 7 rokov pred Kristom. Dôvod spočíva v rozličných omyloch pri počítaní času. Zvestovanie pastierom. Lukáš 2:8 až 20. Lukáš 2:8 hovorí: A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. V Amerike vysielajú v rozhlase mnohé kresťanské programy. Každý rok okolo Vianoc sú tie isté vysielania. Vraj na základe Lukáš 2:8 sa Ježiš nemohol narodiť 25. decembra. V decembri nie sú ovce s pastiermi na paši. Keď počujeme niekoho takto hovoriť, je zjavné, že ešte nikdy nebol v decembri v Betleheme. Žil som niekoľko rokov v Izraeli a niekoľkokrát som strávil december blízko Betlehema. Tu sú všade ovce a pastieri. Je dobrý čas na pasenie oviec. Oproti Európe alebo Spojených štátoch v Izraeli neprší počas celého roka. Izrael má čas dažďa od polovice októbra do polovice apríla. Od polovice apríla do polovice októbra neprší. Začiatkom októbra sú vrchy a kopce spálené slnkom. Potom príde dážď a v decembri je všetko zelené. Preto je vhodný čas na pasenie. Keď ľudia tvrdia, že Ježiš sa nemohol narodiť v decembri, zakladajú svoje tvrdenie skôr na decembrovom počasí v Rusku, ale ono nemá nič spoločné s Izraelom. Nebojujem o potvrdenie dátumu narodenia Ježiša na 25. decembra. Hovorím len, že verš 8 nemožno proti tomu použiť. Zatiaľ, čo môžeme povedať, že Ježiš sa narodil medzi 7. a 6. rokom pred Kristom, nemáme informácie, kedy v tomto časovom rozpetí sa to stalo. Teoreticky to mohlo byť aj 25. decembra, ale mohlo by to byť aj 4. júla. My to nevieme. Ale skutočne dôležité je to, čo sa stalo potom. V Lukášovi 2:9 sú zjavené dve veci. Je to šekína, sláva v starozmluvnej forme svetla, a je to anjel, ktorý vysvetľuje šekínu, slávu. Posolstvo anjela obsahuje tri veci. Najprv, nebojte sa zjavenia, ktoré vidíte. Po druhé, je to znamenie, že sa narodil záchranca. Izrael mal v dejinách mnoho záchrancov. Sudcovia v knihe sudcov boli všetci záchrancovia. Čo ale robí tohto takým zvláštnym? To vysvetľuje tretí bod. Záchranca je Kristus Pán.
Je to mesiášsky záchranca. Pastieri dostali pokyn nájsť dieťa, ale v Betleheme bolo mnoho detí. Ako ho majú nájsť? Ako majú vedieť, že je to to pravé dieťa? Vo verši 12 čítame: A toto vám bude znamením. Slovo znamenie samo o sebe neobsahuje bezpodmienečne zázrak, ale musí to byť niečo neobvyklé. Sú dve neobvyklé veci, ktoré tvoria toto znamenie. Najprv správa, že dieťa bude ležať v jasliach. Oznamuje pastierom, že ho nepotrebujú hľadať v súkromných domoch, ale v maštali. Maštale vtedy neboli separátne budovy, ako ich majú západní hospodári dnes, ale jaskyne, ktoré boli na vrchoch Judska používané ako útulky. Počas zimných mesiacov, keď veľmi pršalo, mohli v nich stáda nájsť skrýšu, a keď nepršalo, pásli sa vonku. Judskí pastieri, a tu máme osoby, ktoré mali také povolanie, prirodzene vedeli, kde sa jaskyne nachádzajú. To nie je ešte celé posolstvo zjavenia. Druhá časť znamenia hovorí, že dieťa bude zavinuté v zavinovačkách. Ale tento výraz neznamená plienky, oblečenie pre novorodeniatko. To by nebolo znamenie, lebo by nešlo o niečo neobvyklé. Všetky deti zavíňajú do plienok. Tu použitý pojem slúži aj na označenie pruhu látky, do ktorého zvykli zabaľovať mŕtvoly. Skutočnosť, že dieťa je zavinuté do takých pruhov látky, bola znamením, lebo je to veľmi neobvyklé. Ale prečo tieto pruhy látky? Vedľa jaskyň, ktoré sa mohli používať ako maštale, boli ďalšie, ktoré Židia používali ako hroby. Aby mali všetko po ruke, bolo zvykom v jaskyni v dierách v stene, ktoré možno vidieť aj dnes, držať pohrebné rúcho a pásy látky. Keď niekto v Betleheme zomrel, vyniesli jeho telo z mesta a priniesli do nejakej jaskyne, v ktorej sa už nachádzali spomínané pruhy látky. Tu telo zavinuli a potom odniesli na pohrebné pole. Pretože Ježiš sa narodil v jaskyni, použili Jozef a Mária to, čo bolo po ruke. A to boli tieto špeciálne pruhy látky. Nemožno si nevšimnúť symboliku. V prvý deň svojho života bol zavinutý do takého istého plátna ako v posledný deň. Táto skutočnosť ukazuje na dôvod jeho narodenia. Všetci, ktorí toto čítame, sme sa narodili, aby sme žili. Pán Ježiš sa narodil, aby zomrel. Toto možno vidieť medzi inými aj na látke, do ktorej bol zavinutý, keď sa narodil. Výsledkom anjelových pokynov bolo, že pastieri dieťa našli. V Lukášovi 2, 17 až 20 nachádzame prvé židovské uctievanie Mesiáša. Bolo vedené šekínou, slávou. Obrezanie Ježiša, Lukáš 2, 21. Obriezka je potrebná pre dve zmluvy. Zmluvu s Abrahámom a Mojžišovskú zmluvu. Ale obriezka dostala časom rozličné významy. V zmluve s Abrahámom bola znamením príslušnosti k národu. V Mojžišovskej zmluve bola záväzkom voči zákonu. Preto píše Pavel Galackým a varuje ich, že keď sa dajú obrezať, zaviažu sa plniť všetky príkazy Mojžišovho zákona. U Abraháma bola teda obriezka znamením príslušnosti k židovskému národu, u Mojžiša znamením povinnosti plniť zákon.
Abrahamovská zmluva zavezovala len Židov. Mojžišovská zmluva platila pre Židov i pohanov, prozelitov. Ježiš bol obrezaný na základe oboch zmluv. Zmluvy s Abrahamom, lebo bol Žid, a zmluvy s Mojžišom, lebo bol pod zákonom. Keď Mesiáš zomrel, ukončila sa Mojžišovská zmluva a zanikol dôvod pre obriezku Židov aj pohanov. Oproti tomu je zmluva s Abrahamom večnou zmluvou a tak sa Židia zaviazaní obrezávať svojich synov. Z toho dôvodu obrezávajú mesiánsky Židia svojich synov aj dnes. Toto vysvetľuje rozličné konanie Pavla v skutkoch v kapitole 15 a 16. V kapitole 15 nedovolil, aby bol Títus obrezaný. V kapitole 16 nechal Timotea obrezať. Aký bol rozdiel medzi Títom a Timoteom? Timoteus mal židovských predkov, Títus nemal. Timoteus bol pod druhou zmluvou. V židovskej tradícii sa až po dnešok nedáva meno pri narodení, ale v deň obriezky. Preto čítame u Lukáša 2, 21b, že na 8. deň dostal meno Ježiš. Hoci rodičia vedeli už predtým, aké meno dostane. Ale oficiálne to bolo zverejnené až na 8. deň, podobne ako pri Jánovi Krstiteľovi. Obriezka svedčí o viere a poslušnosti rodičov, nie dieťaťa. Keby mal niekto ako 8-dňový možnosť voľby, zrejme by sa skúsenosti obriezky zriekol. Ešte raz. V obriezke je viditeľná viera rodičov, nie dieťaťa. Toto je dôvodom, prečo krst napĺňa, respektíve je protikladom obriezky. Krst dospelého ukazuje vieru toho, kto je krstený, nie rodičov. Preto nekrstia mesiánsky Židia svoje deti. Krst bol praxou u Židov prv, ako sa zaviedol u kresťanov. Pri židovskom krste sa ku krstu rozhodol krstený, a nie rodičia. Tak to bolo praktizované aj v Novej zmluve, a preto sa v nej nenachádza správa o krste detí. Obriezka na tele nie je nikde nazvaná krstom. Obriezka srdca prichádza pred krstom, totiž potom, keď niekto príde k viere. Krst to ukazuje navonok a deje sa vo viere a v poslušnosti. Krst v Novej zmluve nenahrádza obriezku.

Návšteva mudrcov z východu. Matúš 2, 1 až 12. V tomto odseku je opísaná návšteva mudrcov. Vo vianočnom čase mnohí ľudia praktizujú zvyky, ktoré môžeme nazvať uctievaním modiel. Oni to nazývajú Betlehem. Vyzerajú veľmi podobne. Základ tvorí nejaká maštaľka, ale ani jeden Žid z prvého storočia by ju ako maštaľ neuznal. Potom sú v budove alebo mimo nej traje ľudia. Ježiš, Jozef a Mária. Mnohokrát so svetožiarou, ale aj bez nej. Niekedy leží Ježiš v jasliach, inokedy spí v náručí Márie. Oproti týmto trom postavám na jednej strane stoja židovskí pastieri, ktorých sme už spomínali, a na druhej strane králi. V nasledujúcich riadkoch sa pousilujeme vyvrátiť túto ilúziu. Skutočnosťou je, že židovskí pastieri nikdy nestretli mudrcov. Sú totiž oddelení časovým rozpetím 2 rokov a koncept 3 kráľov nie je biblický. Sú v ňom 2 chyby. Poprvé je to číslo 3. Nikde nie je povedané, že boli 3. Museli byť najmenej 2, lebo slovo je v pluráli. Teda 2, alebo 20, alebo 200, alebo 2000. Bolo to dosť osôb, aby miesto Jeruzalem doviedli do vzrušenia, lebo vo verši 3 je napísané, že keď to počuli, nalakal sa Herodes a s ním celý Jeruzalem. Preto ich bolo pravdepodobne viac ako 2 alebo 3. Druhá chyba je označená kráľ. V Svetom písme nie sú pomenovaní ako králi. Sú označení výrazom, ktorý sa dá preložiť ako astrológovia. Je to neznámy počet pohanských astrológov, ktorí pochádzajú z východu. Východ je v biblickom poňatí Babylon, teda z Babylona do Jeruzalema prichádzajú ľudia a pýtajú sa, kde sa narodil kráľ Židov. V mojom domácom zbore som mal prednášku s názvom Vianoce sú židovským sviatkom. Tam som vyjadril tieto body. Po kázni prišla za mnou jedna pani, bola pohoršená a povedala, že si žiaľ zabudla svoju Bibliu a preto nemôže do nej nahliadnúť, ale s absolútnou istotou vie, že Biblia hovorí o 3 a že boli králi. Potom mi povedala dokonca mená tých kráľov. Ale ich mená pochádzajú z knihy a filmu s názvom Ben-Hur. Koľkí si zamieňajú, podobne ako táto pani, správu z Biblie s informáciami získanými z produkcie Hollywoodu. Predchádzajúce tvrdenia vyvolávajú niektoré dobré otázky. Odkiaľ vedeli pohanskí astrológovia o narodení mesiášského kráľa? A keby aj vedeli o narodení nejakého židovského kráľa, prišli by, aby sa mu klaňali? V starej zmluve máme židovských kráľov aj babylonských astrológov. Astrológovia sa neklaňali kráľom. Prečo teraz? Alebo je možné tento odsek použiť k legitimizovaniu astrológie? Chceme tieto otázky zodpovedať. Prvá otázka. Odkiaľ o narodení kráľa vedeli? Vedeli to podľa hviezdy, ktorá vyšla na východe. Princíp, akým chceme vysvetliť písmo, spočíva v nachádzaní súvisiacich výpovedí. Veď keď vezmeme verše Biblie doslovne, bez súvislosti, zistíme, že daný jav nie je možný. Tu konkrétne vystane otázka, či ide o skutočnú hviezdu alebo o niečo iné. Nachádzame o nej 5 výpovedí, ktoré nám potvrdia, že to nebola skutočná hviezda. Poprvé, zjavuje sa a mizne viackrát. Po druhé, u Matúša 2.2 čítame,
že videli jeho hviezdu, teda hviezda bola osobným vlastníctvom Mesiáša. Podobnú zmienku nenachádzame o žiadnej inej hviezde. Po tretie, hviezda pohybuje sa z východu na západ. Po štvrté, táto hviezda sa neskôr pohybuje zo severu na juh a po piate, stála táto hviezda presne nad domom v Betleheme. Keby sa skutočná hviezda priblížila a stála presne nad jedným domom v Betleheme, zničila by planétu Zem. Skutočná hviezda je ako naše Slnko. Keby sa Slnko priblížilo a zastalo nad nejakým domom v ktoromkoľvek meste, bolo by po našej planete. Tu sa teda nehovorí o skutočnej hviezde. Musí to byť niečo iné, lebo skutočná hviezda sa tak neprejavuje. Grécke slovo pre hviezdu pôvodne znamená vyžarovanie alebo jas. Máme tu to isté ako pri židovských pastieroch. Šekína, sláva. Aj tu informuje o narodení mesiášského kráľa. Ďalšia otázka. Ako mohli pohania z Babylona rozumieť súvisu hviezdy so Židmi? Zo všetkých proroctiev o prvom príchode spasiteľa v starej zmluve je len jedno ako presný plán. A to je kniha Daniel 9:24 až 27, kde Daniel udáva, koľko rokov bude trvať, kým príde Mesiáš. Kniha Daniel nebola napísaná ako iné biblické knihy v Izraeli, ale v Babylone. Polovica knihy Daniel nie je napísaná v hebrejčine, židovskej reči, ale aramejsky, v babylonskej reči. Keď čítame knihu Daniel, dozvedáme sa, že Daniel bol najvyššie postavený v škole babylonských astrológov. Nie preto, že by praktizoval astrológiu, ale preto, že kráľ Nabukodnecár nemal duchovné poznanie. On videl iba mimoriadne schopnosti Daniela a prijal, že Daniel je vynikajúci astrológ. Daniel však nemal informácie z hviezd, ale od stvoriteľa hviezd, Boha Izraela. Ako poznámka, astronómia a astrológia vtedy neboli oddelené. Astronómia je poznávanie hviezd, astrológia sa pokúša vyčítať z hviezd budúcnosť. Daniel bol teda šéfom babylonských astrológov. V určitom čase zachránil životy ich všetkých. Astrológovia totiž nedokázali vysvetliť sen kráľa Nabukadnecára a on nariadil pozabíjať ich. Aj Daniel by bol zabitý, lebo z babylonského pohľadu bol členom ich skupiny. Daniel prosil o audienciu kráľa a ju dostal a pri tejto príležitosti vyložil kráľov sen. Týmto činom zachránil život všetkých. Výsledkom iste bolo, že sa mnohí odvrátili od uctievania hviezd, priklonili sa k Bohu Izraela a uctievali ho. U babylonských astrológov sa nachádzala kniha ich niekdajšieho vodcu proroka Daniela, ktorá obsahovala presný časový plán pre prvý príchod Mesiáša. Keď teraz videli mimoriadne žiariace zjavenie, bolo pre nich znamením, že sa naplnilo Danielovo proroctvo. Mudrci vedeli lepšie ako iní, že ide o neobyčajné zjavenie a dali sa putovať smerom na západ, do Jeruzalema. Je tu ešte jedna otázka. Daniel síce dal časový plán, kedy príde Mesiáš, ale neuviedol spojenie medzi Mesiášom a zjavením na nebi. K tomu má čo povedať druhé babylonské prepojenie. Nachádza sa v 4. knihe Mojžišovej v kapitolách 22 až 24. O Bileámovi sa hovorilo, že koho on požehnal, bol požehnaný, a komu zlorečil, bol zlorečený. Pre túto povesť ho zverboval kráľ Moába, aby preklial Izraelcov. Štyrikrát zobral moábsky kráľ Bileáma so sebou na jeden vysoký vrch, odkiaľ bolo možné vidieť tábor Izraelcov.
Štyrikrát otvoril ústa, aby ich preklínal, ale štyrikrát prevzal Boh kontrolu nad jeho jazykom a musel každý raz žehnať Izraelu. Medzi týmito výrokmi žehnania povedal Bileám viaceré mesiášske predpovede. Jedna je v kapitole 24:17. Povedal, že vyjde hviezda z Jakoba, ktorej sa dá žezlo kráľovskej moci. Bol to Bileám, ktorý Mesiáša dal do spojenia s hviezdou a kráľovskou vládou. Povolaním Bileáma bola aj astrológia a podľa 4. Mojžišovej 22:5 a 5. Mojžišovej 23:4 pochádzal tiež z Babylona. Z archeologických nálezov vieme, že Babylončania uschovávali historické spisy. Mnohé, čo vieme o období 1. a 2. knihy Mojžišovej, pochádza okrem Biblie z babylonských prameňov. Keď poznáme pozadie o Danielovi a Bileámovi, chápeme, že keď babylonskí astrológovia vidia žiariaci nebeský zjav, môžu urobiť správne závery. Vedia, že čas je tu a príjmu nebeské zjavenie ako znamenie, že sa narodil Mesiáš. A z tohto dôvodu sa vydajú do Jeruzalema. A prečo Jeruzalem? Mali knihu Daniela, ale nie knihu Micheáša. Až u Micheáša 5 je napísané, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme. Ale to oni nevedeli a na základe logickej úvahy predpokladali, že kráľ Židov sa narodí v Jeruzaleme. A tak prišli do Jeruzalema, spytovali sa na ňo a tým sa postarali o veľký nepokoj. Nepokoj došiel až do uší Herodesa Veľkého. Z osobných dôvodov ich povolal k sebe a takisto aj rabínov. Rabíni poukázali na proroctvo Micheáša, ktoré hovorí, že Mesiáš sa nenarodí v Jeruzaleme, ale v Betleheme. Matúš 2, 5 a 6. V nadväzovaní na to si Herodes tajne zavolal mudrcov a vypýtal sa ich, kedy sa im ukázala hviezda. Podrobne sa spytoval, kedy uvideli hviezdu prvýkrát. Neskôr u Matúša 2.16 je uvedené, že to bolo presne pred 2 rokmi. Teda Ježiš musel mať v tom čase už 2 roky. Mudrci sa pobrali do Betlehema zo severu na juh. Ale tu bolo mnoho domov. Odkiaľ vedeli, kde ho majú hľadať? Vo verši 9 čítame, že hviezda, ktorá predtým zmizla, sa znovu objavila. Teraz šla táto hviezda pred nimi zo severu na juh, až do Betlehema. A text hovorí, že hviezda zastala presne nad domom, ktorom bolo dieťa. Nemuseli ísť od dvier k dverám a klopať. Šekína, sláva ukázala presne pravý dom. Vo verši 11 čítame, že vošli do obytného domu, nie do maštaľky. Toto znovu poukazuje, že oba príbehy sa neudiali v tom istom čase. Verš končí prvým uctievaním Mesiáša pohanmi. Prvé židovské a prvé pohanské uctievanie je riadené tým istým spôsobom, skrze šekínu, slávu. Verš 11 hovorí, že priniesli 3 dary, ktoré všetky mali starozákonný symbolický význam. Najprv zlato, čo bolo vtedy symbolom kráľovskej moci. Ďalej kadidlo, ktoré bolo symbolom božskosti. A po tretie mirhu, symbol smrti a obete. Tak ukázali dary na 3 vlastnosti Mesiáša. Kráľ, Boh a obeť.

0: Amen. Psalm 120.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lukáš, 11. kapitola, 4. verš. Táto prosba vyplýva okrem iného aj z duchovnej slabosti kresťana. Ježiš vie, že v zápase s mocou zla ťaháme za kratší koniec. My nie sme rovnocenní súperi nepriateľa našich duší. Veď diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 1. Petra, 5. kapitola, 8. verš. My na neho nestačíme, ale Boh áno. Preto ho prosíme, zbav nás zlého. Ako je naša prosba vypočutá? Jej vypočutie berie na seba sám Ježiš. Veď Boží syn sa zjavil na to, aby maril diablové skutky. 1. Jána, 3. kapitola, 8. verš. Ježiš začína tým, že po svojom krste ide na púšť, kde čelí pokušiteľovi a svojou poslušnosťou Otcovi nad ním víťazí. Vďaka tomu máme víťaza, ktorý môže stáť vedľa nás v našich zápasoch a pomáhať nám v našich pokušeniach. Hebrejom, 4. kapitola, od 15. po 16. verš. Potom Ježiš ide na kríž, kde diablovi zasadí smrteľnú ranu, z ktorej sa už nikdy nevylíže. Lebo na kríži sa naplní predpoveď z raja o potomstve ženy, ktoré rozšliape hlavu hadovi. Genesis, 3. kapitola, 15. verš. Po svojom vzkriesení Ježiš odchádza k svojmu Otcovi, aby všetkým svojim nasledovníkom zoslal svojho ducha. Aby nás jeho mocou vystrojil k zápasom s pokušením a pokušiteľom. Čo však vtedy, keď predsa len zlyháme a prehráme? Vtedy nás Ježiš odkazuje späť k predchádzajúcej prosbe, v ktorej prosíme: odpusť nám naše viny. A my v sile tohto odpustenia a v moci ducha ideme ďalej, aby sme odolávali zvádzajúcej moci zla. Posledná prosba modlitby Otče náš však bude v plnosti vypočutá až vo večnosti. Tam budeme definitívne zbavení toho zlého diabla, ktorý bude uvrhnutý do ohnivého jazera. Zjavenie, 20. kapitola, 10. verš. Všetko zlo, ktoré poznáme v tomto živote, bude minulosťou. Ale dovtedy sa ešte musíme modliť. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Chráň nás, aby sa pre nás v živote niečo nestalo takým pokušením, že by sme tomu podľahli. Chráň nás a zachráň nás. Ten, kto sa takto modlí, sa aj sám chráni, lebo vie, že v Ježišovom víťazstve je nám zasľúbené víťazstvo. Pane, ďakujeme, že i táto prosba má zasľúbené vypočutie. Ďakujeme, že i táto prosba má zasľúbené vypočutie.

Tento článok bol preložený z monergism.com, jeho autorom je Thomas Watson, preklad poskytla Pravda v láske.

nastali nové veci. Ako je horká každá jedna vetvička paliny, tak je každý kúsok duše od prirodzenosti pošpinený hriechom. Pri znovuzrodení je každá časť duše naplnená milosťou, preto hovoríme o novom človeku a nielen o novom oku či jazyku. Ide o novú povahu, nové princípy a nové ciele. Prvú vec, ktorú v portréte maliar nakreslí, je oko. Keď nás Boh nanovo nakreslí a urobí z nás nové stvorenie, prvú vec, ktorú nakreslí do našej duše, je nové oko. Nové stvorenie začína vidieť veci, ktoré nikdy predtým nevidel. Pozná Krista novým spôsobom. Neobrátený človek skrze svetlo všeobecnej milosti možno verí v Krista ako Božieho syna. Ale nové stvorenie si ho váži nadovšetko, uctieva ho, dotýka sa ho vierou, dostáva od neho uzdravujúcu moc. Nové stvorenie sa pozná lepšie ako kedykoľvek predtým. Keď slnko zasvieti do izby,

by odhalí všetok prach a pavučiny. Keď zasvieti duch do srdca, odhalí aj skazenosť, ktorá bola dovtedy skrytá. Odkryje ľudskú zlobu a ničotu. Hľa, úbohý som, či to mám vravieť? Job, 40. kapitola, 4. verš. Skazený človek, zaslepený sebaláskou, sa obdivuje ako narcis, ktorý keď uvidel na hladine svoju tvár, zaľúbil sa do seba. Zachraňujúce poznanie však produkuje poníženosť. Nové stvorenie má obnovené svedomie. Svedomie prirodzeného človeka je zaslepené a znecitlivené, ale svedomie nového stvorenia je obnovené. Aj najmenšia smietka spôsobuje, že oko plače. Aj ten najmenší hriech trápi svedomie. Dávidovo srdce trápilo aj to, že odrezal kúsok Saulovho plášťa. Dobré svedomie je hviezdou, ktorá vedie, registrom pre zapisovanie, sudcom, ktorý rozsudzuje, a svedkom, ktorý obviňuje alebo ospravedlňuje. Ak si svedomie robí svoj úrad správne, potom pôsobí pokoj. Nové stvorenie má obnovenú vôľu. Vôľa, do ktorej boli vložené nové milostivé sklony, pôsobí dobré. No vôľa prirodzeného človeka odporuje Bohu. Keď vietor fúka jedným smerom a príliv ide opačným, rozpúta sa búrka. Tak je to aj s Božou vôľou, ktorá ide jedným smerom, a ľudská vôľa opačným. Ale ak idú spolu rovnakým smerom, potom je prítomný sladký pokoj na duši. Posvetená vôľa odpovedá na tú Božiu ako ozvena na volanie. Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz. Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. 27. žalm, 8. verš. Nové stvorenie má nový život. Milosť pozmení chodník človeka. V liste Kolosenským, 1. kapitole, 10. verši, je napísané: aby ste chodili hodný Pána, na jeho úplnú ľúbosť. Aby ste prinášali ovocie v každom dobrom skutku a rástli v poznaní Boha. Predtým chodil pyšne, teraz chodí pokorne. Predtým chodil svojvoľne, teraz chodí posvetne. Božie slovo je jeho pravidlom a kresťanský život vzorom. Loď sa môže plaviť východne, ale keď sa do nej oprie výchor, zanesie ju na západ. Podobne je to aj s človekom. Predtým sa plavil do pekla, keď sa však do neho oprel Boží duch, nasmeroval ho do neba. Ak máme obrezané srdce, máme obrezaný aj život. Ak skutočne nastali nové veci, potom sme novými stvoreniami na ceste do Nového Jeruzalema. Nové stvorenia komunikujú s Bohom. Až do tohto momentu sa s ním nedokážeme rozprávať. Vtáky sa nevedia rozprávať človekom, dokiaľ do nich nie je vložená racionálna prirodzenosť. Ani človek sa nevie rozprávať s Bohom, až kým na seba nevezme božskú prirodzenosť. Spoločenstvo s Bohom je záhadou pre väčšinu ľudí. Nie všetci, ktorí sú na kráľovskom dvore, sa rozprávajú s kráľom. Nie všetci, ktorí sa pletú do svätých záležitostí a ktorí sa potulujú po nebeských nádvoriach, majú spoločenstvo s Bohom. Jedine nové stvorenie sa teší z Božej prítomnosti a sladko s ním hovorí ako dieťa s otcom.

0: Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.
1: Môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnešná téma, ktorú chcem s vami preberať, je asi dosť často preberaná, takže možno, že nebudete počuť veľa nového, ale neodchádzajte ešte. Chcem hovoriť o takej veci, ktorá je prítomná medzi nami neustále, tá túžba, a dá sa povedať, že svet točí veľké peniaze v tom, a chcem hovoriť teda o radosti. Radujte sa v Pánovi. Viete, kde je to napísané, občas to býva v modlitebniach nápis, radujte sa v Pánovi, Pán blízko. Takže chcem, aby sme si trošku všimli ten kontext, ktorý tam je, pretože nedávno som počul na to nejakú kázeň a bola to dobrá kázeň, aj ma oslovila, ale nevšimla si kontext, teda, že ako to tam je celý ten text, ako to Pavol hovorí.

0: Však píše to z väzenia do Filip a celý ten list je tematicky dosť zameraný na radosť. Takže asi to, čo budem dnes s vami hovoriť, nebude úplne klasická kázeň, že nejaké, ja neviem, body a tak ďalej, ale chcel by som, aby ste si otvorili teda Filipanom. Začneme 3. kapitolou, 20. veršom a rád by som s vami najskôr tak sa pozrel na to, že ako to tam znie, o čom sa tam hovorí, a potom sa venoval aj nejakým veciam, že teda čo my s tým môžeme robiť. Tak bolo by dobre, keby ste mali pred sebou otvorenú Bibliu, aby sme mohli odvolávať postupne na jednotlivé verše. Ale začnem 20. veršom 3. kapitoly. To asi všetci vieme, že kapitoly nie sú vždy logické. Hej, že to, kde sa prerušuje text nejakou kapitolou, je nie vždy tam, kde by to malo byť prerušené. Ak to vôbec by niekde malo byť, ale však je to kvôli tomu, aby sme vedeli, kde sa to číta. A rozumný kresťan, keď číta Bibliu, tak ju číta v súvislosti a nie len v nejakých veršíkoch, ako nejakých výrokoch. Takže začnem 20. veršom. Naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Preto, moji bratia, ktorých milujem a po ktorých túžim, ste moja radosť, vencom slávy, preto stojte pevne v Pánovi, milovaní. No, vidíte, že on nadväzuje na to, že teda čakáme Pána a preto stojte. Hej, to je veľmi dôležité. Keď začnete tou 4. kapitolou, tak si neuvedomíte, že to, tá výzva, že preto stojte, je nadviazaná na to, lebo Pán prichádza. A prichádzajú veľké zmeny, o ktorých neviem, či vôbec dokážeme snívať. Ne? Tie zmeny, ktoré nás čakajú, a on tam hovorí doslovne o tele, ne? Tak my o tele vieme, že je zdrojom všelijakých problémov. Ne? Chorôb, slabostí, hriechov. Ne? Samozrejme, musíme rozlišovať medzi telom ako stvoreným telom a telom ako telesnosťou, ale rozhodne, že vnímame istú obmedzenosť tela. Potrebujeme sa o ne starať, jesť, spať a liečiť, a čo všetko možné. A keď sme starší, tak už o tom vieme trochu viac. A on teraz hovorí, na toto, preto stojte pevne v Pánovi, lebo Pán prichádza a toto sa ide zmeniť. A táto nádej, hej, ako Ján hovorí, kto má túto nádej, očisťuje sa, sa pripravuje. Vlastne celý kresťanský život sa dá zhrnúť do jedného slova, alebo do jedného výrazu, nie slova, čakanie na Pána. Hej, na jeho príchod. To je zmysel kresťanského života. Samozrejme, máme aj iné veci, žiť pre Pána a slúžiť a tak ďalej. Ale ak toto nie je ako na, hlavný výhľad, že ja čakám, že sa ide niečo stať, tak neviem celkom, čo je kresťanstvo. Niečo sa ide stať. Prví kresťania, ako keby pozerali na hodinky, kedy sa to už stane. Je to 2000 rokov a niektorí sa nám vysmievajú, ako Peter hovorí, že niektorí povedia, ha, ha, ha, kde je to ten sľub, že príde, ha, ha, ha, hej. Čo tu idete čakať? To radšej sa tu usaďte, ako napísal jeden básnik Heine, že nebo necháme vrabcom a nebo si urobíme tu. Hej, potom to Marx zvykol citovať. Hej, nebo necháme vrabcom, kašleme na to. Hej, my tu chceme mať nebo. My sme veľmi silne týmto ovplyvnení a obrovské peniaze sa točia v tom, že ľudia chcú mať tú radosť. Tak máme celú, Angličania to nazývajú entertainment industry, to znamená zábavný priemysel. Hej. Priemysel a zábava voľa kedy nešli dohromady, ale dneska máme zábavný priemysel. Prečo? Lebo zúfalo potrebujeme radosť. Koľkokrát si zapnem televízor a rozmýšľam, aha, tak teraz by som chcel nejaké potešenie, hej? A hľadám, že aká zábava tam bude, lebo potrebujem nejaké potešenie. Ak kresťan nenájde hlbšie potešenie vo viere a v kontakte s Ježišom, ako svet ponúka v nejakých videách, CD-čkách, zábavách, diskotékách, ja neviem, čo by ste menovali, videohrách alebo internetových hrách. Proste množstvo je zábavy, hej, ktorá sa ponúka. Stále je viac. Hej. Až tak, že niektorí mladí, možno aj starí, ale o mladých som počul, žijú vo virtuálnom svete. Tak sú naviazaní na internet, počítače alebo nejaké hry, že vlastne je to nová závislosť. Hej. Doslovná závislosť, chorobná závislosť. Prečo? No, hľadáme radosť a niektoré z tých radostí, ktoré sa nám tu ponúkajú, sú návykové. Všetky sú nebezpečné, ak sa postavia proti Bohu, ale niektoré sú vyslovene fyzicky nebezpečné. Takže keď čítame tento text, tak vidíme, že čakáme niečo a z toho vyplýva, že chceme kresťansky stáť. A teraz je tam veľmi zaujímavé, som vám hovoril, že budeme ten text pozerať, že ten druhý a tretí verš, ako keby bol nejaká vsúvka. Keby sme to písali v modernom texte, asi by sme tam dali zátvorky. Pavol to diktoval, takže on to osobne nepísal, ale tu by som dal zátvorky. Všimnime si, hovorí, pevne stojte v Pánovi, a zrazu do zátvorky, napomínam Evodiu a napomínam asi Syntychu, aby rovnako v Pánovi zmýšľali. A prosím aj teba, ozajstný Syzygos, to je ako spolu ťahúň, by sme možno povedali, človek, ktorý je zapriahnutý do toho istého jarma, hej, aj teba, ozajstný Syzygos, spolupracovník, ujmi sa ich, veď aj oni so mnou sa borili za evanjelium, aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. No, toto by som dal akoby do zátvorky. Prečo tam Pavol zrazu akoby odskakuje od hlavnej témy? Lebo v tom štvrtom verši, ten štvrtý verš sleduje za tým prvým. Stojte pevne v Pánovi, milovaní, radujte sa v Pánovi. Hej? Tam to logicky nadväzuje. Hej. Dobre si to všimnem, preto som chcel, aby ste sledovali text, lebo tu je to veľmi dôležité si všimnúť, že text logicky v takomto plynutí pokračuje od prvého k štvrtému veršu. Prečo tam ten druhý a tretí verš je? Keď hovoríte, stojte pevne v Pánovi, a Pavol miloval Filipy, všetky zbory miloval, ale Filipy boli jemu, ako hovoríme, srdcovka. Jediný zbor, zdá sa, od ktorého prijal nejaký dar, pretože vedel, že za tým nie je nejaká manipulácia. Viete, keď vám niekto niečo dáva, tak niekedy máte riziko, že či to môže prijať, lebo nie je to celkom, ako sa hovorí, bez nejakých bočných úmyslov. Hej? Dám ti niečo a niečo za niečo. Hej? Proste nie je to úplne voľne. Pavol od filipanských, alebo filipských, prijal dar, hej? Pretože miloval ich, vedel, že sú to ľudia, ktorí ten zbor, že je slobodný od nejakých takýchto úvah. A teraz hovorí, pevne stojte v Pánovi, no dobre, ale spomeniem si, že tam sú nejaké dve sestry, ktoré, neviem, či sú pohádané, nevieme o tom viac, ale nejak nie sú jednotné. No dobre, ako môžeme stáť v Pánovi, ak sme pohádaní? Ak sa nevieme v niečom dôležitom zhodnúť. Hej, tak tá logika toho textu, či také, by som povedal, laterálne myslenie, že vám niečo napadne pri niečom, hej, stáva sa vám to? Hej, že rozmýšľate o jednom a vtedy si povieme, hop, toto sa tohto týka. A to, aby ľudia stáli v Pánovi, toho sa týkajú naše vzťahy. Hej, spomínate si, Pán povedal, keď ideš pred oltár a spomenieš si, že niečo má tvoj brat proti tebe, tak čo? Môžeme povedať, že čakáme na Pána, ako keď ideme pred oltár s darom? No jasné, my pred Pánom budeme robiť nejakú darovací proces. My mu vlastne na konci dáme svoj život a povieme tak, toto som v tvojom mene robil. Kto verí vo mňa, Pán povedal, na súd nepríde. Takže ja nehovorím o poslednom súde, že sa bude rozhodovať, či budeš alebo nebudeš spasený. Ale veľmi jasne písmo hovorí, že ja budem prezentovať svoj život akože, čo som urobil v Pánovi. Ja mu prinášam dar. Ty ideš na stretnutie s Pánom ako s nejakým darom. Súhlasíte? Samozrejme, že nie je dar, za ktorý ja niečo dostanem. To je dar, ktorý ja dávam za to, že som veľa dostal. Dostal som jeho život. A ja vlastne môjim životom vyjadrujem vďačnosť. Hej? Takže pozor, nie je dar, za ktorý ja niečo mám dostať. A samozrejme, pán bude dávať odmeny, len tie odmeny nie sú, to sú tiež z milosti odmeny, lebo nakoniec, ako Izajáš hovorí, všetky naše skutky ty si urobil za nás. Ale toto teraz nejdeme riešiť. Dôležité je, že Pavlovi napadlo popri čakaní na pána, aké majú vzťahy. Aké má niekto vzťahy. To je veľmi zaujímavé. A dokonca tam hovorí, že pomôž im. Hej, všimnite si, že my môžeme ľuďom pomôcť. Tam to pripomína, čo pán hovorí, že blahoslavení sú, ktorí pôsobia pokoj. Keď vidíš, že dvaja kresťania sú pohádaní, alebo sa nevedia zhodnúť, tak môžeš im nejakým spôsobom pomôcť. Nie vždy. Určite málo kedy funguje to, čo nazývame umývanie hlavy, že niekoho vypliaskáš, že ako si to môžeš dovoliť. Niekedy s tým robíme viac problémov. Ale toto je veľmi pekné, že on hovorí, vieš čo, aj ty, milý Syzygos, teda ďalší spolupracovník, pomôž im, hej, nejak, aby rovnako zmýšľali. To rovnako zmýšľanie určite neznamená, že budú mať rovnaký vkus na všetko a že teraz, ak ty máš rád Beethovena, tak aj ja, alebo niečo. To znamená, že v podstatných veciach služby pánovi sa zhodujeme. Vieme, čo si pán myslí a vieme k tomu dôjsť, čo si v podstatných veciach myslí. To neznamená, že absolútne sme nejaký uniformní a že sa tu nejak znásilňuje niekto, že čo musí všetko robiť. Keď hovoríme o pánovi a poznáme, kto je Ježiš, tak vieme, že o čo ide. Nemusíme do toho veľa rozoberať. A teraz hovorí, že ktorých mená sú v knihe života, tam cítite, že Pavol hovorí, dobre, tieto dve ženy so mnou spolupracovali a spolupracoval tam so mnou aj ten Klement, ale ako keby nechcel na niekoho zabudnúť. My predpokladám, že to je taká slovenská zvlášť vlastnosť, že keď jedného chválite a je tam niekto iný prítomný, tak ten, kto tam je prítomný, obyčajne cíti, že aha, tak jeho chváli, to znamená, že ja nie som až taký dobrý. Že zoberieme si tú negatívnu stránku. Hej? Takže čo ja viem, som niekde na obede, sú tam, je tam viac gazdiniek, no ale jedna varila, lebo tak je. Teraz pomíli, ej, ty tak dobre varíš. No, pravdepodobne ostatné, čo tam sedia, si povedia, aha, tak ja asi tak dobre nevarím, lebo túto chváli. A tak ja potom poviem, no aj vy dobre varíte. Hej, akože, ja by som celkom to pochvalou nezhodil niekoho iného. Funguje to tak? Takže keď na niekoho veľmi pochválime, tak iní si myslia, že, hej, že aha, tak mňa až tak nechváli. A tuto to tak vyzerá, ako keby Pavol takto rozmýšľal, že aha, tak tuto sú moje spolupracovničky, tam je nejaký Syzygos, ten, ktorý to spolomil, ale sú tam aj iní spolupracovníci, tak ich mená sú v knihe života. Ja ich tu nepíšem, ale sú v knihe života. A teraz hovorí o knihe života a ďalšia, akoby laterálna spomienka. Viete si spomenúť, kde je kniha života, tam nie je toto slovo a radosť? Učeníci, keď sa vrátili k pánovi, a hovorí, pane, v tvojom mene sa nám podávajú démoni. To je úspech, to sme ešte nevideli. A Ježiš hovorí, pozor, pamätajte sa, nie z tohto sa radujte, ale že vaše mená sú zapísané v nebi. Tam je, som hovoril, že nie v života, to je to isté, hej, ale tam je, že lebo vaše mená sú zapísané v nebesiach. A mne sa zdá, ako keby, ja neviem, Pavlovu myseľ ja nevidím, ale nezdá sa vám to tak, že ktorých mená sú zapísané v knihe života, radujte sa v pánovi. Hej, takže ako keby ho táto spomienka na knihu života, na to, že tie mená sú tam zapísané, vrátila do toho prúdu myslenia, ktorý skončil pred tým, že preto stojte pevne v pánovi milovaní, a pokračuje, radujte sa v pánovi vždy. A teraz je tam veľmi zaujímavo, neviem, či to zo slovenského prekladu tak dobre cítiť, ale v tom origináli, tu máme preklad, ustavične sa radujte v pánovi, opakujem, tam to slovo opakujem je preklad z takého, že povie, a znovu to budem hovoriť. Hej. Nie len, že znovu hovorím, ale budem to hovoriť, tam je budúci čas. Za tým cítite, že keď vám niekto povie, radujte sa, alebo ustavične sa radujte, tak si poviete, hej, tak pekná výzva, a ale. Keď som sa pripravoval na túto, na túto službu, tak som rozmýšľal, môžem ja vôbec o tom hovoriť? Ja nie som to, čo by ste nazvali radosný kresťan. Ja mám viac takú taký realizmus v sebe, ak poznáte, skoro až pesimizmus. A keď sa o niečom dobrom hovorí, ja som veľmi rýchly hneď zistiť, že prečo to až také dobre nie je. Moja žena to môže potvrdiť. Áno alebo nie. No nechcem povedať nič, tak neviem, klamem. Takže ja neviem, či poznal som radosných kresťanov a poznám a skoro by som ich závidel. Tam, keď sa stretnete, vždy sa stretnete s niečím fantastickým, aj na čo myslia, ako, čo sa dobre stalo a tak ďalej. Proste majú radosť z Pána a je to dobre. A ja som rozmýšľal, môžem ja o tom hovoriť? A potom som si uvedomil, aj som sa radil s mojou vernou, a že vlastne Božie slovo musí fungovať aj tam, kde ja nie som, alebo ten, kto ho káže, nie je úplný najlepší doklad toho, že to tak funguje. Inak by sme chádzali seba. Takže keď hovorím o tomto, že znovu to budem hovoriť, radujte sa, tak ako keby za tom bola táto úvaha, že dobre, poviete mi, a z čoho sa ty chceš radovať, veď si v base. A pozri sa, tam on na začiatku Filipanom aj hovorí, že mnohí mu zle chcú robiť, že preto kážu evanjelium, aby mu napriek robili. Takže to tak vyzerá ako... Hej? Budeme sa tu tváriť? Hej? Chceme kresťanský entertainment, zábavu, že zabudnúť, vypnúť a zapnúť nejaký kresťanský televízor a teraz nerozmýšľať na to, čo je realita a radovať sa preto, že sme zabudli? To je kresťanstvo? Toto robia ľudia, ktorí vypínajú, niektorí sú schopní tak zabudnúť na svet, že sa o nič nestarajú a tešia sa, hej, kašľú na všetko. To sú isté povahy. Potom sú ľudia, ktorí pestujú literatúru, hudbu, alebo divadlo, alebo nejaký film a tam zabúdajú. Hej. No ale potom sú aj ľudia, ktorí žiaľ potrebujú na to drogy. No a to už je horšie. Hej. Zabudnúť znamená opiť sa, alebo neviem, nejaký liek si dať, alebo už potom... Hej, drogy. Sú rôzne úrovne, niektoré sú tak benigné, by sme povedali, nie sú až také desivé, ale niektoré sú také, že sú až životu nebezpečné. Keď Pavol hovorí, budem toto hovoriť, viem, o čom hovorím, viem, aká je na toto odpoveď, napriek tomu budem to znovu hovoriť, radujte sa, všimnite sa, radujte sa vždy, nie len niekedy, keď sú okolnosti vhodné, vždy sa radujte. A znovu to budem opakovať, teda viem, čo hovorím, ako keby chcel povedať, ja viem, čo hovorím, viem, aká je na to odpoveď, aj takto budem opakovať, radujte sa. Z toho pre nás vyplýva, že tu nejde o nejakú voliteľnú vec, ktorá môže a nemusí byť. Nie každý z nás musí mať stále úsmev na tvári, tým nechcem seba ospravedlňovať, že teda máme byť pesimisti. Ale to, o čom tu Pavol hovorí, nie je len povrchová radosť. Ježiš bol muž bolesti, tak ho nazvali, ale v 15. kapitole Jána hovorí, že chcem, aby moja radosť ostala vo vás. Ježiš mal hlbokú radosť z Otca. A tu je dobre rozlišovať medzi radosťou, ktorá sa vám stane, teda príde akoby zvonku, hej, o tom je skutky 13.52. Učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým Duchom. Hej, keď ste naplňovaní radosťou, tak niekedy tá radosť príde zvonku. Hej, buď okolnosti sú také fantastické, že vás to strašne poteší, počujete dobrú správu, alebo jednoducho cítite, že Duch Boží vám dáva radosť, ale neviete z čoho. Hej, som niekedy zažil, je to niečo úžasné. Sa pýtate, a čo ja mám takú radosť? Veď sa nič dobrého takého nestalo. Hej? A zrazu vnímate radosť. To je radosť, ktorá, by som povedal, sa vám stane. Hej? Učeníci boli naplňovaní. Inak tam je o prenasledovaní v tej kapitole, v 13. kapitole, skutkov. Ale učeníci boli naplňovaní radosťou. Lenže tu je rozkaz. Toto nie je, že dajte sa naplniť, tu je radujte sa. Inak toto slovo chairete grécky je aj grécky pozdrav. Hej? Teda keď sa Grék pozdravil Grékovi, tak povedal chaire, raduj sa. Hej? Ako zdravím ťa. Hej? Ako keby ste povedali, hej, buď zdravý. No tak keď poviem buď zdravý, tak tým musím myslieť na zdravie, tým môžem myslieť, že ťa pozdravujem. Hej? No. Takže to je zároveň ten grécky pozdrav, ale toto tu nie je podstatné. Dôležité je, že toto je niečo, kde k radosti prichádzame nejakou aktivitou. V kresťanstve, keď vás Duch Boží naplňuje, tak radosť prichádza akoby zvonku. Tým nechcem povedať, že tam nie ste aktívni, ale tá radosť neprichádza z toho, že sa niečím potešujete. Ale tu, keď Pavol hovorí, radujte sa, tak chce povedať, robte niečo, na niečo myslite, čo vás bude potešovať. Toto nás môže odkázať na Žalm 37, 4. verš, kde je napísané, že potešujte sa Hospodinom, alebo potešuj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Ne? Tam je zaujímavé slovo, ten preklad jeden je hľadaj radosť v Pánovi alebo v Hospodinovi. A dalo by sa niekedy povedať, to hebrejské slovo tam je veľmi zaujímavé, môže až hovoriť, že maznaj sa s niečím. Samozrejme, s Hospodinom sa nemôžeme maznať. Ja teraz hovorím o slove, ktoré... Ale rozumiete, keď sa niečím pomaznávate, tak môžete to prirovnať teraz. Asi to nie je veľmi dobrý príklad, ale ak niekto má rád peniaze, tak si ich môže niekde tajne prepočítavať, vtedy, keď aj veľmi dobre vie, koľko tam peňazí má. Ale potešuje sa tým, že hej, hladká si tie bankovky. Hej. Dúfam, že to nikto z nás nerobí, ale... Možno sa potešujeme kvietkami v záhrade, alebo ja neviem čím, hej, že proste, aké sú pekné, viem, že ich tam mám, ale... No. Rozumieme, čo hovorím? Každý z nás sa niečím potešuje. A toto slovo, ktoré hovorí, potešuj sa Hospodinovi, je presne toto. Hej? Rozmýšľaj o tom, aký je Hospodin, čo pre teba spravil, čo ťa čaká, čo je, aké fantastické veci sú, kde je, kto... Čo sa stalo v minulosti? Čo si od neho dostal? No, nie je spočetné množstvo vecí, my sme tu mohli povedať. Potešuj sa Hospodinovi. Nehemiáš 8. kapitola 10. verš, známy verš hovorí, radosť Hospodinova je vaša ochrana, vaša sila. Dá sa to prekladať ako vaša štít alebo vaša pevnosť. Keď kresťan chce byť chránený, tak musí mať radosť. Ak nemá radosť, nie je chránený. Vieme prečo? No, lebo my sme tak stvorení, že musíme mať z niečoho radosť. A keď ju nemáme z Hospodina, tak ju budem hľadať niečo inom. Od prejedania po falošný sex, alebo od, ja neviem čo. Proste niekde tú radosť budem hľadať. Nutne potrebujem nejaké potešenie. Nemusí to byť radosť, kde sa budem rehotať, ale kde cítim, že môj život má zmysel. Ak hovorím o zmysle života, hovorím nepriamo o nejakej radosti. Nemôžete hľadať zmysel života v utrpení. Ešte aj o Ježišovi, keď trpel kríž, v 12. kapitole Hebrejom je napísané, že to preto strpel, lebo mu bola predrozená radosť. Aká? No, že nás získa, že poslúcha Otca, že tá situácia bude iná. On sa netešil z toho, že musí príšerne trpieť na kríži. To nebola asi radosť, hej? Už keď tak smiešne poviem. Ale kvôli radosti strpel kríž. To znamená, že my sme tak stvorení, že zmysel života, akýkoľvek zmysel, musíme v tom nájsť nejaké potešenie. A to potešenie, ktoré má kresťan, je hlbšie, ako mu môže svet ponúknuť. A pokiaľ to nenazrieme, nezažijeme, tak nás to stále bude ťahať tam, kde to vieme spracovať, kde tomu rozumieme. My, ak poviete, raduj sa Hospodinovi, neznovuzrodenému človekovi, tak je to presne tak, ako keď Ježiš povedal, nehašte perly pred svine. Tak svina nevie, čo je perla. Hej? Tak za krohka ešte vás napadne, že toto sa nedá žrať, čo mi toto dávaš. Hej? Takisto, keď povieš neveriacemu človeku, radaj sa Hospodine, tak ti povie Bohu, ktorý je taký nespravodlivý, ktorého neviem ani veriť, ktorý, pozri sa, čo robí na svete, Bohu sa pripisujú všetky zlé veci, ktoré sa dejú. Od Hitlera po vašu susedu, ktorá je alkoholička, alebo niekoho. Rozumiete? Proste všetky zlé veci sa pripisujú. Ako to Boh môže? Hej? A ja sa mám v ňom tešiť? No nie, nevaj sa ma. Čo je to za blbosť? Ešte vás napadne taký človek, aspoň slovne, hej? Že čo to za somariny to rozprávaš. Tiež sa v Hospodinovi znamená vedieť, že Boh je absolútne dobrý. Že mu môžem rozumieť. Že môj duch môže s ním komunikovať. Že on môže vo mne prebývať. Že chystá pre mňa dobré veci, že pre mňa niečo dobré urobil. To sa mi páčilo, čo si na začiatku tu hovoril, že môžeme byť hlavou nad. O tom to presne je. Kresťan môže byť srdcom a hlavou nad vecami. Nie, že ich ignoruje. Všimnite si, Pavol tu neignoruje Evodiu ani Syntychu. Hovorí, pozor, dajte si to do poriadku. Takže to neznamená, že my teraz budeme z hlavou hore a neviem, čo sa deje. Ale viem, že Hospodin, a to je to ďalšie, čo tam je, nech vaša, a toto je zase veľmi zaujímavé slovo, dobrotivosť je tu preložené, niekde je prívetivosť, niekde je láskavosť. Zdá sa, že najlepšie slovo by tu bolo niečo ako veľkodušnosť. Kresťan žije pre pravdu a pravda niekedy nie je veľkodušná. Súhlasíte? Lebo ak som prísne pravdivý, tak viete, ako to niekedy dopadá. Hej? Prísna pravdivosť znamená často tvrdosť. A tu sa hovorí o tom, áno, buďte pravdiví, ale buďte veľkodušní. Ako Ježiš povedal, nesúďte. Nehaďte perly pred svine, ale nesúďte. To, že nehaďte perly pred svine, neznamená, že tých ľudí odsudzujem ako svine. To je metafora. A ja ľudí nemôžem považovať za svine, napriek tomu, že Ježiš túto metaforu použil, lebo ľudia sú drahí v Božích očiach a dal za nich svoj život. Takže to, že sa správame ako svine, neznamená, že sa, nás Boh považuje za svine, ešte aj keď sme neobratení. To len znamená, že sa tak správame a on chce, aby sme boli veľkodušní k ľuďom, napriek tomu, že sa tak správajú. Takže pravdivosť a odpustenie idú dohromady, a to je to slovo, čo tu grécky je použené, epieikeia. To je veľmi zaujímavé slovo a ak by ste čítali nejaký komentár, tak nájdete asi 10 prekladov. Proste veľmi široko postavené slovo. Radujte sa v Pánovi, vaša veľkodušnosť nech je pre všetky. Všimnite si, ako sa to spája. Ak sa radujem v Pánovi, môžem byť voči vám veľkodušný. Ak som pesimista, trápi ma niečo, tak nechcíte ma. Aj? Človek je ako zranená zver niekedy. Nie? Keď ho niečo trápi, tak na všetkých vrčí. Nie? Sme takí? Či vy nie ste takí? Ja som taký. Keď sa zle vyspím, ráno vrčím. Hej. Ešte so mnou nerozpráva, ešte spím. Nie? Stáva sa to niekedy? Ty močíš dneska. Hej, to sa hovorilo niekedy. No, toto, to je vec, ktorú my niekedy prežívame, že keď nás niečo trápi, keď nemáme radosť, tak na všetkých vrčíme. Keď máme z niečoho veľkú radosť, tak vieme poboskať aj nepriateľa. Samozrejme, že to je len psychológia, ale niečo takého funguje v duchovnom živote, že radujte sa v Pánovi, buďte voči ľuďom príjemní. Pravdiví, ale príjemní. Pravdiví, ale príjemní. A teraz prichádza, by som povedal, to najkľúčovejšie slovo, ktoré by som dnes chcel zdôrazniť. Pán je blízko. Pán je blízko. Ak všetko zabudnete, spomnite si na toto. Pán je blízko. Mohli by sme rozmýšľať, či nejde o blízkosť, že rýchlo príde, lebo blízkosť môže byť časová, ale zdá sa, že toto slovo, že Pán je blízko, nadväzuje na 119. žalm, kde v 151. žalme je toto isté použité v gréčtine. Hospodin je blízko. Ty si Hospodin blízky, tam je. Že si blízko. A tam je jasné, že sa hovorí o tom, že je, neviem, či sa to dá povedať, fyzicky blízko, ale tak to neznie dobre, lebo Boh nie je fyzický, Boh je duch. Ale priestorovo, hej? Proste, Boh je tu, Boh je vo všetkom blízko, Boh o tom vie, Boh sa stará. Takže celý ten proces toho myslenia v tom texte je, Pán prichádza, preto stojte, pozor na vzťahy, vaše mená sú zapísané v knihe života, z toho vyplýva radosť, aspoň z toho, že teda nech sa tu deje čokoľvek, ja som zapísaný niekde, kde sa to nemôže ovplyvniť ničím, čo sa tu deje, tam to mám bezpečné, viem, kam idem, tam mám. A teraz pokračuje tým, že z toho vyplýva, že máte vzťahy medzi sebou. Ľudia, ktorí sa radujú v Pánovi, dokážu sa navzájom milovať. Ak nie, máme radosť v Pánovi, nečudujme sa, že sa nevieme medzi sebou byť voči sebe veľkodušný. Neznamená, že si nehovoríme pravdu, že sa navzájom, ak chcete, nenapomíname, to slovo je také silné, ale niekedy treba napomenúť kresťana, nie? Čo robíš, prosím ťa, brat, to sa nehodí. Ale je to v veľkodušnosti, v ochode, ochote odpúšťať. Teda, to je štvrtý verš, vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom, Pán je blízko. No a šiesti a siedmi, ničím sa netrápte, alebo ničím nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Takže on, tá radosť predpokladá, že viem niečo robiť s trápením. Všimnite si, že on hovorí, že máme sa akoby mazniť s myšlienkami o Bohu, ale vie, že na tieto myšlienky, na tie radosti, útočí niečo v tomto svete veľmi silne. A to sú starosti. Len slovo starosť je trošku nebezpečné v tom zmysle, že Boh nechce, aby sme boli bezstarostní v tom zmysle, že sa nestaráme, že treba zarobiť na chlieb, nestarať sa o svoju rodinu, nestarať sa o to, že či je niekto spasený alebo nie. Toto je veľmi nebezpečné. Tam sú dve slova v gréčine o starosti. Jedno je to, čo by sme mohli prekladať ako trápenie. Hej, o tom Ježiš hovorí, že kto môže trápením pridať lakeť k svojmu životu. Hej. Ak sa teraz poriadne zamyslím a budem sa trápiť nad tým, ako žijem a čo je so mnou, pridám niečo už či k svojej výške alebo dĺžke života? No tým trápením určite nie. Možno, že ak si zlepším životosprávu, hej, že sa budem starať o to, čo jem, tak môžem, hej? Budem zdravší. Ale tým, že sa len trápim a nič s tým nerobím, tým len skrátim svoj život, lebo trápenie vám, to je tríze. Takže keď on hovorí tu, netrápte sa, ja som to schválne takto preložil, nehovorí, buďte bezstarostní, dajte si pohár vína a kašlite na všetko. On hovorí, netrápte sa. Ježiš to povedal, trápenie vám nepomôže. Hej. Čo vám pomôže je vedieť, že Pán je blízko a on sa stará, preto hovorí, všetky svoje veci mu oznamujte. Ježiš povedal pri modlitve Pánovej, že Otec vie, čo potrebujete. Napriek tomu nás učí modliť sa. To modlenie nie je o tom, že Boh to nevie, ale Boh chce to od nás počuť, aby sme my vedeli, že to vie. Lebo to, že on to vie, je teológia. To, že vie o mne, to je modlitba. Rozumieme to? Teológia hovorí, Boh vie o všetkom, ale ak ja sa nemodlím, tak ja to neviem, že vie o mne a on sa tak správa, ako keby to nevedel, pretože ja som nechcel, aby to vedel. Neviem, či mi rozumiete. Na to, aby Boh sa správal tak, že vie o mne, sa potrebuje modliť, aby som ja vedel, že o mne vie a aby sa on správal ako to, že to vie. Lebo je množstvo ľudí, ktorí sa nemodlia a Boh sa správa tak, ako keby nevedel o nich. Nie preto, že ich nemá rád, ale preto, že im dáva slobodu. A nebude im do ich života vravieť to, čo nechcú. Takže Boh je veľmi, by som povedal, čestný a v tomto zmysle oslobodzujúca bytosť. A chce, aby sme ho poslúchali z lásky. A nie preto, že nemáme iné východisko. Takže tým sme prešli ten text, to som chcel, aby sme si pozreli, že tá výzva radujte sa v Pánovi, alebo potešujte sa v Pánovi, je zakomponovaná do mnoho veľmi realistických vecí. Niekedy by sa vám mohlo zdať, že radujte sa v Pánovi bude niekde, kde bude veľmi dlhý text o tom, aký je Boh, čo urobil, o spáse, o budúcnosti, nie? Že to bude o niečom. Toto je v takom Evódia Syntycha, nevieme, kto to je, len vieme, že sú spolupracovničky v Evanjeliu. Pre feministky toto môže veľmi zaujímavé, sú to ženy, ktoré pracujú na Evanjeliu. Toto ja neriešim teraz tu, ale je to veľmi, veľmi zaujímavé, že on spomína pracovničky na Evanjeliu, Evódiu a Syntychu. A teraz by som ešte pár slov teda chcel povedať o tom Pán blízko. Dobre, takže doteraz som chcel, aby sme si prezreli ten text, ako plinie, v pre mňa je to veľmi také nádherné, ako to myslenie, inšpirované myslenie, samozrejme, Božie, u Pavla prebiehalo. A kde to, radujte sa v Pánovi, alebo potešujte sa v Pánovi, kde je zakomponované. Teraz by som chcel, aby sme si povedali niečo o tom Pán blízko. Ja si myslím, že pre všetko, čo tu je, o tom, ako sa máme radovať, je centrom, alebo kľúčom, alebo podstatné, že prežívam Pánovu blízkosť. A je to, čo 16. žalm hovorí, že radosti do sýtosti je v tvojej blízkosti, v tvojej prítomnosti. Hej? To je posledný verš žalmu 16. Protože tam je nadšenie, tam sa, neviem, ako to lepšie slovensky povedať, tam sa do bytosti pominúť od radosti. Hej? Boh, jeho energia, nie len fyzická, ktorú drží celý vesmír, ale Boh už aká to je, ja neviem. Fyzici sami nevedia, čo je to za energia. Vymysleli nejaký pojem temná energia, lebo už nevedia, čo to je. Nikto nevie, kde to sa berie, no ale musí to byť, keď sa to rozpína. Nie, ak sa vesmír rozpína stále rýchlejšie, tak kde sa tá energia berie? Tak vymysleli temná energia. Boh neexistuje, ale temná energia určite existuje. No tak prosím. My vieme, že Boh existuje a že už či je temná alebo netemná energia, že to je jeho energia. Len tá energia, ktorú má, ktorú prejavuje na fyzickom univerze, je pre mňa, prepáčte, dôležitejšia, či ju prejavuje na tomto mojom srdci. Pretože ja potrebujem nejakú radosť do života. Ak ja mám ako kresťan prežiť a utopiť sa v myšlienkach na tom, čo sa zle deje vo svete a ľudia sú chorí a ľudia nenávidia, a ľudia sa bijú a sú vojny a neviem, čo všetko, kresťania sa medzi sebou musia vždy, či hej? No a teraz rozmýšľate, dobre, za chvíľu. No, mám vám povedať, čo si myslíte. Každý z vás niečo iné, kde je tá nádoba radosti deravá, odteká to stade, ale chceme to zapchať, nie? Uniká radosť. A ja potrebujem zdroj radosti a ten zdroj, je to napísané, že je v Páne. V tom, že Pán je blízko. On v tejto situácii, ako tu sedíme, je blízko. Krásne slovo. On je blízko. On je blízko tvojich starostí, on je blízko tvojej mysli, on je bližšie, ako sú ľudia. On tam hovorí o Evodii a Syntyche a problémoch. Veľmi často máme problémy s tým, keď myslíme na ľudí. Hej, aj mali by sme radosť, no ale príde XY vám na myseľ. Ako môžem mať radosť, keď mám takého žiaka? Ako môžem mať radosť, keď mám takého manžela? Ako môžem mať radosť, keď mám takú vládu? Takých politikov. Ako môžem mať radosť, keď mám takého kazateľa? Keď mám takého učiteľa. Ako môžem mať radosť, keď mám také zdravie, či takú chorobu. Mám menovať? O ľuďoch, o sebe. Pán blízko znamená, že Pán je bližšie ako títo ľudia. Ak medzi seba a môjho problematického človeka, už nech to je ktokoľvek, nepostavím, že Pán je bližšie, tak sa nemôžem čudovať, že ak je ten človek bližšie môjmu srdcu ako Pán, tak bude problém bližšie môjmu srdcu ako radosť. To je ako, že 2 a 2 sú 4. Tak toto funguje. Preto on hovorí, Pán je blízko. Nevšímajte si viac ako Pánovu blízkosť problémy ľudí, ktorí sú vám, už či sú drahí, alebo sú nepriateľi. Niekto si viac všíma blízkych, niekto si viac všíma nepriateľov, hej? Neviem, kde, na ktorej strane ste vy. Proste, keď si ľahnete do postele, čo vám sa preháňa hlavou? Hej? Priatelia či nepriatelia, či nikto? No, možno, že zaspíte hneď, ako si ľahnete. Zaujímavé je, že môže byť problém, že neviem niekomu pomôcť, lebo on tam hovorí najskôr, že pomôžim, hej? Pomôžim dať sa dohromady. Ak vám leží na srdci cirkev, to, ako funguje cirkev, možno, že vás trápi, že neviete dať dohromady nejakých veriacich. Že sa nemusia navzájom a vy robíte všetko možné, aby ste ich presvedčili, že však nemôžeme mať takéto vzťahy. No a nejde to. No a teraz, keď na to myslíte, radosť je v háji. On hovorí, Pán je blízko, Pán je bližšie ako ľudia. Pán je bližší ako ľudia. Prečo? No tak Pán je vo mne. Žiadny človek nemôže byť vo mne. Ale Duch Boží je vo mne. Pán Ježiš povedal, je pri vás a bude vo vás. Ja prídem k vám. Nenechám vás sirotami. Toto všetko platí do toho. Radujte sa v Pánovi. On ma nenechal sirotou. Ja som bol polosirota, trošku viem o tom, ako to funguje. Nebol som úplná sirota, nevyrastal som, vďaka Bohu, v nejakom detskom domove. Ale veľká rodinná radosť to nebola. Hej? Proste boli sme dvaja. No. Takže on povedal, nenechám ťa sirotou. Môžeš mať prežívanie veľkej rodiny, keď máš Pána. Napriek tomu, že si fyzicky osamelý. Alebo osamela. Proste, ak ma osamelosť chytí tak, že nevnímam Pánovu prítomnosť, tak Pavol mi hovorí, potešuj sa Pánom. To je náhrada. A to je reálna náhrada. A k tomu neverím, samozrejme, to nemôžem prežiť. Takže Pán je bližšie ako ľudia, Pán je bližšie ako moje trápenia. Z ľudí vyplývajú trápenia, ale niekedy tie trápenia sú niečo, čo ani nevieme dobre pomenovať. Niekedy to tak funguje, a to asi o sebe najskôr môžem hovoriť, že ako keby som sa radosti bál. Že proste odovzdám sa nejakej radosti, ale viem vopred, že to musí skončiť. Neviem, či ste niekedy počúvali, keď ste boli deti a rodičia vás vychovávali a mali ste, vyvádzali ste, hej, veľký húriavk. Moja, neviem, myslím, že mi to mama zvykla hovoriť, alebo nejaký, čo ma vychovávali, že po smiechu býva pláč. Počul to niekto z vás? Všetci. Toto je taká filozofia, ktorá sa mňa chytila veľmi hlboko. Po smiechu býva pláč. No a toto máme v kresťanstve, tak sme neveriaci. Prepáčte, môžeme byť spasení, ale sme neveriaci. Po radosti v Pánovi nebýva plač. Po radosti v Pánovi býva väčšia radosť. Po radosti v Pánovi prichádza večnosť. Nekonečná radosť. Tvojmu kráľovstvu nebude konca. Amen? Akože po smiechu býva plač. To pre deti to platí vtedy, keď sa príliš rozvírgajú, hej, a potom si udrú nos, alebo zlomia nohu, alebo niečo, no tak ja to nechcem povedať, že to je celá blbosť. Pre výchovu detí to niekedy platí, že pozor na veľké vyskakovanie, lebo môže to skončiť plačom. No ale ak sa to premenilo, ako u mňa, na filozofiu života, pozor, príliš sa neuvoľňujú do kresťanskej radosti, lebo aj tak za chvíľu zistíš, že sú tam nejaké problémy, ktoré sa nedajú riešiť. No dobre, ale Pán blízko. Ak sa nejaké problémy nedajú riešiť, to nie je problém Pánov. To je problém nejakých tvrdohlavých ľudí. A tí nie sú mi bližšie ako Pán. Ak sú mi bližšie, tak som modlár. Toto je veľmi vážna vec. Ak sú mi ľudia bližšie s ich problémami, ako Pán s jeho odpoveďou v večnosti, tak som modlár. Tak tí ľudia zaujali miesto, ktoré chce mať Pán. A ako vidíte, toto som preto tak preberal ten text. Pavol neignoruje ľudí. Neignoruje ani Evodiu, ani Syntychu, ani neignoruje starosti. Hovorí, oznamujte svoje starosti Bohu. Neignorujte ich, nezabudnite na to, že existujú starosti. Ale nech tie starosti sú v Pánovi vyriešené, nevravím, že fyzicky sú všetky vyriešené. Viem, že Boh sa o ne stará, Pán je blízko, sú bokom a ja sa môžem tešiť. A po smiechu nebude plač. Takže on je bližšie a ešte jedna vec, ktorá tam je, z toho krásne vyplýva, Pán je bližšie ako môj vlastný terajší život. To vyplýva z toho, čo je tam, že vaše mená, teda ich mená sú zapísané v knihe života. Tam som hovoril, že sa mi zdá, ako keby Pavlovi sa pripomínalo to slovo Pána. Neradujte sa z toho, ale radujte sa. Úspech životný, úspech pracovný, to bol pre učeníkov pracovný úspech. Hej? Vyháňali démonov. Ľudia boli oslobodzovaní. Ľudia, ktorí boli nemí, ktorí boli zúriví, ktorých ste museli zviazať, zrazu boli normálni. No nechceli by ste to vidieť? Teraz je výročie Prvej svetovej vojny, neviem, či ste pozerali nejaké programy, včera bol atentát na Ferdinanda a ukazovali nejaké zábery z tej vojny. Čo bolo najsmutnejšie, samozrejme, mŕtvol státisíce, milióny. Ale čo bolo veľmi bolestné vidieť vojakov, ktorí boli psychicky narušení z toho, že počuli tie výbuchy. To je horšie, ako vidieť mŕtvol, neviem prečo, ale na mňa to horšie pôsobí. Každý musí zomrieť, ale to, aby človek sa nevedel hýbať, lebo nevie rozprávať, alebo v momente, keď sa povie bomba, tak je pod posteľou zalezený, lebo proste jeho psychika je hotová. Ak ste to videli, motorické problémy, všelijaké, desivé. A je pravdepodobné, že niektoré z tých vecí boli proste duchovného rázu, že proste démoni sa toho chopili. Ja to nechcem demonizovať, samozrejme, že tam boli normálne fyzické problémy. A teraz učeníci išli a takýchto ľudí vedeli liečiť. Tak to by sme chceli. A Ježiš hovorí, počkaj, neradujte sa z tohto. Pre vás je dôležitejšie, keby sa aj toto nedialo, že ste zapísaní v nebi. Problém radosti z práce je, že niekedy ju máte úspech a niekedy nemáte úspech. Ježiš mal úspech, ale v Nazarete nemal úspech. Tam dokonca hovorí, že nemohol uzdravovať, takí boli neveriaci. Ak moja radosť je z toho, že ja mám úspech, tak je veľmi riskantná. Hlboká radosť je, že Boh mi je bližšie, Pán mi je bližšie ako môj život, ako môj životný úspech, ako to, čo ja tu môžem dosiahnuť, ako to, či ma tu niekto pochváli. Toto musí byť hlbšie, tak by som povedal, transcendentné, pretože ak moja radosť je odvodená z toho, čo mu rozumiem, tak je narušiteľná tým, čo mu rozumiem. A ja tým nehlásam nejaké iracionálne kresťanstvo. Ale radosť v Pánovi, to, že sa potešujem Pánom, je hlbšia ako môj prítomný život. To je niečo veľmi, veľmi dôležité. A on tam potom končí v 7. verši. A pokoj Boží, nielen pokoj od Boha, pokoj Boží bude chrániť váš život. Pokoj Boží znamená pokoj, ako má Boh. Vieme si predstaviť tú neohroziteľnosť Božiu? Skúste niekedy rozmýšľať, ako je Boh neohroziteľný, aký má pokoj. Môžete na neho streliť? Môžete ho ohovoriť? Môžete mu vyrobiť nejaký problém? Môžete mu spôsobiť bolesť? To, aký je Boh neohroziteľný, to nám môže sprostredkovať v tom pokoji Božom, keď mu predkladáme svoje trápenia a vieme, že sa o ne stará, že je blízko. Čokoľvek sa deje, Pán je blízko, Pán sa stará. Pavol hovorí, som v base? Som. Pán je blízko. Čaká ma možno poprava? Pán je blízko. Máte tam zlé vzťahy? Pán je blízko. To je niečo neuveriteľné. Táto radosť samozrejme nebude chechote. Pán hovorí, ja, on má radosť, ale mal radosť Hospodine v tom, že mal zmysel jeho život. Radosť, keď sa kresťan hovorí o kresťanskej radosti, tak sa hovorí o hlbokom zmysle bytia, o hlbokom zmysle existencie. O tom, že to, čo žijem, čo som, na čo tu som, to má zmysel. Skončím citátom z Chambersa, viete, že Chambersa rád citujem. On hovorí o radosti také dve veci. Radosť nie je ani šťastie, ani veselosť. Je to doslovne Božia prirodzenosť v mojej krvi, nech sa deje čokoľvek. Páči sa vám to? Je to nie Biblia, ale je to veľmi povedané. Radosť nie je ani šťastie, ani veselosť, alebo taká rozjasanosť. Radosť je doslovne Božia prirodzenosť v mojej krvi. Nech sa deje čokoľvek. Druhý citát. Biblia veľa hovorí o radosti, ale nikde nehovorí o šťastnom kresťanovi. Šťastie záleží na tom, čo sa pošťastí, na tom, čo sa deje. Radosť nezáleží na tom, čo sa deje. Pamätaj, Ježiš Kristus mal radosť a modlí sa, aby moja radosť bola v nich naplnená. Že týmto by som rád dokončil, že potešovanie sa v Hospodinovi je možné za všetkých okolností. Nemusí viesť k chechotu, neviem akej rozjasanosti, ale máme hlboký zmysel života a nemusíme nikdy byť pesimisti, lebo po tejto radosti neprichádza plač. Po tejto radosti prichádza väčšia radosť. Sláva Bohu. Dúfam, že slovo to zostane s nami aj zajtra na pondelok. A nie na nedeľu. Pane, ďakujeme ti, že si priniesol hĺbšiu radosť, ako viedať čokoľvek fyzického, už či je to svet, alebo ľudia, alebo nejaké iné pôžitky, ktorých je život plný. Ďakujeme ti, že ju môžeme v tebe poznávať a dovoľ, aby sme sa vedeli potešovať a radovať z toho, čo si povedal, aký si a čo pre nás pripravuješ. Amen.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 17. kapitola.
1: Filištínci zobrali svoje vojská do boja a zhromaždili sa pri Souchu, ktoré je v Judsku, a táborili medzi Souchom a Azekou pri Efes Dammíme. Ale Saul a izraelskí mužovia sa zhromaždili a táborili v údolí Éla a zoradili sa do boja proti Filištíncom. Filištínci stáli na vrchu z tamtej strany a Izraelci stáli na vrchu z tejto strany, medzi nimi bolo údolie. Z vojska Filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo Goliáš z Gatu, vysoký 6 lakťov a 1 5. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil 5000 šekelov bronzu. Na nohách mal kovové holenie a na pleciach bronzový oštep. Rukoveď jeho kopie bola ako tkáčsky návoj a hrot jeho kopie vážil 600 šekelov železa. Nosič jeho štítu kráčal pred ním. Zastal si a vykrikoval na izraelské šíky. Na čo ste vyšli a nastupujete do boja? Či som ja nie Filištínec a vy služobníci Saulovi? Vyberte si muža, ktorý by zostúpil ku mne. Ak bude vládať bojovať so mnou a zabije ma, tak budeme vašimi sluhami, ale ak ja premôžem jeho a zabijem ho, vy nám budete poddaní a budete nám slúžiť. Filištínec pokračoval. Dnes som tupil izraelské šíky. Dajte mi muža, aby sme spolu zápasili. Keď Saul a celý Izrael počul tieto slová Filištínca, zľakli sa a náramne sa báli. Dávid bol synom Efratejca z Betlehema Júdovho, ktorý sa volal Izaj a mal 8 synov. Začias Saula bol už pristarý, aby nastúpil s mužstvom. Traja najstarší synovia Izajovi odišli so Saulom do boja. Mená týchto troch synov, ktorí odišli do boja, boli prvorodený Eliáb, druhý Abínádab a tretí Šammá. Dávid bol však najmladší, traja najstarší šli teda za Saulom. Dávid z času na čas odchádzal od Saula pásť v Betleheme ovce svojho otca. I vychádzal onen Filištínec a stával tam ráno a večer 40 dní. Vtedy povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi: Nože vezmi svojim bratom éfu praženej pšenice a týchto 10 chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom. Týchto 10 hrudiek syra zanes veliteľovi tisíciny, pozri sa za svojimi bratmi, či sa im dobre vodí. Prines o nich správu. Medzitým Saul, oni a všetci mužovia Izraela bojovali v údolí Éla s Filištíncami. Dávid vstal včas ráno a ovce zveril strážnemu, zbalil sa a šiel, ako mu prikázal Izaj. Keď prišiel k vozovým hradbám, vojsko, ktoré sa zoraďovalo do šíku, prepuklo v bojový krik. Zoradil sa Izrael aj Filištínci do boja. Šík proti šíku. Vtedy Dávid zveril svoj výstroj strážcovi a bežal k bojovému šíku. Keď k nemu prišiel, pýtal sa svojich bratov, ako sa majú. Keď hovoril s nimi, práve vystúpil z bojového šíku Filištíncov predbojovník Filištínec menom Goliáš z Gatu. Vykrikoval tie isté slova ako predtým, takže to Dávid počul. Keď všetci izraelskí mužovia uvideli tohto muža, utekali pred ním, veľmi sa báli. Na to izraelskí mužovia vraveli medzi sebou: Či ste videli toho muža, ktorý vystupoval? Vystupoval preto, aby hanil Izrael. Preto muža, ktorý by ho zabil, kráľ obsype veľkým bohatstvom, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca urobí slobodným v Izraeli. Na to sa Dávid opýtal mužov, ktorí stáli pri ňom. Čo dostane muž, ktorý zabije toho Filištínca a sníme pohanenie z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný Filištínec, čo potupoval šíky živého Boha? Ľud mu odpovedal tými istými slovami. To a to dostane muž, ktorý ho zabije. Keď však jeho najstarší brat Eliáb počul, ako sa zhovára s tými mužmi, nahneval sa na Dávida a povedal. Na čo si sem prišiel? Na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Poznám tvoju pýchu i zlobu tvojho srdca. Na to si prišiel, aby si videl bitku. Ale Dávid odpovedal. Čože som urobil? Veď som sa len pýtal. Obrátil sa od neho k inému a opýtal sa to isté. Ľud mu odpovedal tak ako predtým. Keď počuli Dávidove slová, oznámili ich Saulovi a ten si ho predvolal. Dávid povedal Saulovi. Nech z neho nikto nemá strach. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom. Saul odpovedal Dávidovi. Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním, veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti. Ale Dávid povedal Saulovi. Tvoj služobník bol pastierom pri stáde svojho otca. Keď prišiel lev alebo medveď a odvliekol ovcu zo stáda, pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju s tlami. Keď sa oboril na mňa, chytil som ho za bradu a bil som ho, kým som ho nezabil. Aj leva a medveďa zabil tvoj služobník a tento neobrezaný Filištínec bude ako jeden z nich, pretože hanil šíky Boha živého. Ďalej Dávid hovoril. Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca. Vtedy povedal Saul Dávidovi. Choď a Hospodin bude s tebou. Potom Saul obliekol Dávida do svojich šiat, dal mu na hlavu bronzovú prilbu a navliekol mu pancier. Dávid si pripásal i meč na šaty a chcel pokročiť, ale nebol na to navyknutý. A tak povedal Saulovi. Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to navyknutý. I zložil to Dávid zo seba. Vzal si do ruky palicu, vybral z potoka 5 hladkých kameňov, vložil ich do kapsy medzi pastierske náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak a tak sa približoval k Filištíncovi. Filištínec sa stále viac a viac približoval k Dávidovi. Muž, ktorý niesol jeho štít, kráčal pred ním. Keď Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom, červenolícim a pekným na vzhľad. Filištínec povedal Dávidovi. Či som ja pes, že ideš proti mne s palicou? Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi. Ďalej Filištínec hovoril Dávidovi takto. Len poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a poľnej zveri. Na to Dávid odpovedal Filištíncovi. Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností, Boha izraelských šíkov, ktorého ty si potupoval. Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli. A aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou, lebo toto je Hospodinov boj. On vás vydá do našich rúk. Keď filištínec vstal a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa poponáhľal a vybehol zo šíku proti filištíncovi. V tom Dávid siahol rukou do kapsy, vybral kameň, hodil ním z praku a udrel filištínca do čela. Kameň sa mu vrazil do čela, takže padol tvárou na zem. Tak premohol Dávid filištínca prakom a kameňom, zrazil filištínca a usmrtil ho, i keď nemal v ruke meč. Dávid pribehol, postavil sa nad filištínca, vzal jeho vlastný meč, vytiahol ho z pošvy a zabil ho. Odťal mu ním hlavu. Keď filištínci videli, že silák zomrel, dali sa na útek. Vtedy povstali izraelskí a judskí mužovia, kričali a prenasledovali filištíncov až po Gát, ba až k bránam Ekrónu. Smrteľne ranení filištínci padali po ceste od Šaaraimu až po Gát a Ekrón. Keď sa Izraelci vracali z prenasledovania filištíncov, vyrabovali ich tábor. Potom vzal Dávid hlavu filištínca, doniesol ju do Jeruzalema, jeho zbrane však uložil vo svojom stane. Keď Saul videl Dávida vychádzať proti onomu filištíncovi, povedal veliteľovi vojska Abnérovi: Abnér, čí syn je tam ten mladík? Abnér odpovedal: Na tvoj život, kráľ, neviem. Kráľ povedal: Opýtaj sa, čí je ten mladík. Keď sa Dávid po zabití filištínca vracal, Abner ho vzal a priviedol pred Saula. Hlavu filištínca držal vo svojej ruke. Saul sa ho opýtal: Čí si ty syn, chlapče? Dávid odpovedal: Som synom tvojho služobníka Izaja Betlehemského.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 18. kapitola.
1: Keď Dávid dohovoril so Saulom, duša Jonatánova sa spojila s dušou Dávidovou. Jonatán si ho zamiloval ako seba samého. Saul ho toho dňa prijal k sebe a nedovolil mu vrátiť sa do otcovho domu. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo si ho zamiloval ako seba samého. Jonatán vyzliekol plášť, ktorý mal na sebe, dal ho Dávidovi, ako i svoje rúcho a meč, i svoj luk a opasok. Dávid ťahol všade, kam ho Saul posielal, a pritom si počínal rozumne, takže Saul ho postavil na čelo bojovníkov. To sa zapáčilo celému ľudu i Saulovým služobníkom. Pri ich príchode, keď sa Dávid vracal po zabití Filištínca, vyšli ženy zo všetkých izraelských miest, spievali, tancovali a výskali pred kráľom Saulom pri zvuku bubnov a cymbalov. Ženy si veselo pospevovali. Porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000. Na to sa Saul veľmi rozhneval, lebo sa mu tá reč nepáčila a povedal: Dávidovi dali 10 000 a mne len 1000. Už mu nič nechýba, len samé kráľovstvo. Preto od toho dňa hľadel Saul krivým okom na Dávida. Na nasledujúci deň prišiel na Saula zlý duch od Hospodina, takže zúril vo svojom dome. Dávid však hral ako každý deň. A Saul mal v ruke kopiu. V tom Saul hodil kopiu a povedal si: Pribodnem Dávida k stene. Ale Dávid sa mu dvakrát uhol. Saul dostal strach z Dávida, pretože Hospodin bol s ním, ale od Saula odstúpil. Preto ho Saul odstránil od seba a ustanovil ho za tisícnika. I vychádzal a vchádzal na čele ľudu. Dávid si na všetkých svojich cestách počínal múdro a Hospodin bol s ním. Keď Saul videl, že si veľmi múdro počína, bál sa ho. Ale celý Izrael i Júda miloval Dávida, lebo on vychádzal a prichádzal na jeho čele. Saul povedal Dávidovi: Hľa, svoju najstaršiu dcéru Mérab ti dám za manželku, len buď udatný a bojuj boje Hospodinove. Pritom si však Saul sám pomyslel: Nech moja ruka nesiahne na neho, ale nech siahne po ňom ruka Filištíncov. Dávid povedal Saulovi: Kto som ja a čo je môj rod, čeliaď môjho otca v Izraeli, aby som sa stal kráľovým zaťom? V tom čase, keď Saulovu dcéru Mérab mali vydať za Dávida, dali ju za manželku Mechoolackému Adriélovi. Ale Saulova dcéra Míkal sa zamilovala do Dávida a keď to oznámili Saulovi, páčilo sa mu to. Saul si povedal: Dám mu ju, nech mu bude osídlom a nech na neho siahne ruka Filištíncov. Preto Saul povedal Dávidovi druhýkrát: Dnes máš byť mojim zaťom. Svojim služobníkom Saul prikázal: Hovorte s Dávidom dôverne a povedzte mu: Hľa, kráľovi sa páčiš i všetci jeho služobníci ťa majú radi, buď teda kráľovým zaťom. Keď Saulovi služobníci hovorili Dávidovi tieto slová, Dávid povedal: Či sa vám to zdá byť maličkosťou stať sa kráľovým zaťom? Veď ja som chudobný a bezvýznamný muž. Vtedy mu Saulovi služobníci oznámili: Toto povedal Dávid. Saul prikázal: Tak povedzte Dávidovi, kráľ si nežiada snubný dar, len 100 filištínskych obriezok, aby sa vykonala pomsta nad kráľovými nepriateľmi. Pritom Saul počítal s tým, že Dávid padne rukou Filištíncov. Keď jeho služobníci oznámili Dávidovi tieto slová, Dávidovi sa zapáčilo stať sa kráľovým zaťom. Ešte ani neuplynuli určené dni, keď Dávid vstal, odišiel i so svojimi mužmi a pobil s Filištíncov 200 mužov. Dávid doniesol ich obriezky a v plnom počte ich odovzdal kráľovi aby sa mohol stať kráľovým zaťom. Na tom mu dal Saul svoju dcéru Mikal za manželku. Keď Saul videl a presvedčil sa, že Hospodin je s Dávidom a že ho Saulova dcéra Mikal miluje, ešte väčšmi sa bál Dávida. Tak sa Saul stal Dávidovým nepriateľom na celý život. A filištínske kniežatá robili nájazdy. Kedykoľvek tiahli, Dávid si počínal múdrejšie ako všetci Saulovi služobníci. Tak sa jeho meno stalo veľmi slávnym.

0: Otázky a odpovede. Ako
1: mám prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne?
2: To je podobná otázka, ako keby sa vás niekto pýtal, že ako mám ukázať, že milujem hudbu, alebo že milujem literatúru, alebo že tým žijem. No, keď milujem hudbu, tak som ňou nadšený, počúvam ju, študujem, rozprávam, možno tvorím. Tak podobne by som išiel na tú odpoveď aj teda v tejto oblasti, že keď chcem prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, tak potrebujem byť nadšený Kristom, potrebujem tráviť čas s ním, potrebujem sa snažiť mu porozumieť a nasledovať ho. My sme vlastne volaní ako kresťania k tomu, aby sme nasledovali Krista. I to je jedna zo základných víziev, že pod za mnou, nasleduj ma. A to slovo nasleduj ma možno nemusí byť úplne zrozumiteľné vždy. Mne sa páči tá stredoveká alternatíva nasledovania. V stredoveku mnísi nehovorili, že nasledovať Krista, ale napodobňovať Krista. Hej, že teda byť, premýšľať tak, ako on, jednať tak, ako on, správať sa tak, ako on. No a myslím, že to je tajomstvo toho, ak chceme prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, tak robíme to tak, že ho napodobňujeme. Myslím, že s týmto úzko súvisí to, že my potrebujeme porozumieť nejakému svojmu poslaniu.

životné moje, že do čoho nás vlastne Kristus volá, že v čom ho mám nasledovať. A nasledovanie a napodobňovanie má teda tento rozmer poslania, že on nás volá do niečoho. A volá nás jednak byť nejakými, že teda charakterové nejakými ľuďmi, hej, byť milujúci, pravdivý, hľadajúci Božiu vôľu, odpúšťajúci, milosrdný, a zahŕňa to aj, že niečo robiť. A tam je to špecifické hľadanie toho, že do čoho ma Kristus volá. Takže ak chcem prakticky ukazovať, že Kristus žije vo mne, potrebujem ho nasledovať. Potrebujem ho napodobňovať. A prakticky sa ukáže, že žije vo mne.

Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody. Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečište, zastavila sa voda tečúca zhora a postavila sa ako hrádza. Vtedy kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, sa pevne postavili na súši uprostred Jordána a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Kniha Jozua, 3. kapitola, 14. až 17. verš. Ako Boh previedol ľud cez Jordán? Po suchej zemi, teda úplne bezpečne. Nikto nebol pritom ohrozený vodami rieky. Jediní, ktorí si trochu namočili nohy vo vode, boli kňazi. Prečo práve oni? Kňazi tvorili predvoj, oni šli ako prví a ľud s ostupom išiel za nimi. V skutočnosti tým predvojom bol sám Hospodin, lebo kňazi niesli truhlu zmluvy, ktorá bola viditeľným symbolom Božej neviditeľnej prítomnosti. Bola znamením, že Boh je v strede svojho ľudu. Keď teda čítame, že kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom, máme tomu rozumieť tak, že je to sám Hospodin, ktorý tu kráča pred svojim ľudom. On vstúpi do rozbúrených vôd Jordána ako prvý. Čo sa vtedy stane? Keď kňazi vstúpili do vody, zastavila sa voda tečúca zhora a postavila sa ako hrádza. Boh rozdelí vody Jordána, aby ľud mohol prejsť po suši. Kde vidíme Boha počas toho, ako ľud prechádzal na druhý breh? Tam, kde vidíme kňazov s truhlou zmluvy. Tedy kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, sa pevne postavili na súši uprostred Jordána. Boh nestojí na brehu, ale uprostred rieky. On je so svojim ľudom uprostred vôd, ktorými jeho ľud prechádza. Veď či sám nezasľúbil, keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou. Izaiáš 43:2. Dokedy však bude Boh stať uprostred rieky? Až dovtedy, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. Až dovtedy, kým neprešli všetci, starší, mladší, silnejší, slabší, muži i ženy, rodičia i deti. Boh počká až dovtedy, kým všetci nebudú v bezpečí na druhom brehu. Taký je náš Boh. Najprv ide pred nami ako náš predvoj, aby vytvoril pre nás bezpečný prechod. Potom stojí uprostred vôd, aby nás nezaplavili. A nakoniec počká i na toho posledného, kým neprejde na breh. Pane, veľká je Tvoja moc, ktorá otvára cestu i cez rozbúrené vody. Ale ešte väčšia je Tvoja láska, ktorou nás prevádzaš na druhý breh.

0: Keď vyprázdňovali vrecia, hľa, každý mal svoj mešec peňazí vo svojom vreci. Keď aj s otcom zazreli svoje mešce peňazí, zľakli sa. Vtedy im povedal ich otec Jákob: pripravíte ma o deti. Jozefa niet, ani Šimeóna niet, a Benjamína mi chcete vziať. To všetko dolieha na mňa.
1: Genesis 42. kapitola, 35. a 36. verš. Bratia zistia, že pán egyptskej zeme im vrátil peniaze za obilie. Jeho dobrota v nich však nevyvoláva vďačnosť, ale strach. Kto nemá čisté svedomie, ten sa bojí aj tam, kde nemá dôvod. Ale najväčší strach prežije otec Jákob. Pán krajiny totiž žiadal bratov, aby priviedli svojho najmladšieho brata Benjamína. Len tak pustí Šimeona na slobodu a bratia budú môcť v budúcnosti nakúpiť obilie pre svoje rodiny. A otec Jákob narieka: chcete mi vziať aj Benjamína? Toto všetko ma postihlo. Jákob netuší, že za Jozefovou požiadavkou priviesť Benjamína v skutočnosti stojí Boh. Tak, ako stál za tvrdým zaobchádzaním Jozefa s bratmi. Boh tu kladie svoju ruku na poklad Jákobovho srdca. Nerobí to prvýkrát. Jákob totiž mal v svojom živote tri veľké lásky. Tom najväčšou bola Rachel, jeho žena. Hoci mal štyri ženy, jej patrila celá jeho láska. Až tak ju miloval, že ju Boh musel vziať. Lebo Rachel pri pôrode druhého syna zomrela. Jakobov druhou veľkou láskou bol syn Jozef, ktorého mal z Rachel. Lenže Jakob svojou láskou k Jozefovi zasial veľkú nenávisť do srdca Jozefových bratov, že tí tajne predajú Jozefa ako otroka do Egypta. A Jakob doteraz žije v tom, že Jozefa roztrhla divá zver. Ale keď Jakob stratí Jozefa, všetku svoju lásku preniesie na Benjamina, Jozefovho mladšieho brata, ktorého má tiež zmilovanou Rachel. Preto keď Jakob pošle svojich synov do Egypta nakúpiť obilie, Benjamina nepošle, lebo si povie: mohla by ho zastihnúť nehoda. Otec znovu robí rozdiel medzi deťmi, medzi synmi. Je tu najmilovanejší Benjamín, ktorého chráni. A potom sú tu tí ostatní, desiati, menej vzácni, menej milovaní. Problém rozdelenej rodičovskej lásky je tu stále prítomný. Problém, ktorý sa s Jakobom, ako s otcom, ťahá až do staroby. Vlastne až do hrobu. Je to smutné svedectvo o tom, že z niektorých bied nie sme vyslobodení celý život. Idú s nami celý čas, až po smrť, až do hrobu. A pritom o nich ani nevieme. Alebo ani nechceme vedieť. A to je ešte horšie. Pane, ukáž nám, z čoho ešte potrebujeme byť vyslobodení.

Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody. Jordán totiž bol po celý čas žatvy, preplňoval celé svoje riečisko. Zastavila sa voda tečúca zhora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri meste Adam, ktoré je pri Cartáne. Voda, čo tiekla smerom k moru Arába, k solnému moru, odtiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu. Kniha Jozua, 3. kapitola, 15. až 16. verš. Pozoruhodné na tomto príbehu je nielen to, ako Boh previedol svoj ľud cez Jordán, ale aj to, kedy ho previedol. Urobil to v čase žatvy, keď bolo v rieke najviac vody. Rieka bola vtedy rozvodnená a mimoriadne nebezpečná. Jej šírka v čase žatvy dosahovala vyše 1 kilometra a jej hĺbka niekoľko metrov. Boh mohol ľud previesť v iné ročné obdobie, v čase sucha. Mohol ho previesť na inom mieste, ktoré bolo menej nebezpečné. Ale Boh previedol ľud cez Jordán v najhoršom možnom čase i na najnebezpečnejšom mieste. Prečo? Boh chcel ľud týmto niečo naučiť. Niečo o Jozuovi a niečo o sebe. Jozuovi hovorí: dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Pri výjdení z Egypta Izrael prešiel cez Červené more pod vedením Mojžiša. Teraz, pri vojdení do Kanána, Izrael prejde cez Jordán pod vedením Jozú. Boh potvrdí Jozú v úlohe vodcu tým, že pod jeho vedením ľud prežije podobný mocný Boží čin ako pod Mojžišovým vedením. Ale čo chce Boh naučiť ľud o sebe? Jozua povedal: podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh. V Biblii opakovane vidíme, že Boh má záľubu postaviť človeka pred ľudský neprekonateľnú prekážku. Je to jeho spôsob, ako prejaviť svoju moc a tak sa osláviť. Robí to v situáciách, pre ktoré niet iného vysvetlenia ako to, že tam zasiahla jeho moc. Niekedy i my čelíme prekážkam, o ktorých platí, že sú ľudsky neprekonateľné. Ale čo je nemožné pre ľudí, nie je nemožné pre Boha. On otvára cestu aj uprostred vôd, takže nás nezatopia. On aj cez Jordán previedol svoj ľud po suchej zemi. Boh robí veci tak, aby bol oslávený. Čím väčšia prekážka, ktorou prevedie, tým väčšia sláva, ktorú mu to prinesie. Pane, ďakujeme, že ty stačíš i na to, čo je ľudsky nemožné.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Vtedy im povedal ich otec Jákob: Pripravíte ma o deti. Jozefa niet, ani Šimeóna niet, a Benjamína mi chcete vziať. To všetko dolieha na mňa. Vtedy povedal Rúben svojmu otcovi: Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem späť. Zver ho mne a ja ti ho privediem späť. Ale on odpovedal: Môj syn s vami nepôjde, lebo jeho brat zomrel a on ostal sám. Keby ho na ceste, ktorou pôjdete, zastihla nehoda, zniesli by ste moje šediny so žiaľom do záhrobia.
1: Genesis 42. kapitola 36. až 38. verš. Toto všetko ma postihlo, takto narieka Jákob. Prežíva jednu z najťažších chvíľ svojho života. Ide tu o to, či pustí Benjamína, poklad svojho srdca, s ostatnými synmi do Egypta, alebo nie. Benjamín je totiž kľúčom k riešeniu celej situácie. Ak ho bratia privedú do Egypta, ich brat Šimeón, ktorého si Jozef ponechal ako rukojemníka, bude prepustený na slobodu a oni môžu znovu nakúpiť obilie pre svoje rodiny. Ak ho Jakob nepustí, Šimeón zostane vo väzení a oni pomrú od hladu. Za týmito okolnostiami však stojí Boh, ktorý položil svoju ruku na Benjamína a volá Jakoba, aby sa vzdal pokladu svojho srdca, aby obetoval svoju poslednú lásku v záujme záchrany celej rodiny. Čo urobí tento starec? Hoci je ohrozený Benjamín, hovorí: Toto všetko ma postihlo. Touto sebaľútosťou Jákob prezradza, že za jeho láskou k Benjamínovi sa v skutočnosti skrýva láska k sebe. Tak je to s každou ľudskou láskou. Všetky prirodzené ľudské lásky sú porušené lásky, lebo vo svojej najhlbšej podstate sú to sebalásky. Napríklad ako rodičia sa častokrát vidíme v niektorom dieťati a tak v deťoch zase len milujeme seba. Skutočná láska, a to je jedno, či je to rodičovská, partnerská alebo manželská, sa začína až tam, kde zomiera naša sebaláska. Kde mi záleží na druhom, nie kvôli mne, sebe, ale len kvôli druhému. Jákob vie, že prípadná strata Benjamína by pre neho znamenala smrť. Preto tak kategoricky prehlasuje: Môj syn nepôjde s vami. To, čo sa tu od neho žiada, je obeť. Obeť, ktorá bolí. Bolí až tak veľmi, že Jákob za ňou vidí svoj zármutok, svoju smrť, svoj hrob. Áno, keď Boh položí svoju ruku na poklad nášho srdca, vždy to bolí, lebo je to vždy volanie k obeti. A priniesť túto obeť by znamenalo pre nás smrť. Zomrieť v sebe, vzdať sa svojich hlások, svojich plánov a túžob. Čiže vzdať sa seba, zomrieť svojej sebaláske. A tak Jákob, ktorý tu chráni Benjamína, v skutočnosti chráni seba. Chráni svoje srdce pred bolesťou, ktorú by mu obeť vzdanie sa Benjamína spôsobila. Robí len to, čo nám všetkým je také vlastné. Pane, pomôž nám ísť cestou obete, keď nás na ňu ty zavoláš.

Cez Jordán Hospodin povedal Jozuovi: Vezmite si 12 kameňov odtiaľto, zo stredu Jordána, kde stáli nohy kňazov, preneste ich a zložte na miesto, kde budete tejto noci spať. Keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú otcov, aký význam majú tieto kamene, povedzte svojim synom: Tu prešiel Izrael po suchu cez Jordán. Hospodin, váš Boh, vysušil totiž vodu Jordána pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin, váš Boh, urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil. Kniha Jozua, 4. kapitola, 1. a 2. verš, 21. a 23. verš. Boží ľud má krátku pamäť. Veľmi rýchlo zabúda na to, čo Boh pre neho urobil. Preto Boh vychádza v ústrety jeho zábudlivosti. Dá mu pomôcku pre pamäť. Ľud má postaviť pamätník zo skál. Je to vizuálna pomôcka, ktorá bude slúžiť i ďalším generáciám. Tie nič podobné, čo zažili ich otcovia, nezažijú. Tie budú svedectvo o tejto udalosti už len počuť od svojich otcov. Tento pamätník tak ukazuje, že prejdenie cez Jordán bola mimoriadna, jedinečná a výnimočná udalosť, ktorá sa už nezopakuje. Sú určité udalosti spásy, ktoré sú jedinečné a neopakovateľné. V starej zmluve medzi ne patrí i prevedenie cez Jordán. Ale Boh nepracuje týmto mimoriadnym, zázračným spôsobom každý deň. Preto prikázal postaviť pamätník na brehu Jordána. Boží ľud nemá čakať, že sa niečo také mimoriadne zopakuje i v budúcnosti. Má si pripomínať to, čo sa stalo v minulosti. Lebo keď zabudne hlava, vychladne srdce. Niektorí veriaci si myslia, že keď je Boh pri diele, tak bude pracovať zázračným spôsobom každý deň. Ale keby sa zázraky diali každý deň, už by to neboli zázraky. Lebo čo robí zázrak zázrakom, je práve to, že sa odohrá len výnimočne. Zázrak nie je každodenný, ale ojedinelý jav. Je to výnimka, nie pravidlo. My si tiež máme pripomínať, čo veľké urobil Boh v minulosti. K tomu slúži napríklad i Večera Pánova. To je vizuálna pomôcka pre našu pamäť. Ale zároveň sa máme učiť vidieť i v tom obyčajnom Božiu neobyčajnú lásku, vernosť, starostlivosť a dobrotu. A popri tom klásť kamene ako svoje osobné pamätníky na miesta, kde sme s Bohom prežili veľké veci. Pane, aj my rýchlo zabúdame. Odpusť nám to.

0: Avšak hlad ťažko doliehal na krajinu. Keď strovili obilie, čo priniesli z Egypta, povedal im otec: Choďte nám znova nakúpiť niečo potravín. Júda mu však odpovedal: Ten muž nás dôrazne napomínal. Neukážte sa mi na oči, ak nebude s vami váš brat. Ak pošleš nášho brata s nami, pôjdeme a nakúpime ti potravín. Ak ho však nepošleš, nepôjdeme, lebo ten muž nám povedal: Neukážte sa mi na oči, ak váš brat nebude s vami. Na to povedal Izrael: Prečo ste mi tak zle urobili, keď ste prezradili tomu mužovi, že máte ešte brata? Oni povedali: Ten muž sa nás veľmi vypytoval na naše príbuzenstvo. Žije ešte váš otec? Máte brata? A my sme mu odpovedali len na tieto otázky. Či sme my mohli vedieť, že nám povie: Priveďte sem brata?
1: Genesis 43. kapitola, 1. až 7. verš. Keď Boh raz niečo v živote človeka začne, nenechá sa odradiť jeho vzdorom. Veď on má k dispozícii množstvo spôsobov, ktorými ho môže pritlačiť k stene. Napríklad cez okolnosti života. Jakoba tlačí cez hlad, neúrodu v kanánskej zemi. Hlad však ťažko doliehal na krajinu, čítame. Zásoby obilia sa minú, a tak otec znovu posiela synov do Egypta nakúpiť potravu. Posiela ich však bez milovaného Benjamina. Preto Júda hovorí: Ak pošleš s nami Benjamina, pôjdeme. Ak nepošleš, nepôjdeme. Nie len okolnosti, ale aj synovia tlačia na otca. Lenže za okolnosťami aj synmi stojí niekto iný. Boh. On tu vedie svoj rozhovor s Jakobom. On mierí na najcitlivejší bod jeho života. Jakob si drží Benjamina ako poslednú milovanú bytosť. Júda hovorí: Keď ho však nepustíš, a o to tu ide. Pustí ho, alebo nie? Boh tlačí na Jakoba, aby otvoril svoju náruč a pustil z nej Benjamina, aby sa ho vzdal pre záchranu celej rodiny. Aby Benjamín viac nestal medzi Jakobom a Bohom. Lenže Jakob za tým všetkým nechce vidieť Boha. Preto radšej obviní svojich synov. Prečo ste sa voči mne tak zle zachovali, keď ste tomu mužovi povedali, že máte ešte brata? Toto je typická uniková reakcia človeka, ktorý za tým, čo sa deje v jeho živote, nechce vidieť Boha. Nechce počuť Božiu reč k sebe. Vidí len ľudí, človeka. Preto sa utieka k tomu, že druhých obviňuje a seba ľutuje. Tieto dve veci vždy idú ruka v ruke. Obviňovanie druhých a sebaľútosť. Lenže tým sa nič nevyrieši. Tým si to človek len sám sťažuje. Ako to neskôr Júda správne hovorí: Keby sme sa tu neboli toľko zdržali, mohli sme byť už dvakrát naspäť. Čím skôr sa človek otvorí pre Božiu reč v jeho živote, tým skôr zistí, že svojim vzdorom nič nezískal. Len sa o mnohé pripravil. Pane, pomôž nám za okolnostiami života nevidieť len ľudí, ale aj Teba.

Zvonenie. V jeden májový deň na pravé poludnie sa po celej krajine rozozvučali všetky zvony. Oslavovalo sa. A to nie len v našej zemi. Veľká časť Európy sa tešila z toho, že presne pred 50 rokmi skončila druhá svetová vojna. Stál som pri okne a počúval zvonenie. Zrazu sa mi do očí začali tlačiť slzy. Prečo som vlastne plakal? Presne pred 50 rokmi som takisto stál pri okne a počúval to isté zvonenie. Vtedy ohlasovalo koniec vojny. Mal som len 3 roky. Nevedel som, čo je to vojna, ale pochopil som, že ľudia boli šťastní, lebo práve sa skončilo čosi hrozné. Prešlo pol storočia a ja som zostarel. Moje vlasy zbeleli. 50 rokov je dosť dlhý čas na to, aby som rozmýšľal, čo Boh po celé tie roky konal. Na svetovej scéne sa po holokauste Židia vrátili späť do svojej zeme. Púšť rozkvitla. Proroctvá sa plnia doslova pred mojimi očami. Ale mnoho vecí Pán Boh vykonal aj v mojom osobnom živote. Ďakoval som mu za svoje detstvo, výchovu, vzdelanie. Za to, ako ma Boh povolal do služby. Za situácie, v ktorých ma ochránil od nebezpečenstva. Za to, že on je Jehova Jireh, ten, ktorý zaopatruje. Umožnil mi slúžiť vo viac než 100 krajinách a doslova ma zaviedol až do posledných končín zeme. Spomenul som si aj na svoje chybné kroky a na to, ako často Boh nechal vyrásť krásu aj z popola. Bolo krásne takto si zaspomínať a ďakovať za jeho dobrotu. V mojej mysli sa vynorili tie najkrajšie zážitky za posledných 50 rokov. Bol som rád za túto chvíľu zvonenia. Aj izraelskému národu dával Boh inštrukcie a nabádal ich. Pamätajte na všetky cesty, ktorými vás viedol Hospodin, váš Boh, počas 40 rokov na púšti. Pane, pomôž nám, aby sme si viac pripomínali Tvoje dobrodenia. Nech minulé veci naplnia naše srdcia vďačnosťou a ďakovaním.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Daniel, 12. kapitola.
1: V tom čase povstane veľký knieža Michael, ktorý sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia. Jedni na večný život, druhý na hanbu a večné zavrhnutie. Ale múdri skvieca budú ako blesk oblohy a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Ty však, Daniel, ukry tieto slová a zapečať knihu až po posledný čas. Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží. Ja, Daniel, som videl, že tam stáli dvaja iní mužovia. Jeden na tomto brehu rieky, druhý na druhom brehu rieky. Tu jeden povedal mužovi, oblečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky: kedy nastane koniec týchto udalostí? Na to som počul muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodami rieky. Zdvihol pravicu i ľavicu k nebu a prisahal na večne živého. Potrvá to jeden čas, dva časy a pol času. A keď sa dovrší zničenie moci svätého ľudu, všetko toto sa plne uskutoční. Počul som to, ale neporozumel. A vtedy som povedal: Pane môj, aký bude koniec týchto vecí? Odpovedal: choď, Daniel, lebo slová sú skryté a zapečatené až po posledný čas. Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou, ale bezbožní budú páchať bezbožnosť. Ani jeden bezbožný nepochopí, ale rozumný pochopia. Od času, čo bude odstránená ustavičná obeť a postavená pustošiaca ohavnosť, uplynie 1290 dní. Blahoslavený, kto bude čakať a dočká sa 1335 dní. Ty však choď v ústrety koncu a odpočívaj. Potom vstaneš k svojmu údelu na konci dní.

0: odhodlaný žiť alebo zomrieť. Král Nabukadnecar počas rozhovoru s tromi hebrejskými mužmi povedal: Ak sa nebudete kláňať, okamžite vás hodia do ohňom rozpálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vyslobodiť z mojej moci? Prorok Daniel, 3. kapitola, 15. verš. Danielovi priatelia práve čelili tej najhoršej možnej situácii. Ak by Boh nebol prišiel a zázračne ich nezachránil, boli by mŕtvi. Čo privedie Krista k tebe v ťažkých životných skúškach? Tá istá oddanosť, akú prejavili tí traja Hebreji. Takto odpovedali kráľovi. Nabukadnecar, my sa nepotrebujeme pred tebou obhajovať. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vyslobodí nás. Ak aj nie, vec, kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa kláňať. Inak povedané, zdá sa, že sme v beznádejnej situácii, no náš Boh nás dokáže vyslobodiť z tejto pekelnej krízy. Ak by to aj neurobil, nikdy sa ho nevzdáme. Živý či mŕtvy, stále budeme dôverovať nášmu Hospodinovi. Milované Božie dieťa, toto je ten druh viery, ktorý spôsobuje, že Boh sa vo svojom srdci raduje a anjeli plesajú. Je to viera, ktorá hovorí: Pane, som absolútne presvedčený, že ty ma dokážeš zachrániť jediným tvojim slovom. No ak ma z nejakého dôvodu ponechávaš v tomto stave a v tejto situácii, nevzdám sa ťa. Zostanem ti verný. Tvoje cesty sú vyššie než moje a môj život je v tvojich rukách, Pane. Aj keby si ma zabil, budem ti stále veriť. Takto sa môžeme privinúť ku Kristovi v kritických chvíľach. Na základe úplnej dôvery v jeho schopnosť zachrániť nás a vyslobodiť nás z každej situácie. Je to absolútne presvedčenie, že bez ohľadu na to, čo sa má stať, sme v jeho náručí.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 3. kapitola.
1: Vojna medzi Saulovým a Dávidovým domom trvala dlho a Dávid čím ďalej tým viac mocnel, ale dom Saulov upadal. Dávidovi sa narodili v Hebróne synovia. Prvorodený bol Amnón od Achínoam Jezreelskej, druhý bol Kileab od Abigail, vdovy po Nábálovi Karmelskom, tretí bol Absalón, syn Máchy, dcery Gešúrského kráľa Talmaja, štvrtý bol Adónia, syn Chagíty, piaty Šefatia, syn Abítali, šiesty bol Jitream od Dávidovej ženy Egly. Títo sa Dávidovi narodili v Hebróne. Počas vojny medzi Saulovým a Dávidovým domom sa Abner mocne pridržal domu Saulovho. Saul mal vedľajšiu ženu, ktorá sa volala Ricpa a bola dcérou Ajovou. Išbošet povedal Abnerovi: "Prečo si vošiel k vedľajšej žene môjho otca?" Abner sa pre tieto slová Išbošeta veľmi nahneval a povedal: "Či som ja psia hlava z Judska? Ja dnes preukazujem milosrdenstvo domu tvojho otca Saula, jeho bratom a príbuzným, a nevydal som ťa Dávidovi do rúk, a ty dnes vyhľadávaš vinu na mne pre túto ženu? Nech toto vykoná Boh Abnérovi a toto mu pridá, ak ja neurobím, čo prisahal Hospodin Dávidovi, aby bola prenesená kráľovská moc zo Saulovho domu a aby bol upevnený trón Dávidov nad Izraelom a nad Júdom od Dánu až po Béršebu." No ten mu nemohol odpovedať ani slovo, lebo sa ho bál. Na to Abner poslal miesto seba k Dávidovi poslov s odkazom: "Čia je krajina? Uzavri so mnou zmluvu a hľa, moja ruka bude s tebou, obrátim k tebe celý Izrael." Dávid odpovedal: "Dobre, uzavriem s tebou zmluvu, len jedno si žiadam od teba. Keď sa mi prídeš ukázať, nesmieš sa objaviť predo mnou skôr, kým mi neprivedieš Saulovu dcéru Mikal." Dávid poslal poslov k Saulovmu synovi Išbošetovi s odkazom: "Vydaj mi moju manželku Mikal, ktorú som si získal za 100 predkožiek s Filištíncov." Vtedy Išbošet rozhodol, aby ju vzal od muža Paltiela, Lajišovho syna. Jej muž išiel s ňou a stále plakal za ňou až po Bachurím. Ale Abner povedal: "Choď a vráť sa." A on sa vrátil. Potom Abner rokoval so staršími Izraela a povedal: "Už dávno ste si žiadali Dávida za kráľa nad vami. Preto to teraz vykonajte, lebo Hospodin zasľúbil Dávidovi: rukou svojho služobníka Dávida vyslobodím svoj izraelský ľud z rúk Filištíncov a z rúk všetkých jeho nepriateľov." Abner hovoril dôverne s Benjamíncami. Na to odišiel Abner k Dávidovi prehovoriť s ním osobne v Hebróne o všetkom, čo Izrael a celý dom Benjamínov uznal za dobré. Keď prišiel Abner s 20 mužmi do Hebrónu, Dávid prichystal hostinu jemu i mužom, ktorí boli s ním. Abner povedal Dávidovi: "Poberiem sa, pôjdem a celý Izrael zhromaždím ku kráľovi, môjmu pánovi. Uzavrú s tebou zmluvu a budeš panovať celkom tak, ako si to sám žiadaš." Potom Dávid prepustil Abnera a ten odišiel v pokoji. Vtedy prišli Dávidovi služobníci a Joáb z výpravy a priniesli so sebou veľkú korisť. Ale Abner už nebol u Dávida v Hebróne, lebo ten ho prepustil a on odišiel v pokoji. Keď Joáb a všetko vojsko s ním prišli domov, oznámili Joábovi: "Prišiel ku kráľovi Abner, syn Nérov." Ten ho prepustil a on odišiel v pokoji. Na to Joáb vošiel ku kráľovi a povedal: "Čo si to urobil? Hľa, prišiel k tebe Abner. Prečo si mu dovolil zase odísť?" Či nepoznáš Abnéra, syna Nócrovho? Veď prišiel, aby ťa podviedol a aby vyskúmal tvoje vchádzanie a vychádzanie a dozvedel sa o všetkom, čo robíš. Keď Joáb vyšiel od Dávida, poslal za Abnérom poslov a tí ho priviedli späť od studne Sýrá. Dávid však o tom nevedel. Keď sa Abnér vrátil do Hebrónu, odviedol ho Joáb doprostred brány, ako by chcel s ním tajne hovoriť. I udrel ho do brucha, že zomrel, za krv jeho brata Asáhela. Keď sa potom neskôr o tom Dávid dopočul, povedal: Nemám nejakú vinu ani ja, ani moje kráľovstvo pred Hospodinom na vyliatí krvi Nócrovho syna Abnéra. Nech to padne na Joábovu hlavu a na celý dom jeho otca a nech nevymizne z Joábovho domu trpiaci na hnisavý výtok, na malomocenstvo, chodiaci o barlách, padajúci od meča a postrádajúci chleba. Tak Joáb a jeho brat Abíšaj zavraždili Abnéra, pretože im zabil brata Asáhela v boji pri Gibeóne. Vtedy Dávid povedal Joábovi a všetkému ľudu, ktorý bol s ním: Roztrhnite si rúcha, prepášte sa vrecovinou a trúchlite za Abnérom. A kráľ Dávid šiel za márami. Keď pochovali Abnéra v Hebróne, kráľ i všetok ľud nahlas plakali nad Abnérovým hrobom. Potom kráľ zakvílil nad Abnérom týmto žalospevom: Či musel zomrieť Abnér, ako zomiera blázon? Tvoje ruky neboli poviazané, tvoje nohy neboli v okovách, padol si, ako keď niekto padne od zákerných ľudí. Na to všetok ľud ešte viac plakal nad ním. Potom ľud prišiel ešte zavidna ponúknuť Dávida chlebom. Ale Dávid prisahal: Toto nech mi vykoná Boh a toto pridá, ak pred západom slnka okúsim chlieb alebo čokoľvek iné. Keď sa o tom dozvedel všetok ľud, páčilo sa mu to a páčilo sa mu všetko, čo robil kráľ. Tak v ten deň poznal všetok ľud i celý Izrael, že popud na usmrtenie Abnéra, Nócrovho syna, nevyšiel od kráľa. Kráľ povedal svojim služobníkom: Neviete, že dnes padlo knieža, veľký muž v Izraeli. Ja som dnes slabý, i keď som pomazaným kráľom, títo však mužovia, synovia Cerúje, sú tvrdší ako ja. Nech Hospodin každému, kto robí zlé, odplatí podľa jeho zloby.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 16. kapitole Zjavenia Jána. Je to veľmi smutná kapitola, pretože hovorí o období Božieho hnevu. O období, ktoré bude pre tých, ktorí zostanú na zemi, veľmi, veľmi ťažké a bezvýchodiskové. V súčasnosti sa niekedy podáva Božie slovo ochudobnené o isté Božie pravdy. Hovoríme častokrát svetu o Božej láske, hovoríme svetu o tom, ako Boh miluje ľudí, hovoríme o tom, že Pán všetkých volá k sebe, a to sú pravdy, lenže nie je to úplne všetko. Tento Boh, ktorý tak veľa učinil pre človeka, sa vie aj hnevať. Existuje aj peklo. Existuje aj ohnivé jazero. Existuje aj Božia spravodlivosť. A to sú veci, ktoré sa ťažšie ľuďom počúvajú. Lebo tak ako na jednej strane hovoríme o Božej láske, musíme hovoriť aj o Božej spravodlivosti, ktorá sa uplatní na tých, ktorí páchajú ohavnosti a ktorí Boha vo svojom živote nehľadajú. Na prvé počutie to znie tak nepríjemne. Ale na druhej strane v tom Boží deti môžu nájsť niečo veľmi povzbudivé. Lebo niekedy okolo seba vidíme nespravodlivosť, ktorá sa množí, ktorá ako keby nemala konca kraja. Vidíme ľudí a vidíme dianie, ktoré je zlé a pritom sa darí. Ako keby Boh ani nechcel potrestať tých, ktorí robia zle. Ako keby ľudia mohli robiť zle. A toto niekedy Božie deti deptá. Božie slovo hovorí o tom, že každé zlo bude spravodlivo vážené. Príde čas, a to nie v nejakom takmer nehmotnom nebíčku alebo zvláštnom svete, ale príde čas v realite, ktorú učiní Hospodin, keď každý človek, ktorý Krista nemá, spravodlivo zaplatí dlh, ktorý v tomto živote narobil. Čiže my nemusíme vidieť Božiu spravodlivosť hneď, ale môžeme si byť úplne istí. Poviem to ešte raz. Môžeme si byť úplne istí, že Božia spravodlivosť príde.

počul som z chrámu mocný hlas, ako hovorí siedmým anielom. Choďte a vylejte tých sedem čiaš Božieho hnevu na zem. Prvý aniel šiel a vylial na zem svoju čašu. Tu sa na ľuďoch, čo mali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche, povyhadzovali zhubné vredy. Druhý aniel vylial obsah svojej čaše do mora. Voda sa hneď premenila na krv.

Vyvedenie izraelského národa zo zajatia z Egypta je predobrazom spasenia človeka skrze Pána Ježiša Krista. Egypt vyjadruje svet, púšť ľudský život, ktorý prijíma Božiu vôľu a berie svoj kríž, a zasľúbená zem je novým svetom, ktorý Pán stvorí svojim deťom na konci dejín planéty Zem. Možno aj preto sa rany Božieho hnevu tak veľmi podobajú egyptským ranám. Majú symbolizovať, že Stvoriteľ žije, vidí ukrutnosti a vyvýši tých, ktorí pre svoj život prijali jeho kritériá a naučili sa o sebe rozprávať pravdu s vierou v Pána Ježiša. V čase Pánovho hnevu už na zemi nebude cirkev Božích detí a nikto nebude môcť úprimne uveriť v Boha, podobne ako to bolo medzi pohanmi v Egypte. Stvoriteľ prestane napomínať ľudí a človek pre svoju prevrátenosť nebude schopný nájsť svojho Boha. Napriek tomu na zemi zostane malá skupina veriacich, ktorí ostanú z minulého obdobia dvoch svietnikov. Keďže aj títo budú patriť medzi Pánových vyvolených, budú uchránení od strašných rán. Toto obdobie sa bude vyznačovať starozákonnou zázračnosťou a prejavmi Božej moci. Uvedené pohromy budú pripomínať tie egyptské hlavne preto, že nepôjde o nejaký prenesený význam. Vredy na ľuďoch budú naozaj vredmi na ľuďoch. Moria premenené na krv budú skutočne krvavé a zapáchajúce, pretože krv sa rozkladá. Zázračnosť a hrôzy doby, ktorá má prísť, nebudú o nič menšie než tie egyptské. Dnes táto kapitola povzbudzuje Boží ľud, lebo sa jej proroctva nedočká a zároveň varuje veriacich aj neveriacich pohanov. Je nerozumné nepremýšľať nad kvalitou svojho života. Je nerozumné nechcieť sa zaoberať budúcnosťou, ktorú dnes aj ateistickí vedci odhaľujú ako ekologicky strašnú. Božie slovo nestraší človeka, ale podáva mu ruku, aby sa odvrátil od svojej neprávosti a bol ušetrený od všetkého zlého, ktoré má na túto planétu prísť.

0: Tu som počul, ako hovorí anjel, ktorý má moc nad vodami. Správne si to urobil, ty svätý, ktorý si a ktorý si bol, že si vyniesol tento rozsudok. Preliali krv tých, ktorí verili v teba, i tvojich prorokov, preto musia na tvoj rozkaz piť krv. Zaslúžia si to. A od oltára som počul hlas. Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy.
1: Krv v Biblii vyjadruje nielen násilnú smrť, ale aj akýkoľvek iný útlak. Na svete je mnoho utrpení Božích detí, ktoré pochádzajú z útlaku okolia a bolia často viac ako smrť. Byť pred Hospodinom spravodlivým znamená nielen formálne vyznať Krista. Ak niekto neberie svoj kríž a nenasleduje Pána, nie je ho hoden. Niesť kríž znamená aj priznávať sa k nemu a znášať potupu. Niesť kríž niekedy môže znamenať zasadiť sa o správne veci aj proti vplyvným ľuďom alebo proti väčšine. Odmietnuť priateľa alebo pokrvného blížneho, keď navádza na zlé, je opäť kríž. Často strácajú rodičia deti, deti rodičov alebo veriaci ľudia svojich priateľov, keď chcú ostať verní Pánovi. Naozajstné úprimné Božie deti svet utláča. Ich krv ale ostáva pred Hospodinom. On nezabúda na utrpenie svojich vyvolených. Svojou treťou ranou hnevu to svetu symbolizuje. Krv prelievali, krv budú aj piť. Niekedy sa o Božej láske rozpráva tak veľa a často, že sa tieto reči stávajú skôr nástrojom na utíšenie Božieho hlasu v ľudskom svedomí. Robme čokoľvek, veď nám Pán odpustí. Stvoriteľ je aj spravodlivý Boh. Nestrpí žiadnu neprávosť a pretvárku. Ľudské hriechy zotiera len úprimné pokánie s vierou v Ježiša Krista. Len pokánie alebo len viera hriechy nikdy nezotrie. Ostávajú odložené v archíve Pánovej spravodlivosti, aby vyčkali na svoj čas. Hlas anjela od oltára poukazuje, že skutočné uctievanie Hospodina rešpektuje aj jeho spravodlivosť. Skutočná viera prináša aj obeť a kríž. Oltár pripomína uctievanie aj obeť.

0: Štvrtý aniel vylial svoju čašu na slnko. Dostala moc svojou páľavou ubližovať ľuďom. Veľká horúčava spaľovala ľudí a preklínali Boha, ktorý má moc nad takýmito pohromami. Ale nerobili pokánie a nevzdávali Bohu česť. Piatý aniel vylial svoju čašu na trón šelmy. V jej kráľovstve nastala tma. Ľudia si od bolesti hryzli jazyk, rúhali sa nebeskému Bohu, tríznení vredmi, ale nerobili pokánie a neprestali konať zlo.
1: Ďalšími dvomi pohromami je narušená vesmírna mechanika Zeme. Populáciu čaká nesmierna slnečná páľava a nepravidelné striedanie sa dní a nocí. Napriek tomu, že Boh dopustil na človeka zlé, ani toto nespôsobilo jeho pokorenie sa pred Hospodinom. Človek, kým dosiahne určitú úroveň zmýšľania a sebakontroly, stále dospieva. Akou diablovou výchovou musí prejsť ľudstvo, aby mohlo na miesto pokánia vyjadriť tak hroznú zaťatosť voči Božiemu hlasu? Radšej sa dali páliť a biť ranami, ale nedokázali vyznať hriech. Príliš by to urazilo ich pýchu. Je potrebné s úžasom konštatovať, že aj dnes diabol vzdeláva svojich učeníkov v cirkevných inštitúciách a aj mimo nich. Priznať si omyl a ospravedlniť sa, alebo dať veci do poriadku, je tak zriedkavé, že sa až zdá, ako by na zemi ani nebola pánova cirkev. Dokonca aj niektorí kresťania, keď sú obvinení z omylu a nesprávneho jednania, radšej dlhé mesiace študujú písmo, aby si tam našli nejakú výhovorku a zaťato zotrvávajú pri svojom postoji. Kresťanstvo dnes prestáva presadzovať Bibliu, ale začína Bibliou presadzovať seba. Zaťaté správanie, ktorého koniec nie je pokánie, začína byť bežným zjavom. V prvotnej cirkvi bolo tiež mnoho zlého, ale Pán svoj ľud vždy priviedol svojim duchom k pokániu. Ak nie, zbor zanikol. Diabol aj dnes vychováva ľudí, ktorí sa protivia Bohu so slovami zbožnosti. Vzniká učenie, že je to tak normálne a že živá viera nesie pre ľudskú porušenosť aj túto negatívnu kvalitu. Nový zákon ale o pokáni nemlčí. Súčasná doba kričí, že je letorast mäkký. Dozrieva obilie aj kúkoľ. Priblížila sa doba príchodu Antikrista, ktorý sa zjaví na konci obdobia rán milosti a na začiatku obdobia rán Božieho hnevu. Populácia začína byť pripravená na jeho príchod, pretože bude podporovať bezbožnosť, ktorú si človek tak zamiloval. Tak, ako bol Pán Ježiš Bohom, syn zatratenia, Antikrist bude diablom.

0: šiestý anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Voda v nej vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Potom som videl, ako s tlami šelmy, s tlami draka a z úst falošného proroka vychádzajú traja nečistí duchovia, podobní ropuchám. Sú to diabolskí duchovia, ktorí robia zázraky. Vyšli ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja v rozhodujúci deň všemohúceho Boha. Hľa, prichádzam nečakanie ako zlodej. Dobre tomu, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidieť jeho nahotu. Anjel zhromaždil tých kráľov na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.
1: Pre svoju lásku k sebe mal človek vždy tendenciu pokrytecky sa prispôsobovať. Boh odjakživa svojim duchom nedopúšťal, aby diabol využil túto ľudskú prevrátenosť a zahúbil od večného života aj Božie deti. Symbolika vyschnutia Eufratu rozpráva, že už nebude prekážky medzi pohanskými a vyvoleným národom. Cesta kráľov je otvorená. Stvoriteľ prestane chrániť človeka pred zlovôľou diabla a dovolí mu urobiť čokoľvek s človekom. Diabol svojou duchovnou mocou temnosti tak zmanipuluje ľudí, že prestanú hľadieť na seba a začnú hľadieť na diabla a na jeho zlovôľu. Antikrist ich začne viesť tak, že z nich vychová ľudí, ktorí sa budú stavať proti pánovi Ježišovi aj vtedy, keď im bude jasné, že preto umrú. Je to duchovná forma zhromaždenia diablových bojovníkov do vojny proti stvoriteľovi, ktorá sa bude volať Harmagedon. Zápas Harmagedon bude krátky a diabol so svojimi prisluhovačmi bude úplne porazený. Udeje sa to pred prvým vzkriesením, krátko pred obdobím odpočinku.

0: siedmy anjel vylial svoju čašu do povetria a z chrámu od trónu zaznelo mocným hlasom. Stalo sa. A rozpútali sa blesky, hrmelo, burácalo a celá zem sa triasla. Také hrozné zemetrasenie ešte nebolo, odkedy je človek na zemi. Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov sa zrútili. Boh sa rozpomenul na veľký Babylon a dal mu piť z pohára vína svojho trestajúceho hnevu. Všetky ostrovy zmizli a po vrchoch nezostalo ani stopy. Z neba padali na ľudí krúpy, ťažké ako centy a ľudia preklínali Boha za tú strašnú pohromu.
1: Posledná Božia rana hnevu bude ukončená obrovským prejavom jeho moci, keď príde na zem sám Boh, Pán Ježiš Kristus. Pri pohľade na neho umrie každý bezbožník. Mestá národov padli. Veľký Babylon dostal pohár prchlivosti jeho hnevu. I to veľké mesto sa rozpadlo na tri časti. Zmizli všetky ostrovy. Tieto obrazy vyjadrujú koniec dejín sveta porušeného hriechom. Zákonitosti hriechu budú spútané a začne sa obdobie odpočinku, v ktorom ľudia budú panovať na zemi s Kristom obrazne 1000 rokov. Od stvorenia človeka, obrazne 6000 ročí, človek pracoval a trpel v porušenosti. Obrazný 7. deň bude s Pánom Ježišom odpočívať, pričom budú na zemi vládnuť nové neporušené zákonitosti, aby sa naplnilo proroctvo proroka Izaiáša, zapísané v 11. kapitole vo veršoch 6 až 9. Hriech bude spútaný, aby bol vypustený ešte na krátky čas do vojny Harmagedon. Tam bude ale úplne porazený a zavrhnutý. Niekto by možno povedal, že pri poslednej rane, krátko pred príchodom Pána v moci, človek padne na tvár a bude sa kajať. Zem bude ale plná hriechu a Pána Ježiša budú vítať rúhania a zlorečenia aj napriek mnohému utrpeniu, ktoré tu bude panovať. Človeku sa často nepáči Božia vôľa, ale najhoršie utrpenie je, keď Stvoriteľ prestane človeka viesť a ponechá ho v područí vplyvu diabla a samého seba.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Pomôcť trošku.
1: Ovacióny.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

Vyrezávané sošky ich božstiev spálte. Nezatúžiš po striebre ani po zlate, čo je na nich. Ani si ho neber, aby sa ti to nestalo osídlom. Lebo je to ohavnosť pred Hospodinom, tvojim Bohom. Nedonesieš tieto ohavnosti do svojho domu, aby si neupadol do kliatby ako oni. Nech sa ti zošklivia a zhnusia, lebo sú prekliaté. Deuteronomium 7, 25 až 26. Mojžiš hovorí s Izraelom o tom, čo ho ohrozuje. Jednu hrozbu pre Boží ľud predstavujú pohanské národy, o ktorých hovorí: neboj sa ich. V tejto súvislosti zaznie na adresu Izraela veľké povzbudenie. Druhú hrozbu pre Boží ľud predstavujú pohanskí bohovia. V tejto súvislosti zaznie vážne varovanie. Hospodin totiž vidí, že jeho ľud sa nebojí toho, čoho sa má báť, ale sa bojí toho, čoho sa báť nemá. Bojí sa pohanských národov, ktoré ho ohrozujú fyzicky, ale už sa nebojí pohanských modiel, ktoré ho ohrozujú duchovne. Ale duchovné ohrozenie je oveľa nebezpečnejšie ako to fyzické. Preto tu zaznieva opakované varovanie. Aby sa ti to nestalo osídlom. A znovu, aby si neupadol do kliatby. Čo je vlastne modlárstvo, pred ktorým tu Hospodin varuje? Je to uctievanie stvorenia miesto stvoriteľa. Miesto, ktoré v mojom živote má patriť Bohu, zaujme modla. V staroveku malo modlárstvo materiálnu podobu, čím bolo zjavné, viditeľné. Dnes má nieraz i mentálnu a duchovnú, skrytú podobu. Modlou nie je to, čo slúži mne, ale čomu slúžim ja. Keď žijeme pre hodnoty sveta, uctievame bohov tohto sveta. Reformátor Calvin povedal: ľudské srdce je továrňou na výrobu modiel. Byť modlárom neznamená byť len hmotárom. Modly sú aj všetky dobré veci či osoby, ku ktorým si vytvoríme vzťah nezdravej závislosti. Modlárstvo je tu nazvané osídlom. Pascou, do ktorej sa človek ľahko chytí a ani o tom nevie. Preto len Boh môže odhaliť modly v našom živote. Na modlárstve je strašné to, že údel modly sa stane údelom modlára. Aby si neupadol do kliatby ako oni. Nech sa ti zošklivia a zhnusia, lebo sú prekliaté. Byť prekliaty znamená byť odsúdený na záhubu. Taký údel čaká modlára i modlu. Ako sa Boh pozerá na modlárstvo? Je to ohavnosť pred Hospodinom. Ako sa má Izrael pozerať na modlárstvo? Rovnako ako Boh. Bude ti to ohavnosťou. To je vlastne tajomstvo boja proti hriechu. Vidieť hriech tak, ako ho vidí Boh. Nech sa ti zošklivia a zhnusia. Pokiaľ bude pre nás hriech lákavý a príťažlivý, dovtedy budeme v boji s ním prehrávať. Preto, čo je ohavné pre Boha, má byť ohavné aj pre nás. Tu platí: deti, chráňte sa modiel. 1. Jánova 5, 21. Pane, prosíme, ukáž nám, čo sa nám stalo modlou, ktorej slúžime.

Osobné zjavenie Krista. Ak si kazateľ, misionár alebo učiteľ, spýtaj sa samého seba, čo učíš. Naučil ťa to niekto iný? Opakuješ len poznatky nejakého významného učiteľa? Alebo si osobne zažil zjavenie Ježiša Krista? Ak áno, zjavuje sa ti Pán stále viac? Otvára ti to teraz nebo? Apoštol Pavol v Skutkoch apoštolov v 17. kapitole v 28. verši povedal: V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Praví Boží muži a ženy žijú v tomto stručne zadefinovanom a predsa tak ohromnom a nekonečnom kruhu. Každý ich pohyb je vykonávaný len v záujme Krista. Viem, že pred mnohými rokmi ma Duch Svätý viedol do tejto služby, do takej, ktorá hlásala len Krista. Ako som si len želal, aby som nemusel ohlasovať nič iné, len Jeho. No postupne to moje srdce prestalo vidieť jasne a ten kruh sa mi začal zdať príliš tesný. Výsledkom toho bolo, že už som nemal zjavenie od Pána, ako ďalej kázať. Pavol napísal, že Kristus sa zjavil v ňom, nie len jemu. List Galaťanom, 1. kapitola, 16. verš. V Božích očiach je zbytočné ohlasovať slovo, ktoré ešte neprejavilo svoju moc v kazateľovom živote či v jeho službe. Možno sa to zdá byť istým povrchným ľuďom v poriadku, ak ohlasujú Krista takýmto sporným spôsobom, no nie Božím mužom a ženám. Musíme ohlasovať neustále sa zjavujúceho Krista, avšak len vtedy, ak v nás samých takéto zjavenie spôsobí hlbokú zmenu. Bez nepretržitého prúdu zjavení plynúceho od Ducha Svätého budeme napokon len opakovať nejaké staré posolstvo a naše slova budú bezcenné. Musíme byť neustále naplnení večným Kristovým zjavením. Také zjavenie očakáva od každého Pánovho služobníka ochotu čakať na neho a tiež veriť a dôverovať Duchu Svätému, že mu zjaví Božie myšlienky. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Starostlivo zachovávajte a plňte každý príkaz, ktorý ti dnes prikazujem, aby ste žili a rozmnožili sa, aby ste prišli a obsadili krajinu, ktorú Hospodin pod prísahou slúbil vašim otcom. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodin, tvoj Boh, viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy alebo nie. Pokoroval ťa, dal ti hladovať, potom ťa sýtil manou, ktorou si nepoznal a nepoznali ju ani tvoji otcovia, aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. Za tých 40 rokov sa ti odev nezodral, ani noha ti neopuchla. Uznaj teda, že ako človek vychováva svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. Deuteronomium 8, 1 až 5. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodin, tvoj Boh, viedol po púšti. Mojžiš pripomína ľudu 40-ročné putovanie po púšti, ktoré bolo Božím trestom za neposlušnosť Izraela. Boh čakal, kým nevymrie generácia otcov, aby potom voviedol generáciu synov do zasľúbenej krajiny. Z ľudského hľadiska to bolo 40 premrhaných rokov v živote Božieho ľudu. Stratený čas, neplodné roky v živote jednej generácie, po ktorej zostali len hroby na púšti. Z Božieho pohľadu to však boli užitočné roky jeho výchovy. Ako človek vychováva svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. Veď Boh nikdy nemrhá časom v živote svojich detí. Púšť, to nehostinné miesto, stalo sa tréningovým táborom, úrodnou pôdou, na ktorej vyrástlo také ovocie v živote Božieho ľudu, aké by inde nevyrástlo. Lebo niektoré lekcie sa nikdy nenaučíme v hojnosti, pohodlí a bezpečí. Len v situácii núdze, ťažkostí a utrpenia. Napríklad lekcii pokory. Mojžiš hovorí, Hospodin, tvoj Boh ťa viedol po púšti, aby ťa pokoril. A znovu, pokoroval ťa. Izrael zlyhal a Boh použil jeho zlyhanie, aby ho učil pokore. Tak, ako to kedysi urobil aj v prípade Mojžiša. Keď Mojžiš zlyhal a musel utiecť pred faraónom, strávil 40 rokov v exile pri ovciach. Boli to premárnené, stratené roky? Nie. Boh použil jeho zlyhanie na to, aby sa z Mojžiša stal najpokornejší zo všetkých ľudí. Boli to premárnené, stratené roky? Nie. Boh použil jeho zlyhanie na to, aby sa z Mojžiša stal najpokornejší zo všetkých ľudí. Niekedy sú naše zlyhania a prehry

odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Keď ide o pokoru, Boh nešetrí ani časom, ani úsilím, len aby sa z nás stali pokorní ľudia. V prípade Izraela i Mojžiša na to potrebovalo 40 rokov. Prečo mu tak záleží na našej pokore? Lebo on sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Jakub 4, 6. Preto. Pane, rodíme sa ako pyšní ľudia. Zmiluj sa nad nami, aby sme takí aj nezomreli.

ako môžeš získať život podľa ducha? V liste Galaťanom v 5. kapitole v 16. verši apoštol Pavol hovorí: Hovorím však, žite podľa ducha. Príkaz žiť podľa ducha platí pre všetkých, nielen pre supersvetcov. Toto sú tri veci, ktoré má robiť každý nasledovník Ježiša Krista, aby žil podľa ducha. Poprvé, celou svojou bytosťou sa musíš usilovať o takýto život. Požiadaj Ducha Svätého, aby sa stal tvojim vodcom. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 9. verš. Ak si zachránený, Duch Svätý v tebe prebýva. Teraz ho požiadaj, aby prevzal kontrolu nad tvojim životom. Úplne sa mu odovzdaj. Musíš sa z úprimného srdca rozhodnúť, že chceš, aby ťa viedol a určoval tvoj smer. Mojžiš, opisujúc udalosti, ktoré mali prísť, povedal: Z toho miesta budeš hľadať Hospodina svojho Boha a ak ho budeš vyhľadávať celým srdcom a celou dušou, nájdeš ho. 5. kniha Mojžišova, 4. kapitola, 29. verš. Po druhé, zameraj sa na poznávanie a počúvanie ducha a odvráť svoj zrak od svojho trápenia a pokušenia. Pavla, Sílasa a Timotea by ovládol strach a zúfalstvo, keby sa zameriavali na svoje utrpenie. Namiesto toho, modliac sa a zvelebujúc Pána, sa však úplne sústredili na Ježiša. Keď sa modlíme, väčšinu času sa sústredujeme na svoje minulé zlyhania. Znovu a znovu si pripomíname svoje prehry, keď si hovoríme: Och, ako ďaleko som už mohol byť na ceste k Pánovi, keby som to nebol povabral a opäť Boha nesklamal. Zabudni na celú svoju minulosť, je vykúpená krvou baránka. Ani budúcnosťou sa teraz nezaoberaj. Namiesto toho sa celou svojou mysľou a celým srdcom zameraj len na Ježiša Krista a na vedenie Ducha Svätého. Po tretie, venuj dostatok času spoločenstvu s Ježišom Kristom cez Ducha Svätého. Trpezlivo čakaj na Pána a vzdávaj mu vďaku. Rázne odmietni počúvať všetky ďalšie hlasy, našepkávajúce ti rôzne iné myšlienky. Ver, že Duch nedovolí, aby ťa nepriateľ oklamal či zastrel tvoj zrak. Lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Prvý list Jána, 4. kapitola, 4. verš. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Starostlivo zachovávajte a plňte každý príkaz, ktorý ti dnes prikazujem, aby ste žili a rozmnožili sa, aby ste prišli a obsadili krajinu, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil vašim otcom. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých 40 rokov Hospodin, tvoj Boh, viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Deuteronomium 8, 1 a 2. Ako človek vychováva svojho syna, tak Hospodin tvoj Boh vychováva teba. Boh použil 40-ročné putovanie Izraela na jeho výchovu. Práve zlyhania ľudu poslúžili Bohu, aby mu udelil lekcie sebapoznania, aby ťa vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Alebo, ako hovorí iný preklad, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci. Kto sa však potreboval dozvedieť, či spoznať, čo sa skrýva v srdci Božieho ľudu? Boh? Ale varí je niečo, čo on o našom srdci nevie? Nie, on vie všetko. Ale Boží ľud to nevie, lebo mu chýbalo sebapoznanie. Izrael bol totiž presvedčený o poslušnosti a dobrote svojho srdca. Veď takto sľuboval pod vrchom Sinaj. Budeme plniť všetko, čo Hospodin povedal. Hospodin na to povedal: kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy. Ale nemali. Lenže o tom nevedeli. Izrael žil v seba klame o stave svojho srdca. Ako im Boh ukáže, čo je v ich srdci? Boh ťa vyskúšal, hovorí Mojžiš. A ako dopadli Božie skúšky? Ľud opakovane zlyhal. Neposlúchol, reptal, búril sa proti Bohu. A Boh použil ich zlyhania na to, aby im ukázal, čo je v ich srdci. Aby ich priviedol k sebapoznaniu, že ich srdce je zradné, neverné, neposlušné, vzdorovité. Srdce, ktoré jeden deň sľubuje poslušnosť a už hneď na druhý deň odmietne poslúchať. Ktoré v nedeľu oslavuje Boha, no v pondelok si už žije po svojom. Aj v našom srdci sú veci, o ktorých ani netušíme. Netušíme, že je v ňom potenciál pre zlo, o ktorom sme presvedčení, že by sme ho neboli schopní vykonať. Že za určitých okolností sme schopní čokoľvek. Ale príde zlyhanie. Jedno, druhé, tretie a my sme prekvapení. Ale Boh nie je prekvapený, lebo on pozná naše srdce. A robí všetko preto, aby sme ho spoznali aj my. Aby nás priviedol k sebapoznaniu. Lebo bez toho sa nič v našom živote nezmení. Pane, žijeme v ilúzii o sebe. Prosíme, ukáž nám stav nášho srdca, aby sme nežili v seba klame.

Abba Oče. V liste Galaťanom v 4. kapitole v 6. verši apoštol Pavol hovorí: A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Oče. Tento verš odkazuje na orientálny zvyk zaužívaný v biblických časoch, vzťahujúci sa na adopciu dieťaťa. Kým otec, adoptujúci si dieťa, nepodpísal dokumenty o adopcii a nedal im svoju pečať, adoptované dieťa hľadelo na tohto muža len ako na nejakého otca. Nemalo žiadne právo nazývať ho Abba, čo znamená môj. No len čo boli listiny podpísané a opatrené pečaťou, dieťa bolo predstavené svojmu adoptívnemu otcovi. Vtedy mohlo po prvýkrát povedať: Abba Oče. Toto je dielo a služba Ducha Svätého. Predstaví ťa otcovi a neustále ti pripomína: Dal som svoju pečať na všetky potrebné listiny. Už viac nie si sirota. Oteraz máš milujúceho, mocného otca. Mali by sme jasať v nekonečnej radosti a vzdávaní vďaky. Duch prebývajúci v nás volá: Si dedičom všetkého, čo Ježiš získal. Aké úžasné dedičstvo! Veď tvoj otec je najbohatší v celom vesmíre. Už nie si opustený, tak sa z neho raduj. Nie len, že nie sme opustení, máme dokonca Svätého Ducha, ktorý je s nami vo všetkých chvíľach neistoty a utrpenia. Úlohou Ducha Svätého je utešovať Kristovu nevestu, kým nepríde jej ženich. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 16. verš. Tešiteľ je ten, kto upokojuje v čase bolesti alebo zármutku, niekto, kto uľaví v bolesti, uteší a povzbudí. Tým, že Ježiš nazval Ducha Svätého tešiteľom, neomylne predpovedal, že jeho ľud bude trpieť a bude potrebovať útechu a v posledných dňoch bude veľa bolesti a žiaľu medzi jeho ľudom. Útecha a pokoj, ktoré prinesie Duch Svätý, budú od Otca pre jeho dieťa, od toho, ktorému môžeme povedať Abba Oče. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

pokoroval ťa, dal ti hladovať. Potom ťa sýtil manou, ktorú si nepoznal a nepoznali ju ani tvoji otcovia, aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. Za tých 40 rokov sa ti odev nezodral, ani noha ti neopuchla. Uznaj teda, že ako človek vychováva svojho syna, tak Hospodin tvoj Boh vychováva teba. Deuteronomium 8, 3 až 5. Byť nezávislým je prianím mnohých ľudí. Zo všetkého najviac si cenia finančnú nezávislosť, ktorú im poskytujú peniaze, majetok. Ale byť kresťanom je všetkým iným, len nie životom nezávislosti. Práve naopak. Už v starej zmluve sa Izrael učil dennej závislosti od Bohu. Boh totiž 40-ročné putovanie po púšti využil na to, aby svoj ľud učil závislosti a odkázanosti na ňom. Púšť so svojimi obmedzenými zdrojmi sa stala priam ideálnym tréningovým táborom pre výučbu tohto dôležitého predmetu v Božej škole. Ako to Boh urobil? Pokoroval ťa, dal ti hladovať. Boh načas zbavil svoj ľud chleba a vody, teda všetkých vonkajších zdrojov, ktoré udržujú človeka pri živote. Prečo to urobil? Aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. Aby sa Boží ľud naučil, že zdrojom života nie je chlieb, ale Boh, ktorý dáva chlieb. Preto mu Boh najprv chlieb vzal a potom mu ho dal. Pokoroval ťa, dal ti hladovať, potom ťa sýtil manou. Čo je chlieb? Prostriedok, pomocou ktorého nás Boh udržuje pri živote. Ale chlieb nie je ani zdroj, ani cieľ života. Boh je zdroj života. Keď si zameníme prostriedok za zdroj, chlieb za Boha, potom chlieb, ktorý je symbolom všetkých materiálnych hodnot, stane sa naším Bohom. Ak v chlebe vidíme zdroj života, plnosť života, zmysel a cieľ života, potom všetko svoje úsilie vynaložíme na to, aby sme mali chlieb čím viac a čím lepší. Staneme sa závislými od prostriedku k životu a nie od zdroja života, od Boha. Človek nežije len samým chlebom. Ak by sme sa museli strachovať o svoj život, ak by bola pravda, že žijeme len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. Čo vyšlo z Božích úst? Okrem iného aj sľub o mane, o dennodennom zaopatrení Izraela. Keď sa budeme držať Božieho slova, Boh nás nenechá zahynúť od hladu. Aby nás však učil závislosti od seba, niekedy nám dá chlieb len na jeden deň, ako dával manu na púšti. Ale dá ho každý deň, tak ako dával manu 40 rokov a ani jedenkrát nezlyhal. Pane, odpusť nám, keď chceme byť nezávislými od teba aj v otázke chleba.

Prínos pre oboch. V liste Židom 10. kapitole vo veršoch 19, 20 a 22 apoštol Pavol hovorí: Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätine, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery. Kristovo dielo na Kalvári má dva aspekty. Na jednej strane má prínos pre človeka, na tej druhej je prínosom pre Boha. Jeden z prínosov prijíma hriešnik, zatiaľ čo ten druhý prijíma otec. S prínosom pre ľudstvo sme už veľmi dobre oboznámení. Kristov kríž nám priniesol odpustenie hriechov. Je nám daná milosť a moc premôcť nadvládu hriechu a v Ježišovi Kristovi sa zbaviť všetkých pút. Prijímame milosť a milosrdenstvo a máme zasľúbenie večného života. Ďakujem Bohu za dar kríža a za prevzácnu úľavu, čo nám prináša. No kríž prináša ešte jeden dar. Ten, o ktorom vieme zatiaľ veľmi málo a patrí Otcovi. Vieš, že zatiaľ len v akýchsi náznakoch chápeme radosť, ktorú kríž Otcovi priniesol. Je to radosť, ktorou sa raduje, keď sa jedno márnotratné dieťa vráti domov. Ak je odpustenie to jediné, na čo sa pri kríži zameriavame, ak to je záver nášho zvestovania, prichádzame o dôležitú pravdu, ktorú nám Boh zamýšľal o kríži zjaviť. Vyžaduje si to však plnšie pochopenie toho, čo sa na Kalvárii stalo. A týka sa to jeho radosti. Verím, že väčšina kresťanov sa už naučila smelo predstúpiť pred Boha kvôli odpusteniu, prosbe za rôzne potreby, kvôli odpovediam na svoje modlitby. No v jednom aspekte viery im chýba odvaha, v tom, ktorý je pre ich život s Pánom veľmi dôležitý. Táto pravda prináša Božiemu ľudu viac než len úľavu. Prináša slobodu, pokoj, radosť a spokojnosť. Usiluj sa spoznať prínos kríža pre Otca a tvoja radosť bude dvojnásobná. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.